0: neurri handi baten jarraidura bat egon behar dela etena baino gehiago, eta gu jarraituko dugu politika berdina egiten Espainiako Kongresuan, ez? Edo zer dela ere gertatzen dena. Eta hemen berriro insist badakit jende asko larritua dagoela PP Boxen mehatxuaren aurrean, eta larritzeko motiboak badaude. Sinistara sinai digute ekidin ezina dela, eta hortaz eskuina arduratuko da, eta hortan insistituko dugu, guk esan nahi duguna partida irekia dagoela, partida hori jokatu egin behar dela, eta edozer dela ere gertatzen dena, mehatxuak hor daudela, baina aukerak ere irekiko direla. Beraz, egindako bideak emaitzak ekarriko dituela.
1: Egindako lana ontzat emanda eta jarraikortasuna behar denez, zerrendaburuak berdinak izate aurre ikusi behar dugu?
0: Ez dakit, hor, beste a beste, erabaki personalak ere badaude tartean, ez? Batzunak eta bestenak, eta ez dut nik beste inoren nolait agotxa hartuko, bai, errespetatuko dute diskrezia.
1: Galdetuko diegu, aurrean dauzkagunean. Loiuko aireportuari, Agirre lehendakariaren izena jartzeko parlamentuaren eskarian ere, pentsatzekoa da agian hauteskunde deialdi honek eta legealdi amaitu izanak izan dezakela inpakturik, proposamena ezeretzean gera liteke?
0: Ez dut uste inolaz ere, ez? Hor, prozedura administratiboa dago eta Espainiako gobernua dauka zer esan handia, ez? Izen aldaketa hortan, eta, bueno, ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, nik uste dut parlamentaren genuen akordio bat, simbolikoa da, baina, bueno, nik ez diot importantziarik kentzen, ez? Eta, bueno, uste dut gauza askotan ados jargaitezkela, eta beste a beste funtsezkoa gauza batean. Nik askotan insistitu dut egunotan. 1936an, egin zigute fastistek, egin zigutenaren gainean, irakurketa komun bat izateko gai ez bagara, gaizki goaz, ez? Orduan, aste honetan betetzen da, ez? 1980 urtea lehen Eusko Jaurlaritzaren osaketarena, eta guk esan duguna da, hain zuzen era, Agirre lehendakaria referentzia politiko importantea dela momentu honetan, eta bere espiritua ekarri behar dugula. Eta bere espiritua funtsean da, mehatxu baten aurrean indarra batu behar ditugula, gai izan behar gaela, gutxineko programa bat adosteko, eta bi, importantea, herri programa behar dugula, ez soilik laurtetarako baizik eta epe ertain luzerako, ikuspegi horren baitan artikulatu behar dela euskal politika gintza, ez? Uste dut, legatu politik hori oso importantea dela momentu, da? Beraz, guk ongieto horri egin diogu Agirre lehendakariaren, bizkate, bueltan Eusko Jaurlaritza planteatu duen ekimenari.
1: Zuek egin zenuten proposamena aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko, azkenean onartu dena EAJ eta PSren testua izan da, zuek egin adostuta. EAJ-tik leporatu dizuete, haren legatuaz jabetu nahi izatea eta modu interesatuan erabiltzea.
0: Baina zertan oinarritzen dira hori esateko, ez inondik inora. Ez, bueno, Eusko Jaurlaritzak programa kultural bat abiatu du, gainera deia egin du batu gaitezen guztiok ere, eta guk begionez ikusi dugu hori eta proposamena egiten ditugu eta esaten duguna hain zuzen ere, ez? Agirre lehendakaria, bera, gauza askotan da importantea Agirre lehendakariaren erreferentzia, baita ere programa hortan, lehen Eusko Jaurlaritza horren programa hortan zegoen ikuspegi berdinzalearen aldetik, EITB-ko informatiboek asteburu hontan esplikatu den bezala, Agirre lehendakariaren gobernuak 125% jaitsi zituen alokairuak eta prezioak pusten zituzten etxejabeei penalizazio fiskalak ezarri zizkien, eta hori gidatu zuena etzen izan sailburu komunista bat, EAJ-ko sailburu baten eskutik implementatu ziren neurri horiek, ez? Beraz, uste dut, gobernuarek izan zuela garaiaren kontzientzia argi bat, ikuspegi humanista berdinzale importante bat, gaurko testu inguran ere oso funtsezkoa zaiguna.
1: Aipatzen duzu, garai hartan bezala, orain ere herri ikuspegia duten akordioa behar direla, porrikitik aurokorreko eztabaidan ere premia hori nabarmendu zen, gobernutik eta EAJ-tik bereziki diote, une erabakigarrian EH Bildu beti ezetz esaten duela. Eta aurreko astean hemen Diezan Txustegik Jeltzaleen bozeramaleak esan zigun, uste duela zuk nahi duzula akordiorik egitea, baina ez dizutela guzten. No. Eta liderregoa hartzeko eskatu zizuten.
0: Nork ez dituzten. Bueno, ni
1: bozeramaleak esango luke odolkiak ordainetan, zeuk ere pradalesi.

0: egokitzi zeniolako lidergo falta.
1: Bai, nik esaten dudana da, garai honek, krisi garai honek, sortu dituen utxuneak politikak ez dituela beteko itzen bidez. Beteko ditu ekintzen bidez. Eta uste dut, paralesi neurri baten ekintza falta zaiola. Ez? Edo gobernu honi ekintza falta zaiola. Akordioak egin ditugu, iragan hurbilen asko, eta ni akordioetan ibilin izan naiz kasu batzuetan. Migrazioaren aldeko itun soziala ingenuen. Klima eta transizio energetikorako legea. Hezkuntza akordioa. Osasun mailan edukeri uneko 76 adostu genuen. 1.000.000 euroko zorpetzea adostu genuen industria inbertitzeko. Akordio importanteak egin dira gai sensiblen bueltan. Besteri da, gehien gozoko gobernu bateko oposizioari adesioa eskatzen dionean. Orduan, guk orain, demagun aurrekontui, 2027 aurrekontui dagokienez. Demagun, unibertsitate sistema delegaria dagokienez. Ni gobernuari esaten dioena, vale, zein da negoziaziorako margena? Seguk, etxe bizitza plan gidariari eta neurri edo urgenten etxe bizitza legeari, eun zuzenketa partzial baino gehiago egin genizkion. Eta ziguten bakar bat ere onartu. Orduan, hitzak ekintzak eskatzen ditu. Zein da, osea, kasuntan zein da gobernuak daukan borondate erreala oposizioaren proposamenak aintzat hartzeko eta kasuan negoziatzeko, hor zein da tarte erreala. Hori da, argitu dezatela hori, gu prez gaude negoziatzeko. Gauza batzutan ez gaude ados, baina beste batzutan ados jar gaitezke. Baina, bueno, nik onartzen dute gobernu honek egin gozoa daukala, eta hori erabat zigik eta demokratikoa da, eh? Baina orduan ez dezala jendean astu. Eta itzazu zure legeak aurrera gehien gozo horrekin eta punto, baina hori ez da negoziatzea. Hori ez da negoziatzea. Negoziatzeko prest baldin bazaude, presto hon barzara, unibertsitate sistema legearen inguruan demagun, eseri, eduki guztia mailan jarri, entzuteko, kasuan taneatxe bilduk zer daukan esateko, eta kasuan, atal funtsezko batzuen inguruan negoziatzeko. Eta emaitza ez da izango eatxe bilduren proiektua, erabat, eta ez da ere, PNV-rena erabat, tarteko zerbait izango da, tartean hor nonbait, baina hori da negoziazioa, bestea adesioa da.
0: Nola nahi ere, jada abian den hauteskunde zikloak ez ditu akordioak asko erraztuko ala?
1: Uste izatekoa da, hauteskunde logika ja pisu handia hartuko dela, hauteskunde hauen ostean, Espainiako hauteskunde ostean, municipalak eta forala datoz, eta ondoren autonomikoak, ez? Baina nik uste dut, edozein kasutan, nolabait behar dugula herri ikuspegia ekarri politikagintzaren erdigunera, ze datozen bi urteotan edo urte terdian gertatu daitekenak baldintzatu dezake herri honen etorkizuna epe ertain luzera. Beraz, berriro, kontzientzia, garaiaren kontzientzia izan dezagun, eta jokatu dezagun herri ikuspegiz, bai hemengo politika gintzan, eta baita ere Espainiako kongresuan.
0: Peio Etxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea, eskerrik asko.
1: Mi esker zuei.
0: Bederatzi jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko une orain faktorian, Maitane Subijana, egunon.
2: Egunon.
0: Espainiako agerkari ofiziala gaur goizean jada hauteskunde deialdia argitaratuta, egutegia aktibatu da.
2: Bai, gaur bertan zabalduko da posta bidez botoa emateko aukera, azaroan 19 arte izango da hori, hauteskunde kanpaina azaroaren 13-tik 27 bitarte, eta azaroaren 29 aukeratuko dira, 350 diputatuak eta 249 senatariak hauteskunde aurrerapen hauen bat Kongresuko ostiraleko bozketak eragindu Junsek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxebizitza dekretuak bertan bera geratu zirenean. Bada Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresoak onartzeko Junsen beharrik gabe onartuko ditu. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du oraindik bere baiezkoa bermatzen. Gaurko ministro kontseiluaren bileraren ondoren Pedro Sánchez presidentea bera aterako da prentzaurrera, 12:30 aurre ikusten da.
0: Ministro kontseilua gaur eta ezoiko agerraldia horren ondoren edabiden aurrean eta edabiden galderei erantzunez Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Etxe bizitzaren eztabaida bete-betean gaur goizerako Bilbon Atxuri auzoan etxegabetze bat programatua dago. Ordu honetan dispositibo zabala eta protestak ere bai etxegabetze horri egitekoa den eraikinaren atarian Carmele Uribe Arratsalgo bertan da, Txuriin, egunon.
2: Bai, egunon, minutu gutxi barrurako goizeko 9:04 dago aurre ikusita emakume baten etxegabetzea hemen, Hortutxu eta Kaleko 3. zenbakian, alokairu sozialeko etxebizitzak dira eta Eusko Jaurlaritzaren alokabidek kudeatzen ditu. Azet, etxebizitza sindikatuko Peio Kastaldo digu zein den emakumearen egoera.
3: Bizilagun honek daramatzan bar urte bizitzen etxe honetan, eta, bueno, une batean, ezin izan zion aurre egin alokairuaren ordainketari, eta orduan bere etxetik botan nahi dute. Alternatibarik gabe eta beste aukerarik gabe. Kalean utzi kale gorrian.
2: Koesteko 8:00 hemen daude sindikatuko kideak eta beste zeinbait herritar ere etorri dira presioa egitera, parean dituzte 25 ertzain inguru, zer eskari duten ere azaldu digute sindikatukoek.
3: Espainiako Estatuko Parlamentuan betetzen zaie hau defendatzen dutela etxe bizitarako eskubidea, baina gero praktikan ikusten dugu hemen gure auzokiak ari dira kaleatzen gaur bertan. Eta exigitu nahi dugu Eusko Jaurlaritzako PSEri eta Eusko Alderdi Jeltzaleari, ba mesedez, kautelaz behintzat, geldi dezatela etxe gabetze hau eta mandiozaiotela aukera bat emakume honi bere diru sarrerekin bat doan alokairu bat ordaintzeko.
2: 100 lagun inguru daude hemen bilduta, Eusko Jaurlaritzara deikari dira etxegabetzea gelditzeko eskatzen. Eusko Jaurlaritzak adierazi digu emakumeak zor handia duela eta alokairu baxua, arazoa ez omen da baliabide falta, azaldu digute saiatu direla egoera bideratzen, baina akordiorik lortu ez eta gizarte zerbitzuen esku dagoela kasua. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bestalde mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan, gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute. Goizean goizetik hasi eta dira protestak, ikastetxetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzen dituzte lizeoetako ikasleek. Azken orduotan gainera polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak, 6 ikerketa abian daude agenteek egin dituzten eskuartzen inguruan. Eta bestalde Gernika Palestinak prentzaurreko ere deitu du datozen elkarretaratzen arira ostegunerako urriaren 8:00 deitu ditu elkarretaratzeak Gernika Palestinak arratsaldeko 7:00 Euskal Herriko udaletxe guztien atarian Gernikaren herritik genozidiorik ez gerrarik ez lelopean Euskal Jendarteak egoeraren tamainako ardura eta erantzukizuna aurkeztu duela orain arte eta diote ziur direla aurrera antzean ere ala egingo dutela, gaur goizeko 11:30 Bilboko udaletxe aurrean emango dituzte deialdi horien azalpenak. Errepidetan une honetan ez dago aparteko eragozpenik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
2: Olatz Printzipek.
5: Gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipar isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oro har erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira eta ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean.
0: Iragarki, tarte txiki bat eta segituan solasaldia faktorian.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,99 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
6: Urriaren 8:00 eta 9:00 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar, antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintzak dituelako.
10: Orain, Lidl Plusekin, aukeratu banana, kiloa, 0,99 €. Eta aurreztu 123. Eta atun zuria, ekilore oliotan, iruko sorta, 1,79 €. Eta aurreztu 118. Lidl, merezi du.
11: Osasunarekin, ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
11: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Euskadi Irratia.
15: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Jaulasaldiari ekin behar dugu faktorian, gurekin gaur Mikel Urdangarin egunon.
1: Egunon.
0: Ugaiz, kerespero, bai? Egunon ugaiz. Egunon ugaiz.
2: Kaixo, egunon?
0: Egunon, orain bai, entzuten zaitu. Eta Felix Arrieta ere bai, egunon Felix.
3: Egunon bai.
0: Bueno, ez dakita zaurren 29 dako planen bat badute zenuten, berez ez da oporraldi data esanguratsua, baina...
3: Ez berezik, baina nik espero...
0: Egin dizute ia da plana.
3: Espero dut autoskunde mairik ez tokatzea berriro ere, ze bitan segido tokatu zait oain arte, eta esaten dute olakoetan hirugarrena zuzenean etortzen dela, oseak...
0: Ugaiz, zuk badaukazu agendan zerbait azararen 29?
2: Ba, ez dut zer antolatu, beraz, lasai, azte burro horretan.
0: Bueno, zuk ere bai ez da, Mikel.
1: Ba, eta bueno, ba, bozka eman da ere, ba, planak egin daitezke, beraz, zerbait moldatuko dugu.
0: Atzordu pare honetan bai estatu zuen Pedro Sánchezek askok espero zutena, azarroaren 29erako data hori.
4: Disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Hauteskunde orokorrak azarroaren 29an izango direla, alaxe kontatu genuen zuzenean hemen, oian eiustos.
5: Bai, eta egutaia martxan da, gaur desegingo dituzte gorteak, prozesua beraz abian, urriaren 26a izango da hautagaitzak aurkezteko azken eguna, eta kanpaina hasi azaroren 13ko gauerdian. Hortik aurrera, ba, posta bidezko botak eman nahi duenak, gaurtik eskatu dezake urriaren 25 arte emateko eguna, eta hauteskunde eguna pasata beste epe bat gorteak osatzeko, eta hemen, ba, kasualidadea, kalendarioak egutegiak eraman gaituelako gabonegunera abenduaren 24ra. Hori guztia mai gainean dagoena. Ordurarte gertatzen ari dena gaur aztertuko dugu zuekin, deialditik harago nola ari dire prestatzen alderdiak, mezuak, hautagaitzak eta paraleloan etorri den beste hori, greba orokor deialdia. Noiz izango den ez dakigu, baina Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek baieztatu dute baietz izango dela, eta gainera azarorako deialdia dela. Hori, gaur gai nagusia solasaldian, baina liburu bat ere ekarri baren nahi dugu amaitu aurretik, Ander Izagirrek idatzi duen La Motxila Bida de Muñagorri, 80. hamarkadan, etak motxila batean jarri zuen bomba bat lertu eta hanka eta begi bat galdu zuen Alberto Muñagorrirei buruzko liburua.
0: Saio amaitu horretik entzungo dugu Ander Izagirreri egindako elkarrizketa hori. Heldu diezaiogun, az gaitezen aztertzen, hauteskunde deialdiaren ingurukoa, hauteskunde deialdia eta oso gutxira greba orokorrerako deialdi bat etorri da. Maizterren sindikatuak eskatutakoari jarraitu, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek egin duten deialdi bat. Ez dakit greba deialdi honek nola eragingo duela iruditzen zaizuen hauteskunde giroan, Felix?
3: Bueno, nik uste greba deialdiaren helburu nagusiena mobilizazioa eta mobilizazio logika mantentzea dela, ezta? Zentzu horretan Pepe Alvarez entzun dugu esanez hauteskunde kanpainan ez eragitea dela helburua, baina nik uste dut logika guztiz kontrakoa dela, kanpainan eragitea dela, ez? Eta mobilizazio espiritu hori mantentzea. Zentzu horretan nik nabarmendu nahiko nuke ikusi dugu greba orokor deialdi ezberdinek helburu ezberdinak izan dituztela, ezta? Greba orokor feministak izan ditugu hemen Euskal Herrian azken aldian, zaintzen inguruan, beraien helburua zaintza agenda politikoan jartzea zen, eta neurriak bideratzea, eta nik uste dut etxebizitzaren inguruko greba honek zentzu hori izan dezakela, ezta? Etxebizitzaren gaiaren tensioa mantendu, uste dut kanpainan ezkerrari hori oso ondo etor dakiokela, eta beraz, zentzu horretan eta atzoko aznarren hitzei aurre eginez, greba orokor guztien zentzua ez da gobernuari aurre egitea, baizik eta, bueno, ba, gaiaren inguruko tensioak mantentzea, beraz, nik esango nuke, bueno, ba, jokaldia printzipioz interesgarria dela, eta mugimenduek esploratu behar dituztela bere eskura dauzkaten tresna guztiak tensio hori mantentzeko.
0: Iritsiko gara aznarren atzoko adierazpen horietara, baina esango dugu baitere, eta aipatzen zenuenaren ildotik, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek argi zehaztu dutela, ez dela gobernuaren kontrako mobilizazioa izango greba deialdi hori. Ez dakit, bi deialdiak ikusten dituzun, ugaitz bata bestearen atzeti datozela, bata besteari lotuta, adostuta izan litekeen zerbait izateko zantzurik hartzen diozu asuntuari?
2: Bueno, a ber, greba egitea ziegi da, ez? Eta soldaten eta etxe bizitzaren arazoa benetakoa da, hor dago, guztiok bizi dugu arazo hori, baina ironikoa izango litzateke ez, 8 urte pasata, 250.000 etxe gabetxe ondoren, egitea greba bat oposizioaren kontra, ez? O sea, zatik, hau izango litzateke espektakularra, ez? Ikustea greba orokor bat, non ikusten ditugun kartelak gobernatzen ez duenaren kontra, gutxienez, gobernu zentralean. Beraz, zilegi da, arazo hau benetakoa da, eta guztiok bizi dugu edo sufritzen dugu, bai, hori da, baina gobernuaren kontra ez bada, noren kontra da. Hori da galdera, ez? Eta hori da azpimarratu behar duguna. Gobernuaren kontra bada, berak izan duela denbora guztia 8 urte gauza hauek konpontzeko, noren kontra da.
0: Ikusi beharko duguna da baita ere, Euskal Herrian greba deialdi honek ze inpaktu izango duen. Noski, Comisiones Obreras eta UGTek estatu mailako deialdi egin dute, ez dakiguna oraindik da, Oihane Justos, Euskal Gehiengo Sindikalak ze jarrera hartuko duen.
5: Galdetu diegu, bai ELA sindikatuari eta baita LAB sindikatuari, ELAk esaten diguna da, egunean zehar gaur jakingo dugula, beraien erabakia zein den. ELAk gaur jakinaraziko duela greba orokor deialdi horrekin, estatu mailan deitu den horrekin, zer jarrera izango duten. LABek esan diguna da, beraiek ez dutela momentu honetan aukerarik baztertzen, lan egiteko prest daudela, baina informazioaren zail ere bai, ze esan digute bargaueko albistea da, greba orokorra egitearena, kontrasterik ez dago, xehetasunak ez dakizkigu, eta informaziori jaso zai gaude, baina etxe bizitza arlotik indar egiten ari direla gogoratu digute, izan direla aste hauetan harreman zuzenean maizterren sindikatuekin, eta harreman horiei eutxita esandakoa atea ez dutela erabat izten, zai, baina LABetik batez ere esaten degutena da planteamentu zehatza zein den jakin nahi dutela.
0: Ze inpaktu iruditzen zaizu izan dezakela deialdi honek zikloan bertan Hego Euskal Herrian, Mikel?
1: Bai, bueno, nik deialdi hau kokatzen dut nolabait ibilbide baten baitan, ez? Eta uste dut, lehenik eta baina kaso hor dago tentsio bat, ez? Orain dena hauteskundeen logikan nola zerolako inpaktua duen da galdera nagusitakoa.

0: ginela eta aipatzen genuela, ba, ziurraski urtea amaitu bitarte, horren inguruan ibiliko ginela, ez. Eta elkarrezketa gai soziala bera ere, ba, goitik bera irauli du mobilizazio sozialak, eta bueno, spin doktorrak eta orain modan jarri dira, baina uste dut, honek frogatzen duela, ba, mobilizazio sozialaren garrantziaz. Eta hor uste honik biten txio daudela, ez. Alde batetik, bueno, mobilizazio sozial hoiek nola ez diren makurtzen alderdien logika elektoraletara, esan dudan bezala, etxebizitza krisiak, bueno, ba, krisi oso potente bat delako, eta hauteskundeen aurretik, hauteskundeetan zehar, baina hauteskundeen ondoren ere, ba, ezinbestekoa izango delako kolektiboki antolatzea, eta besteak bestela espekulazioari mugak kolektiboki jartzea, eta ondorioz iruditzen zait ezin dela mobilizazio sozial hori erre, nolabait logika elektorale horren baitan, eta gero hemen badago betiko tentsio bat, eta da, Euskal Herrian, bueno, badagoela agenda propio bat, errealitate propio bat ere badagoela, eta nola uztartzen diren balako deialdiak, ez? Ipatzen zenuten orain, ez? Labek esaten zuela esate baterako ez dutela informaziorik, eta behar besteko kontrasterik ez dela egin, ez? Eta uste Euskal Herrian, bueno, esate baterako martxoan egin zen, greba orokor bat soldata minimo interprofesional propio baten alde, hor badago, bueno, asteburu hontan bertan ere sekulako mobilizazioak egon dira, eta uste eta inzuten ere erronka dela, hau nola ekartzen dugun Euskal Herrira, eta Euskal Herritik, bazter nolako aldarrikapenak jarri behar ditugun martxan, besteak beste euskal instituzioak ere interpelatzeko, badibidez, eremu tentsionatuetan, ba, bestelako abiadura bat hartzea ezinbesteko delako, eta beste hainbat neurri hartzea ezinbesteko delako, ez? Beraz, uste bi tentsio horiek daudela, baina esan dudan bezala, ba, interesgarria iruditzen zait, etxe bizitzaren bueltan, ba, kolektiboki antolatzea eta mobilizatzea.
1: Bueno, ikusiko dugu greba horrek ze bilakaera duen, Euskal Gehiengo Sindikalak ze erabaki hartzen duen deialdi horri dagokionez. Begiratu dizaiegun alderdi politikoei, alderdi politikoak behin deialdia jakinda euren hauteskunde tresneria olioztatzen hasi direlako, inkesten arabera Alderdi Popularra izango da hauteskunde hauetako garaia, oiane, eta Alderdi Popularratik batetik nabarmentzekoa da presidente gaiak, Núñez Feijóok esan dakoa.
2: Bai, Alderdi Popularra guztia prezuelako edo hori dirudi, leloa ere buruan, eta Feijóok atzo behin eta berez hau aipatu zuen.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tarde. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir.
2: Alegia azkenean bazen garaia behin eta berez ari da eskuina hori erabiltzen, atzo gainera Genovan Iñaki irudi bat, ehun handi bat, izara handi bat, urdin bat zabaldu zuten, eta hitz horiek por fin azkenean jarri zuten.
1: Ba, hauteskundeen zai zegoela Alderdi Popularra sarri eskatuta iritsi da hauteskunde deialdi hau. Baina Alderdi Popularrean, Alderdi Popularraren barruan esan genezake eskuineraren dauden bi ahotsek azken orduotan esandakoak ere nabarmendu beharrekoa direla, iruzurraren susmoa ospotu dutelako aho bizarri gabe gainera. Batetik Jose Maria Aznar, Espainiako gobernu presidente hoiak, eta bestetik Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak.
2: Aznarrek maien goro batean esan zuen azan, demokrazia garaian egingo diren hauteskunde garrantzitsuenak direla, hauek monarkia jokoan dagoela, batasun demokratikoa ere bai. Zergaitik, baberak esaten duena da, gobernu berria errepikatzen balin bada, alegia gobernu kolore berdinekoa baldin bada, bi horiek monarkia eta demokrazia bazapuztuko direla. Eta puntu honetan, edozein tresna erabiltzeko prest ikusten ditu sozialistak.
4: Alterar el censo electoral. Si a mí me preguntas si creo que son capaces de hacerlo, la respuesta es sí.
2: Hauteskunde errolda bihurtzeko prest daudela esaten du, eta puntu honetan zuzenean aipatu du Aznarrek, biloben legea hori egin dute, esan du, eta egiteko prest dira. Urrats bat egindu aurrera Madrilgo erkidegoko presidenteak Ayusok.
5: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: Inork ez dezala postabidez boto eman, hori eskari hori zuzenean egin du, postabidezko sisteman iruzurrak etor litezkela iradokiz.
1: Iruditzen zaizu, ugaitz iruzur susmo hauek zabaltzeak baduela nolabaiteko oinarririk?
6: Bueno, begira, Ayuso batzuetan oso gogor hitz egiten du, ez? Eta ni adierazpen hauek santzesekiko dagoen mesfidantza horretan kokatuko nituzke. Gure sistema, gure hauteskunde sistema bermeak eta kontrolak ditu, eta nire ustetan herriak lasai bota dezake, boskatu dezake. A ber, guzti hau interpretatzen da ikusi dugunaz azkenengo zortzi urtetan, ez? Bai, prosantzezen edo antizantzez bat izan da, ikusi dugun nola Machiavelliko bat da. Osea, Machiavelloren liburua irakurri du goitik bera bi aldiz gutxienez, edo un aldiz, eta aplikatzen du guztia egunero, ez? Osea, pertsona

0: oskuro bat da, eta ba, oza, bere estrategiak egiten ditu egunero, baina estrategia oso oso ilunak. Eta agian horregatik esan dute, nik ez nago ados horlako direzpenekin guztiz, oza, inolaz ere, baina argita garbi dago ere, mesfidantza handi bat sortu duela Sánchezek herriaren gan, edo herriak ez duela beraren gan mesfidantza handirik orain, eta ikusi dugu ere azkenengo hauteskundetan, ez? Bueno, ze emaitza tratuen alderdi sozialistak.
1: Ataka, adierazpen hauek, ataka nahiko estuan Feijo bera ere uzten dute. Sistemaren zilegitasuna eta sistemaren gardentasuna auzitan jarrita, berak zerbait esan beharko luke?
2: Bai, nik uste ez esate hutsak dagoeneko adierazi duela, ez? Almeida entzun genuen atzo justo kontrakoa esanez, nire ustez Aznarrek ausnartu beharko luke noizbait nola berak ezkerra mobilizatzeko duen gaitasunaz. Nik uste hitz egiten duen bakoitzean nahi duenaren kontrakoa lortzen duela esango nuke, ez? Eskuinak, eskuin batek, baino Alderdi Popularrak orokorrean legealdi osoa darama deslegitimatzen, gobernua deslegitimatzen, Sánchez deslegitimatzen, eta bueno, Sánchez dauka politika egiteko modu bat, ugaitz utzi dazu Makiavelo reibindikatzen, politika zientzian nabilen enean, uste dut askotan jokatzen dela Makiavelorekiko zuk esan dezun eta erabili dezun zentzu horretan, terutzi Makiavelok politika zientzia asmatu egin zuela, eta politika nibiltzeko jokoa, ez? Eta bueno, Sánchezek politikoki abila dela erakutsi du, eta gero daude gobernuak egin dituen eta egin ez dituenak, ez? Baino, bueno, ba, boterea modu zilegian lortu duen gobernu baten deslegitimazio klabeak erabili ditu oposizioak urte hauetan guztietan, eta hau beste bada, ez? Eta uste hori oso arriskutsua dela, eta hori bai dela arriskutsua sistemarekiko. Zehatzo, Aznarrek berak esan zituenak, eta orain txentzun ditugunak, ez? Errepublika bat ezarri nahi dute, eta bar, bueno, eta zergatik ez, esan nahi dut, eta ze elementu ez zilegi du horrek proposamen politiko gisa aurkezten balin bada. Zein da horren arriskua? Alderdi batek bere burua errepublikar bezala aurkezten balin badu hauteskunde batzuetara hasieratik, eta uste dut Alderdi Sozialistak berak bere markoan ezarrita dauka, naiz eta monarkiaren sustatzaile nagusiena izan dan urte hauetan guztietan, baina Alderdi Sozialistaren ezkerrean dauden alderdi guztiek bere burua errepublikar bezala defendatu dute, eta zein da horren arriskua sistema demokratiko batean? Nik ezin dut ulertu, orduan uste dut horrek eztabaida bat sustatzen duen enean litzateke laino garazurik egon behar, ez?
3: Bai, guztiz bat natorri hausnarketa horrekin kontua da, eta horri ikusten dut hauek mehatxu, ez? Aznarretan para hauek, bueno, ba trantzizio deitutako trantzakzio hortan ba hainbat zutabe 78ko erregimenean ba eztabaidatu gabe ezarri zirela, ez? Bart monarkiaren figura bera, Francisco Franco Bamondek berak zuzenean izendatu zuena, baina baita ere botere oligarkikoa, gutxengo privilegiatu baten botere oligarkikoa, edota Espainiaren batasun sakrosantikoa. Ez eta ikusten dute mehatxu bat eztabaidatu gabe ezarri ziren, ba zutabe hoiek, bueno, gutxienik eztabaida gai bilakatzeko era minimoen baitan balin badare, eta hori horren aurrean nolabait ba urduritzen dira, eta ja da halako arrapostoka egiten dituzte. Nik uste dut hor badagola elementu bat oso adierazgarria dena, ez? Eta da, orain iruzurraren, bueno, mehatxu hori ari dira, edo mamu hori ari dira izatzen, baina honek usteet adierazten duela zer dagoen jokoan, ez? Usteet, hauentzat iruzurrik nagusiena Sánchezen gobernua bera, eta gobernu horrek dituen babesak beraiek direla, ez? Hori behin, baina baiagotan esan dute, ez? Bere ustelkeria kasurik nabarmenena zer dela, bain zuzen ere, bueno, ba, beraien hitzetan Espainia utzi nahi duten hoien babesarekin Espainia gobernatzea, ez? Eta uste da intzun ere horrek forogatzen duela zer dagoen jokoan, ez? Uste askotan badirudi alternantzia moduko bat dagoela hemen jokoan, bueno, PP gobernatuko du, PSOE gobernatuko du, baina uste PP eta Voxen buruetan, eta Aznar da horien intelektual organikoa, ba, badagoela kontraerreforma oso sakoneko bat egitea, ba, 78ko erregimen hori are giltzarrapo estuagoekin lotzeko, ez? Uste talde batetik dagoela egitasmo oso bat oinarrizko eskubideen kontra egiteko, nolabait internazional erreakzionario horren abaroan, eta besteak beste etxebizitzaren auzian, baina beste hainbat auzitan bueno, eskubideen urraketa masibo baterantz jotzeko, beste alde batetik PSOE dagokion, hau da 78ko logika horren baitara itzularazteko, eta gero hor badago tentaldi bat eta alegin bat, bain zuzen ere alakorik berriro gerta ez dadin eta alakorik berriro posible izan ez dadin, Ba, rekimena, are, esan dudan bezala, giltzarrapo estuagoekin eisteko, ez? Adibidez, planteatzen dute, eta hori behemina gaiagotan esan da, ba, alderdi independentisten ordezkaritza murrizteko, ba, zenbait, ba, aldaketa elektorale egin beharko liratekela, edo aznarrek orain dela gutxi ere esaten zuen, ez? La mayoria será nacional o no será, ez?
1: Eta ze puntutaraino iruditzen zaizu jarrera hauek, eta batez ere aznarren itzal horrek, baldintzatzen duela gaur egun Feijo?
3: Bueno, usted, Aznarrek bidea markatzen diela, ez? Horretik izan dute intelektual organikoa dela, nolabait, Aznarrek, uste dute, bloke, eta uste dute berriro diot, bloke bezala ulertu behar dugu, bloke reakzionario horren baitan bide bat marrazten duela, eta ondoren, eragile ezberdinak, intentsitate ezberdinetan, baina horren baitan kokatzen direla, eta usted, Feijoren kasuan, ba, biztakoa dela, ba, bueno, agenda horren baitan lerratzen dela, ez? Oso argigarri izan zen, iazko uztailean, alderdi popularrak egin zuen kongresua. Bertan ustez kokatu zuela zeintzen bere jokalekoa, ez berak esaten zuen erdigunan ze jarri behar dira. Nosotros los españoles. Hau da, maskulinoan deklinatuta noski, eta espainolez deklinatuta noski. Zeintzu ziren horren protagonistak, hori bururaino edo horren ordezkari legitimoak beraien hitzetan. Alderdi popularra, zalantza izpirik gabe bere hitzetan, baina Vox nolabait aliatu bezala ikusi beharko da orain bakoitza zein indar duen. Eta gero berak esaten zuen, bueno, eta gu prez gaude jakin badakielako behar duela, nolabait, gehiengoak osatzeko akaso beharko duela beste batzuen babesa, bere hitzetan nazionalista eta independentistekin hitz egiteko. Baina bi baldintza jartzen zituen, esaten zuen, argitasuna, hau da, konstituzioa da jokaleku bakarra, eta vigilantzia, eta hau bere hitzak dira, vigilantzia, iruditzen zaielako desleialak izan direla, eta ondorioz ordenara itzuli behar dutela. Ez beraz, usted, bueno, badago la logika hori, eta jakitun izan behar degula horretarantz doazela, hau da, ez dagoela nora itzulirik.
2: Bai, apur bat osatzeko.
0: Gauza bat.
2: Segundu bat gaitzen, segundu txo bat.
1: Felixeta gaitzen,
2: txiko dugu. Mikelek esan duenaren osagarri gisa, nik uste Feijo baldintzatzen duela Aznarrek, Rajoy baldintzatzen zuen bezala oposizioan zegoenean. Feijo iritsiko balitz gobernura, Rajoyri pasazitzaion bezala, orduan gaitasuna izango du bere proiektua modu autonomoago batean gauzatzeko Aznarrekiko, esan nahi dut. Rajoyko hori egin baitzuen, ez? Nola izaten da espresio hori, bategia bere posizioa hartzen duenean, orduan bere aurreko arekiko autonomia bat gauzatu dezake. Momentu honetan Feijok dauzka, aurrera tatzera begiratzeko baldintzatzaile asko, Aznar da horietako bat, Ayuso bera da horietako beste bat, gogoratu besterik ez daukagu ze pasazitzaion Feijoren aurrekoari, ointxe izena ez dugu horatzen, badina betetzearen...
3: Casado.
2: Urtea betetzearen ajea dau. Eta beraz, nik uste dut oposizioan egoteak hori daukala.
1: Ugaitz, izteko.
0: Bueno, bai, hemen, Mikel, respetu osoz, baina hemen, zun, nik uste dut daukazula buruko nahazmaza handi bat, zer denarekin zentro eskuina edo alderdi moderatua, ez? Europako alderdi popularra. Azteko zeatik, Aznar ez da inoren faroa. Ez zen izan Rajoyren faroa, eta ez zen izan ere Feijorena. Azteko bere fundazioa, FAES, Feijok hartu zuelako eta alderdi popularretik atera zuelako. Eta beste fundazio bat sortu zuelako. Hori gutxi esaten badizu, gehiago esango dizut. Europan, gobernatzen duen Europan da alderdi popularra alderdi sozialistarekin. Ez beste alderdiekin, sozialistekin. Eta gero beste gauza bat esango dizut. Non gobernatzen du alderdi popularra Europan, bai eskerrarekin, bai beste eskuin batekin, berdin zait. Egite ditu politikak, intervenzionistak, baitare liberalak, baina estatu publikoa defendatzen du, ongi izatea defendatzen du, eta normala da, zeatik gure ongi izate sistema sortu zuten bai alderdi sozialdemokratak eta bai alderdi Partido Popularrak, Europako alderdi popularrak. Beraz, zure tesia oso politxa da botatzeko mitin batean edo, ezakite, eskerreko jende bati, baina joaten basara realitatera ez dauka inolako erlaxurik.
1: Bueno, bai, argi geratu dira jarrerak. 9:00 jo berri dira, errepidetara bistadizoa.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Eta trafikoari lotuta, uneotan esateko, trafiko arduradunek esan digutenez, zeuden arazoa konpondu direla eta zirkulazioan ez dagoela gora berarik.
5: Ze gozoa. Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
7: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eu. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
9: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
10: Bala iduzuna?
9: Pikain, eta zenbat arren geratzen zaizkit ikusteko.
10: Da, dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
9: Eta zenbat zetazo ikustitzaket?
10: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea, orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
11: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Ezin ezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Euskadi Irratia.
1: Solasaldian ari gara faktorian, Ugaiz Crespo, Mikel Urdangarin eta Felix Arrietarekin gaur, atzoko Pedro Sánchezek iragarritako hauteskunde deialdi horren inguruan, alderdi politikoak ze puntutan dauden aztertzen ari gara, alderdi popularraren jarrera eta azken orduotako iruzur susmoen inguruko mezuak aztertu ditugu, eta orain begira betu behar dugu, ba, beste alderdiak ze egoeratan dauden, PSOEren ezkerretara kokatzen den eremu horretan, ez dute ezkutatzen, hautagaitza osatu gabe dutela, hautagai argirik ere ez dutela, eta batura horretan zenbat alderdi izango diren azkenean hori ere ezin esan oraindik.
14: Arrakalasko asteko izenak hiru momentu honetan Monika Garcia eta Pablo Bustindu Izumarreko ministroak, Garciak zuzenan esan du bera prest dagoela, baina bere harremanak ez dira errazak adibidez Podemosekin eta zaila dirudi Podemosek besteren artean primario irekiak nahi dituelako. Hirugarren izena Ada Colau Bartzelonako alkate izandakoa indartzen ari da, harreman onak dituelako Ezker Konfederal batzuekin eta besteekin. Oraindik ere esaten dute urriaren 17an izena ofizial egingo dutela, nor izango den hautagai nagusi, eta bitartean ba Fronte Zabala osatzen, dakiguna da Sumar mugimendua, Izquierda Unida, Más Madrid eta Kataluniako Comuns horiek ari direla bultzatzen. Konpromisek bere burua kanpo jarri du momentu honetan, uste duelako Madrilen errotutako eta egituratutako talde bat izango dela. Eta Podemosek zer, ba esandakoa, hauteskunde primarioak nahi dituela, ez atzera, ez aurrera momentu honetan, ez gerturatu eta ez erabat urrundu.
1: Izen kontu bada, proiektu arazo bada, Mikel, eta ze irten bide izan dezake honek, oso epe laburrean, hautagaitzak oso egun gutxitan osatuta egon behar dutelako.
3: Bai, uste dute, ezakit, marmotaren eguna dela, ez, espazio soziopolitiko horretan, ez. Usted, bueno, Etxebizitzaren auzian sekulako aukera dutela, hauteskunde logikan ere, hain zuzen ere, bueno, ba, badelako gai bat, non, bueno, beraiek, ba, badituzten inguruan erreferente oso potenteak, proposamen oso potenteak egiten dituztenak, badagoen, bueno, ba, beraien bozkatzaile potentziala izan daiteken, espazio sozial oso zabal baten mobilizazio esanguratsu. Proposamenak aurkeztu beharrean, ba, beraien bueltan izketan, beraien artean etengabe, ez, eta uste dut horrek kalte egiten duela, ez, eta etengabe ari dira, bueno, batasunaren inguruan, edo batasunezaren inguruan, baina etengabe beraien zilborraren inguruan ari dira, eta uste dut urgentziazkoa dela, ba, herritarrei zuzentzea, eta, bueno, beraien proposamenak aurkeztea, esan bezala inguruan, ba, Javier Gil bat okurritzen zait, esate baterako, ba, ilustarako, erreferente oso potenteak, proposamen oso potenteak dituztenak.
1: Iruditzen zaizu espazio horretan Ugaitz egon daitekela elkar ulertzerik, ala ez?
0: Egon beharko luke, ez, azken finean, alderdi, berdin pentsatzen duten alderdiak dira. Ez que, ni ez dut soziologikoki, ez, edo psikologikoki agian ere, ez dut inoiz ulertu zeatik eskerraren, eskerrean dauden alderdiak, beti dauden, ez dakit palos-palo, ez, daude beraien artean beti greska batean, ez. Alere, nire ustetan hemen, dagoen ere honetaz ezakit, hau nahi duenak eta horregatik ere aurreratu ditu hauteskundeak ere, da alderdi sozialista. Nuztetan alderdi sozialista doa kalteak mugatzera eta basekien aurreratuta hauteskunde hauek eskerraren eskerra usten duela bilduzik. Eta honetaz baliatu nahi du ere alderdi sozialista bat gogor usteko oposizioan. Hori bai, da ere nire irakurketa.
2: Bai, nik uste urte hauetan guztietan Sumarrek berak alderdi bezala artikulatzeko arazo larriak izan dituela, hiru lidergo ezberdin ikusi dizkiogu gutxienez, orain Rosa Martinezek hartu duen arte, eta gero izenen kontuan, Lander Martinez entzun genuen lengo astean, agian aukera edo ate hori irekita utzita, Irene Monteroren papera ere berpentsatzeko, baina uste dut hauteskunde deialdi honek hori guztiz jokoz kanpo utzi duela, ez? Eta Len Mikelek esaten zuen bezala, proiektua hitz egin beharrean eta jendeari zuzendu beharrean izenen inguruan ari dira berriro ere, eta uste dut borroka horrek ez diela inorera mango, ea behingoz proiektu bateratu bat aurkezteko gaitasuna badaukaten, naiz eta zaila iruditzen zaidan.
1: Eta gurean gehiengoa duten alderdiei begiratuta, Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitor Estebanek azken orduotan esan duena izan da, ez dela fronteak osatzeko garaia, baizik eta Euskadiren interesa defendatzekoan.
15: Madriek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aurkeratu behar dugu. Ez kagoz blokeetarako.
1: EH Bilduk aldiz bai ikusten du bloke reakzionario hori aurre egingo dion aliantza baten premia dagoela, EAJ-tari ere bere garaian proposatu ziola, gogorarazi digu Peio Otxandiana, baina ezezkoa jasoa dutela.
16: Programa bat behar zela, gutxineko programa bat, bloke hau, Sánchez sostengatzen zuen bloke parlamentari hori, ezin zela izan zirkustantziala, behar zela programa bat. Eta horren baitan artikulatu behar zela aliantza bat Espainiako Kongresuan. Legintzaldi honek izan duen defizit handiena hori izan da, beste a beste. Jarraitzen dugu berdina esaten. Behar dugu gutxineko programa bat, eta horren baitan, pentsatu, nola artikulatu ezker plurinazional hori, soeren ezkerreta kokatzen dena, hain zuzen ere, soe mugiarazteko ezkerretarantz.
1: Labur-laburre eskatzen dizuet irurugia, denboraz oso justu gabiltza, eta EAJ eta EH Bildu nola ikusten dituzue kokatuta hauteskunde hitzordu honen atarian.
2: Bueno, nik uste askotan esan dugu, zailena hemen lehendakariak euskal agenda ditu duen hori mantentzea dala, eta hauteskunde marko honetan, Espainiako agenda mantentzen den horretan, buru ateratzea, ez? Oraintxe, otxandano entzun dugu, soeren ezkerretara dagoen hori artikulatzearen kontura, nik uste AJ-ak daukan erronka nagusiena hor, dala, ez dala soeren ezkerretara irudikatzen, eta beraz hor, alternatibak irudikatze horretan, bakoitzak bere proiektua irudikatzearekin, ez? Ba, EAJ-ak soe sustengatu du eta gobernua sustengatu du, jakinda bere proiektuak badauzkala beste iruditeri batzuk baita ere, eta hori ondo saltzea eta ondo mantentzean, bere espazioarekiko gauza batzu galdu ditu eta beste batzu proiektatu, ezta? Eta nik uste hori dela hauteskunde hauei begira daukan erronka nagusiena.
0: Bueno, hemen alderdi jeltzalea duen erronka nagusiena da bere lekua mantentzea, ez? Osea, ez gertatzea, agian gertatu daitekena, ez? Bildu botu gehiago edo diputatu gehiago lortzea. Bilduk bere estrategian dago, darama estrategia honekin ja urte asko, eta ikusiko dugu hauteskunde hauetan zer gertatzen den. Hori da, nire ustetan Euskadin gertatu daiteken gauza interesgarriena, zatik hemen ere ikusiko dugu nondik doan ere Euskal Gizartea.
3: Bai, nik bizkor hiru puntu azpimarratuko nituzke, ez? Alde batetik Euskadiren interesak aipatzen dira, baina Euskadiren interesak Euskal Herritarren eguneroko bizi baldintzetan neurtzen dira, eta uste dut hor bueno, ba, etxe bizitzaren gaian, edo energetika zergak jartzeko garaian eta beste, ba, bueno, ba, Euskadiren interesak, ba, beti ez direla gehiengoen interesekin bateratu, ez? Eta gero hor badaude bi kontu, ez? Alde batetik, esaten da ez dela bloketarako garaia, baina lehen egin degun irakurketa horren baitan uste, Aznarrak esan duenen, la mayoría será nacional, o no será, hor badagoela, egongo dala alegin bat, ba, Pradalesek berak ohartarazi duen bezala, bain zuzen ere, erregimen hori auzi nazionalean ere are giltzarrapo estuegokin izteko, eta gero, azken gogoeta bat, eta da, bueno, ez dakit EH Bilduk eta EAJak ze emaitza lortuko justen, baina Euskal Herrian, bloke reakzionario horrek Ego Euskal Herrian, uste dut, bueno, emaitza nahiko testimonialak lortuko dituela, eta uste dut, galdera izango dela, herri gisa, estenatoki ezberdinen aurrean, ba, horren aurreko gehiengo hori nola operatibizatuko den, eta horre egongo dela erronka galanta.
1: Ertzasko ditu deialdi honek, oraindik ere ondorengo asteetan izango dugu sakontzeko, eta alderdi bakoitzaren jarrera eta estrategiak aztertzeko aukera. Iragarki, tarte bat orain txesegiko dugu.
17: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten dugu.
18: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinema gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: 18 eta 40 urte bitartean dituzu zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
1: Solasaldiaren azken minutuak argitaratu berri den liburu bat eskaini behar dizkiogu.
14: Indu nahi duen, memoria zendu nahi duen liburua, 82. urtean etak motxila batean gordetako lerkariak eztanda egin ondoren hanka eta begi bat galdu zituen Alberto Muñagorriren historia da. Ander Izagirrek idatzi du, pasaden astean Errenterian aurkeztu zuten eta gaur Madrilen izarkon da aurkezpena.
1: Lehen unetik interes handia piztu du liburuak, Oiane, Ander Izagirre idazlearekin hitz egin duzu.
14: Ander, inoizalak hori tokatu zaizu horrenbesteko interesik, horrenbesteko dei, horrenbeste itzordu?
20: Oso gutxitan, historia oso indartsua da antza denez, eta pentsatzen nuen jendaren interesa piztuko zuela, baina benetan bai Alberto eta bai ni nahiko harrituta gaude, bai, eta pozik noski.
14: Kalean ere bai, herritarrak ere bai, edo izan da gehiago komunikabeden kontua?
20: Bueno, gauza polita da, Errenterian Alberto Muñagorriri hurbildu zaiola jendea, ba, bueno, ikusi duelako, bere biografia atera behar genuela, eta... Bueno, topaketa politak izan ditu, jendea gerturatu zaio hitz egitera, gertatutakoaz, eta, bueno, jende asko kadirazina izan dio, ba, bere garaien etzirela asko hurbildu, bera gana, asko sufritu zuen mutil baten gana, eta, bueno, pixkat damu horrekin edo markamen ezke, edo, bueno, polita da bintzate topaketa horiek berriz gertatzea.
14: Ander Izagirre, idazlea, egunon?
20: Egunon, oian ez ermoduz.
14: Osongi eta zu?
20: Ni ondo.
14: Ez dugu esan, baina zuk aipatu duzu izena, Muñagorri, Alberto Muñagorri, berari buruz idatzi duzu azken liburua, La Motxila, Bida de Muñagorri. Alberto Muñagorriren izena egia da, belaunaldi bateko gaztentzat osoikoa izan zela, lerkari batek eztanda egin eta hankagaldu zuen mutil horren historioa da, 82 urtekoa, eta lehen aurkezpen publikoa egin berria duzu, pasaden astean, etxean. Errenterian,
20: bai.
14: Errenteriakoa da Alberto, nola joan da?
20: Bai, anlertu zitzaion, eta jarritako bomba kalean, eta oso berezia izan zen Albertok bere herrian bere historia aurkeztea, ezta? Izan zen oso ekitaldi goxoa, Alberto lasai egon zen, bere historia kontatzen, jende asko hurbildu zitzaion, baina berak behar hori zeukan, ez? Nik Alberto ezagutu nuenean, orain dela 8 urte, konturatu nintzen berak bazeukala gogoa, bere biografia, bere historia berak kontatzeko. Ze ordura arte, bere biografia idatzi zion, bomba jarri zion ark. Ze denok genekiena zen, Alberto Muñagorri bomba alertu zitzaion mutil hori errenterik hori, hanka bagaldu zuena, begi bagaldu zuena, askotan ezetan da ostiko amantziola motxilari, hori denok entzun dugu.
14: Bai, hori bera kontatu du, gainera zuzenketa egiten duzue liburuan, Radio Euskadiko lankidei kontatu die.
21: Que esa explosión no se produjo porque un niño de 10 años le diese una patada, sino porque pasaba por allí y bueno, pues alguien se le ocurrió dejar en dentro de esa mochila medio kilo de goma dosis.
20: Bai, detalle bat ematen du, baina bera pixkata sarretzen da, ze askotan erabiltzen diote, o esaten diote saldi hori pixkate ardurak entzeko bezala, zena, jo, eman izan espazeni ostiko hori mochilari, eta azteko berak etzion eman, hori, bueno, liburan azaltzen dugu zergatik, argi dago etziola eman lehertu zen bomba hori, bera pasazen momentuan, eta kitxo. Baina askotan hori izaten diotenean, berak pentsatzen du, joe, inork ez dit esaten, joe, zein okurritzen zaio, ze errua da, lergailu hori jarri zuena, kalean jarri zuen arena, ez ume batena, ostiko bat eman izan balnio ere, zer, ez, berak ez dut, ume batek ostiko bat ematen badio motxilari, eta motxila lertzen bada, errua zer da, umearena, bueno, etzion eman, baina, bai, berak badakit denok hori daukagula gogoan, hori kontatu zelako hasieratik ostiko bat eman ziola, ez? Eta, bueno, ez zion eman, bomba hori gau ez jarri zuten, gau erdian segurazki estanda egiteko, poliziak udaltzainek ikusi zuten, zona hori babestu zuten ordu batzuetan, gero altxa egin zuten soka, edo, bueno, ba, nazionalak etziren joan desaktibatzera, gero Muñagorriren familiak epaiketa bat egukizuen estatuaren kontra, eta jaso zuen ordainsaria, bueno, indemnizazioa, hor egon zan negligentzia bat, baina bueno, jende asko mugitu zuen, motxila hori gau horretan, leku bateti bestera, etzan lehertu, lehertu zen, ba, segurazki jarri zuenak gaizki jarri zuelako ordua, edo gauerdian etzan lehertu, eta eguerdian lertu zen, erlojua berriz, orratzak berriz, bere posizera bueltatu ziren, baina ka, Alberto beti izaten du, joe, debate honen erdian, gauza nagusia da, norbaitek bomba jarri zuela kalean, eta ez zuela abisatu, ez zen abisurik egon.
4: Eta hala ere, Alberto ez du, edo ez da, somatzen zure liburuan, mendeku goserik, ez inori ezer aurpegiratzeko gogorik. Berak kontatu nahi du, eta oso modu esango dugu, neutroan kontatzen du gertatu zitzaiona, naiz eta lertzen den momentu batzuetan.
20: Bai, bai, niretzat hori da miresgarriena, Albertok oso gaizki pasatu du bizitzan, oztopo handiak izan ditu, baina aurrera egin du, ba, indarra handiarekin eta pozarekin ere esango nuke, amorruarekin ere bai, batzuetan gorrotoa ere bai, berak esaten du, gorrotoa sentitu izan duela, baina egin du oso prozesu interesgarria, ba, berak aurre egun oso liburua nik erraz konbentzitu nuen liburua idazteko bere historiarekin.
4: Komentetu beharra zegoen, bera joan zen
20: bai,
4: zuegana.
20: Bueno, ni bera gana, jakin arniari nintzen bere bila, ordurako. Eta bera ari zen, liburua idatziko zion norbaiten bila, orduan, bai, norbaitek jarri gintuen harremanetan, eta oso momentu, bueno, egokian, ezta. Bera kargi zeukan, eta zerratik kontatu nahi du Albertok bere historia? Ez mendeku edo azarre posizio batetik. Jode, oso eskuzabala da, eta berak sortu nahi du zubiak bestekiko, eta berak beti aipatzen du ekarpenarena, beti berak ekarpena egin nahi dut. Azken urtetan adibidez Alberto ba egonda kartzeletan elkartu da, ba eta neondako jendarekin, damututako jendarekin, ba bilerak egin ditu, beste biktima batzuekin, orduan berak oso argi dauka, etak jarri ziola bomba hori, etak lertu ziola hanka eta bizitza horrela komplikatu ziola, baina berak nahi duena da zerbait berria sortu eta berak nahiko luke, ba bueno, baitzaldiak eman, eta, bueno, damutu ziren hoiekin, ba, nik ere elkarrezketak izan ditut, eta hoiekin elkartu eta jendartean hori kontatu, hau da, ez da mendeku kontu bat. Berak nahi du, bueno, pues zerbait, ekarpen bat egin, esaten du, gizarteari, ba, bueno, ba, elkar bizitza hori pixka bat, horri pixka laguntzeko.
4: Alberto da pieza zentrala, protagonista. Albertorekin eraiki duzu, orduko, esango dugu, Errenteriako, baina baitere, Euskal Herriko historia, zea, bai. Azaltzen da Alberto, azaltzen dira etako beste biktima batzuk, azaltzen da Galere bai, zuk belaunaldi ura eta urte horiek ekarri nahi dituzu gaurko egunera.
20: Bai, eta agertzen da heroina, eta agertzen da eguneroko violentzia Errenterian bizi zutena, eta kale borroka, eta violentzia poliziala, bueno, ni konturatu nintzen, horregatik ere ikusi nuen Alberto Muñagorren historia oso berezia zela, batetik bere biografia oso, ez dakit, ohituta gaudenetik kanpo daolako, baina baita ere, bere bizitza kontatuz, kontatu nezakelako, ba, gure herrian, azkeneko menderdian, izan dugun violentzia horren historia, ezta? Ba, Alberto jaio zen 72an, frankismoaren azken urtetan, eta haren lehenengo urtetan, Lemoizko kontuare hor dago, bomba hori jarri zuten Iberdueroren bulego baten atean, garai hartan, ba, eta ari zelako Iberdueroren kontra, ba, Lemoizko zentrala egiten ari zirelako, eta orduan hor ere aztertzen da, ba, eta nola hartu zituen, ba, arrakasta zeukaten bandera batzuk, ez, ba, bera jarri zen ordura arte paketsua eta zibila izan zen borroka horren buruan, eta, bueno, horrek nola moldatu zuen, ba, testu inguru politikoa. Eta orduan, gaur egun arte kontatu daiteke historia, ba, Errenterian oso nahasia zegoena, ez da, ba, heroina ere oso presente dago, drogaren kontua, eta badago horre eszenatxo bat, Oianen iri asko gustatzen zaidana. Elkartzen dira Albertoren etxean, bere amaren etxean, bazkaltzen, Albertoren anai zarrak, bueno, problema zeuzkan heroinarekin, adikzioa zeukan, eta anai hori zaintzen zuten bilagun, arekin daude, bilagun horiek laster kartzelara joango dira, bat kale borroka kontu batengatik, autobus bat erromen zuelako, bestea etan sartu zelako, eta han Alberto dago, ba, etaren bomba batek hankaken duzion mutila, ordun. Lau, gazte horiek, elkarrekin egotea, normal, ba, guk badakigu horrelako egoerak egon direla gure herrietan, ez da, dena naztuta, etaren biktima bat, etan sartuko ziren gazte batzuk, heroinaren adikzioa zeukan beste bat, eta, bueno, nik uste nuen Albertok, ikusita Albertok inguruan nolako historia beraztasun eta komplejutasuna zeukan, ba, historia osoa kontatzeko balioko zuela nola baita.
4: Itz egiten da, liburu honetan baitare asko, isiltasunari buruz, ze zuka ipatzen duzun gazte horietako batek, gaur gizona den gazte batek, ez dio inoiz Albertori aurpegira esan, benetan ba, neurri batean damu dela edo baina sentitu duela, baina hori sentitzen du eta gaur esaten du.
20: Bai, oso elkarrezketa polit, ba, elkarrezketa asko egin ditut, hori izan zen Lander Garro hori egin elkarrezketa bat. Landerrek oso gogo eta interesgarriak egiten ditu, ez? Ba, nola bizi izan duen berak, Albertoren gertukoa izan da, ez? Eta, bueno, berak badauka, berak ez dut, jo, nik beti mirestu izan dut Alberto ikusi dutelako, jo, nola egin duen aurrera, gorrotori gabe, eta jo, beti zer pentsatua eman dit, ez? Baina oso zaila egin zaigu gauzak adieraztea, ez da? Eta gaur egun ere oraindik kosta egiten da, eta liburu honek, bai da, gauza polit batzuk lortu baditu izan da, jende hurbildu zaiola Alberto hori esan ez, jo, Albertok esaten du bola batzuetan bakarrik sentitu izan zirela Errenterian eta esaten du banik hanka galdu izan manu autoistripu batean ba badakit amaren lengusina hoiek etorriko zirela seguru ba besa eskintzera edo kariño pixkat ematera baina ez ziaten ezer esan ba jende askaku beldur zeukan ba etaren biktima baldin bazen persona hori naiz eta ume bat izan ba ez zuten hurbildu nahi badazpada orduan bueno jende askok badauka pixkat arro hori barruan eta orain gertatzen ari da ba esaten dute jo baki uberandu dela, baina sentitzen dugu, ba, bakarrik sentitu zara agian, eta ez ginen egon gertu, eta horrek erakusten du, ba, bueno, beldurrak nola zeukan lotuta gizarte bat, ez? Eta ume bati ere zitzaion jende hurbiltzen olako kasu bat gertatzen zenean.
4: Albertori hau 10 urterekin gertatu zitzaion, gaur 40
20: amalau
4: ditu, hori da. Galdera asko ditu oraindik ere argitzeko, eta bada liburuan pasarte esanguratsu bat, berak aho bizarri gabe esaten du, kontatzen du, bere etxean, badutela eta izan dutela hasiera-hasieratik susmo bat, frogarik ez, baina susmo bat nor izan zitekeen mochila hori, lerkaria zuen mochila hori kalean utzi zuena.
21: Pues es una persona que veo en el pueblo habitualmente, que nunca nos hemos dirigido la palabra, pero bueno, ronda ese nombre en mi cabeza.
4: Eta persona honi galderak egineko lizkioke Albertok.
20: Bai, Albertok itxi nahi du nolabait bere historia eta horretarako behar du. Alberto egonda eta egondako jendearekin, egonda Joseba Urruzolo Zistiagarekin, egonda, bueno, kartzelan beste batzuekin eta asko lagundu diote elkarrezketa horiek. Oso ondo sentitu da Alberto, bueno, min eman zion erakunde horren kide batzuek adierazi diotenean, ba, damu hori eta barkamen eskaera hori eta bueno, goxo hurbildu zaizkionean, ez da? Orduan alde horretatik Alberto ondo sentitzen da, baina berak, claro, berak ez daki seguru, bere herriko persona hori izan zen ala ez, baina susmo hori izan du beti, izen hori izan dute beti. Eta hori karagarria da, pentsatzen baduzu, ba, kalean topatzen direnean, hori izango zen bomba jarri zuen, eta ez dit inoiz, ez dit begiratzen, ba, horregatik izango te da. Eta Alberto nahiko luke, eta liburuan, ba, berak esaten du, ba, nik nahiko nuke, bueno, karta bat idazten dio liburua. Persona ustezko izan dit, bueno, izenik eman gabe noskize, ez dakigu, inork ez daki benetan seguru nori izan zen, baina Alberto karta bat idatzi dio persona honi, ustezko egile horri, nahiko luke elkartu berarekin, da hori, bueno, izan diteko oso momentu, bueno, ba oso indartxo eta oso berezia, ezta? Alberto nahiko luke gainera horrez gain, eske begira oso eskuzabala da. Osea, berak nahi du, nik entzun nahi dut, ba berak zer egin zuen ordu hoietan, zergatik ez zuen abisatu, gauean lertu etzenean, zergatik goizean zer ez zuen abisatu, berak ez du lertzen ondo zer gertatu zen. Eta, bueno, persona horrek izango balu, ba, nere gana urbiltzeko, ba, ura justifikatu gabe, noski, ba, olako jarrera positibo batekin, ba, Albertok rena metxa da, errenterian itzaldi bat ematea, persona honekin, no da, bomba jarri zuen persona, eta bomba lerketa hori jasan zuen umearen arteko itzaldi bat hori izango litzateke, bueno, sekulako itxiera liburuaren zate, eta batez ere Albertoren bizitzan kapitula bizteko ez dagi gertatuko den.
4: Liburuaren azken kapitula, azken horriak dira justu gutun hori.
20: Bai, pentsatu nuen liburuan bukaeran Alberto hartu bartzuela hitza, eta boligrafoa eta idatzi karta hori. Bai.
4: Ander, izagre, eskarrik asko.
20: Eskarrik asko zuei.
1: Iraganari begiratzen dion liburua, baina ugaitz etorkizuna ate interesgarri bat ere zabaltzen duena.
0: Guztiz, garrantzitsua da historia hauek ezaztea. Aurrera egin, baina inoiz, gertatu dena ahaztu gabe.
2: Bai, ados, ezinbestekoa dira mina eta sufrimendua adierazten dituztenak ezagutzea, sozializatzea, ekarpena, Anderrek esan duen bezala, eta gizarteak momentu honetan daukan neke hori superatu eta aurrera egitea.
3: Bai, hori xe azpimarratuko nuke, ez? Uste, bueno, ba, balioan jartzeko dela alako ekarpen eraikitzaile bat egitea, eta azpimarratuko nuke, hitz egin beharra dago, min guztien aitortza instituzionala ezinbestekoa da, eta min guztien aitortza eta gogoeta soziala ere funtsezkoa da.
1: Ugaitz Crespo, Felix Arrieta eta Mikel Urdangarin, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Zuei mi esker.
1: Goizeko 10:00 iritsi gara.

0: Deio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak uste du aukera baduela Pedro Sánchezek eskuinari Moncloako atea isteko etxe bizitzaren gaia politikoki ondo bideratuz gero behintzak, Ramon Sánchez.
1: Euskadi Irratian izan dugu gonbidatu Faktoria saioan eta esan du Pello Otxandiano que Pedro Sánchezek ala egiten badu hauteskunde egunean ezkerraren mobilizazio handia gerta daitekela eta dei egin dio Eusko Alderdi Jeltzaleari egoeraren irakurketa egokia egin dezan. Nerea Sarriek.
2: Etxe bizitzaren auziak gorpuztu du jendearen haserrea Otxandianoren hitzetan eta egoeraren irakurketa egokia egiteko dei egin dio EAJ-ari eskatu dio bi etxe bizitza dekretuak diputazio iraunkorrera iristen direnean bien alde egin dezala.
3: Uste EAJ-ak ulertu beharko lukeela etxe bizitzaren krisiak ze erro dauzkan momentu honetan eta zenbaten nio kalte sozial eta ekonomikoak sortzen dizkien gizarte sektore anitzei. Eta beraz, uste dut oraindik aukera badaukala. Eta rekapazitatu beharko lukeela eta diputazio permanentean badaukala aukera bat bi dekretuak ere, bi dekretuen alde egiteko.
2: Ezkerreko alderdiek PSOE ezkerrera mugiarazteko gaitasuna dutela defendatu du eta ildo horretan adierazi du ezker konfederalak ulertu beharko lukeela aliantza plurinazional baten baitan planteatu behar duela bere proiektua, barne liskarrak baztertu eta indarrak batzeko.
1: Horrengo astetako egutegi hasi da argitzen bestetik, estatuko aldizkari ofizialak gaur argiteratu du, Espainiako parlamentu aukeratzeko hauteskundeak ia 8 hilabete aurreratu dituen deialdia, hauteskunde kanpaina azaroaren 13an hasi eta 27an amaituko da. UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek bat egin dute, maizterren sindikatuek proposatu eta bultzatu nahi zuten greba orokor deialdiarekin, greba orokorra azaroko lehen bi asteetan izango dela aurreratu dute, eta hauteskunde kanpainatik kanpo. Euskal Herrian, ELA eta LAB sindikatuetako zuzendaritzak oraintxe batzartuta daude eta gaur eguerdi alderako espero dugu adierazpenen bat edo jarreraren bat erakuts dezatela greba orokor deialdi honekiko. COE, Espainiako enpresaburuen elkarteak bestetik adierazi du, justifikatzen zaile iruditzen zaiola enpresen eta langileen jardueraz baliatzea lan arlokoak ez diren helburuak lortzeko. Gobernua, enpresen eta langileen jardueraren bizkar estutu nahi izatea onartezina dela esan du COEk. Etxebizitza dekretua atzera bota zituztenez, kongresuan etxegabetzeak arautzen dituen legedia ez da aldatu, eta Bilbon, Atxuri auzoan etxegabetze bat galerazteko elkartu dira herritarrak eta auzokideak, baina Carmele Oribe Salgo badirudi aurrera duela etxegabetzea, ez da?
4: Bai, 25 ertzain inguruk esituta dute, Hortutxu eta Kaleko 3. Ataria, goizeko 9 eta 4 denean ziren etxegabetzearekin astekoak eta azet etxebizitza sindikatuko kideek adierazi digute iritsi dela batzorde judiziala emakumea etxetik ateratzeko bitartean. Atariaren kanpoan protestan daude dozenaka herritar, polizia aurrean dutela, baina momentuz behintzat istilurik gabe, azet etxebizitza sindikatuko Peio Kasaldu digo Eusko Jaurlaritzarekin jarri direla harremanetan, alokabideren adelako etxebizitza itza eta arduradun batekin hitz egin dute.
5: Berak ezin da zer egin eta hau alokabideren kontua dela. Orain ikusten duguna da behin eta berriro ardurak hartzeko momentua denean inork ezin duela zer egin. Eta pos beste behin ere Eusko Jaurlaritza, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE ari dira oraintxe bertan une honetan emakume salbarri bat kalean uzten alternatibarik gabe.
4: Eusko Jaurlaritzak adierazi digu alokairu sozialak direla eta zorrostasunez jokatu behar dutela emakume honek zor handia duela eta alokairu baxua saiatu zirela egoera bideratzen baina gizarte zerbitzuen esku dagoela orain kasua.
1: Mobilizazioak Bilbon, Atxurin, Lapurdin ere mobilizazio egune dute gaur, lizeoetako ikasleek, gaur gainera sindikatu orokorrek babestuta. Pauko auzitegiak atzo, baimendu egin zituen gaurko protestak, baina hala ere prefetak lizeoak iste agindu du azken egunetako istiluak ikusita. Atzo, 50 lagun izan ziren Lapurdin atxilotuak. Gaur goizean, Angeluko Kantau lizeoan hasi dira protestak, eta bertan, Lantzi Amado Kantau lizeoko irakasle eta LAB sindikatuko kideak poliziaren jokabidea gehiegizkoa izaten ari dela salatu du.
6: Sustenguz atera gera, prefetak, ikuskariak eta zuzendaritzak lizeo guztiak itxi dituzte, egon diren istiluan kari, eta azpimarratzekoa daukagu, erakasle batez ere, lehen aldi baterako mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
0: Errepidetan zer badago gora beraren bat?
1: Bazeuden arazoa konponduta, trafiko arduradunek esan digute orain ez dagoela eragozpenik. Euskal Meden iragarpenaren arabera bestetik, goizean odeiak eta ostarteak izango ditugu, baina arratsaldeak gaurrera eginala odeiak ugaritu egingo dira eta euri egingo du, zaparrada txikiak izan daitezke, baina ekaitza ere bai. Goizean egokoa izea izango dugu, temperatura 24 eta 27 gradu artera iguaraziko duena, baina arratsaldean iparra sartu eta freskatu egingo du.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurora, egunon.
7: Kaixo, egunon, Iñaki. Erabaki dugu hemendik aurrera, eskoletan bezala, egunero ordu lorde bat irakurtzen ematea.
0: Hemen, irratian, zuzenean.
7: Bai, zuzenean ari garela. Zeberez eskoletan ikaslek egingo duten hori irakurtzearen alegia. Etxean egin beharrekoa da, ez? Mm-hmm. Atzo Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean egin zuen agerraldian adierazi zuen Pisako emaitzak kaskarrei aurre egiteko neurri sorta eta tartean da irakasgai guztietan astean 30 edo 45 minutu artean igarotzea irakurtzen irakasgai bakoitzean.
0: Beti ere irakasgai horrekin lotutako jakintzen inguruan irakurtzen.
7: Bai, baina irakurtzen. Eta guk ere erabaki du

Aste artea da, giro epelarekin ere esnatu gara gaur eta ego aizearekin, ezta? Suabe dabilena eta ikusiko dugu eguraldiaren iragarpenak gaur zer esaten duen, baina hortxe goikaldean ere odeiak ikusi ditugu, gaurkoan. Bueno, aste artea da eta gaur gurean aurrekoan San Miguel eta ospakizunak izan zirela eta horren aitzakian gure lankide Alfredo, Alfonso García Andía goinerekin hizketan izan zen. Aralarko aingeruaren irudiak urtero 320 herri bisitatzen ditu eta Alfonso García Andía goinek jakinarazi du aurten Donostia ere bisitatuko zuela eta bueno, horren aitzakian eta informazio hori handike, aralartike datorkigu Alfonsoren eskutik. Gaur ari ahotsa emanen diogu, baina badakizue ere betiko eta gaurkotasun gaiak jorratzen dituztela berria egunkarian, berria berriketan, ezta, tartean Iker Tubia kazetariak gidatzen duena. Eta aipatu behar dugu, bueno, Agirreren itzalaren atzetik izenburua jarri dion gaurko podcasta ere entzungai izango dugula, ezta? Bueno, hor badakizue Agirre, Jose Antonio Agirreren legatua goratu dutela, EH Bilduko eta EAJ-ko politikariek ikamika ere izan dute, eta, bueno, pixkat loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena paratzea adostu dute. Bueno, horren ingurukoak gaur ere bilduko ditugu esan bezala, Aralarko aingeruaren bisita Donostiara, lehendabiziko aldiz, eta bestetik ere Agirreren itzalaren atzetik. Hoiek izango dira gure gaurko elkarrizketaren tartean jorratuko ditugunak. Aurretik badakizue gure albistegi nagusian Sakanerria eta Kirol tartea ere izanen dugula, agendan gaur urriak sei dituen honetan, aste arte honetan zerbait aipatzeko balin badago ere horri lekua emango diogula, eta aurretik ere eguraldiaren iragarpena eta prentsaren errepasoa etorriko zaizkigu. Hori guztia bukatuta, karrapirratiko esatariaren gana joko dugu, Unai Zabaletaren gana, gaur zeren eguna ote den berak argituko digu, eta ez kontu bakarra, hiru kontu ere baitauzkagu aipatzeko, baina efemerideak ere baditugu jasota, eta bueno, hoien berri ere emanen dizuegu. Aktualitatean etxegabetzeak izango ditugu izpide, Alianza Catalana estela arkeztuko ere bai irakurri dugu edo jakin dugu, eta bueno, beste hainbat kontu ere izango ditugu. Soinua ere badugu, atzo mustu genuena, eta gaur baten bat animatzen zaigun deitzen edo ausartzen zareten zer den esaten, eta bestela ere izango ditugu gaiak eta kontuak zuei guztiei helarazteko, ez da? 10:11 dira entzule, betiko moduan lehenik eta behin bidea emango diogu eguraldiaren iragarpenari.

gaur lastailak sei dituen astearte honetan, eguraldia atzokoa baino ezegonkorragoa izango dela aipatzen digute eguraldi adituek, ezta? Batez ere arratsaldean eta gauean. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ostarteak zabalak izango dira goizean eta eguerdi inguruan. Arratsaldean eta gauean hodeiak ugariagoak izango dira eta litekena da zaparrada txiki ertainak botatzea. Zenbait tokitan ekaitzak ere jo dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da goizean eta iparraldekoa arratsaldean eta gauean eta temperaturan aldaketa handirik ez da izanen. 25 graduko maksimoak Gasteizen, 27koak Iruñean.

Eta gaur astearte honek lastailaren sei honek ba prensa idatzian utzi dizkigunen berri emanen dizuegu gaur berria egunkariaren ba argitalpena daukagu esku artean eta berria egunkariak zenbait kontu ezberdin ekarri ditu bate eta nagusia dena argazki nagusia Bilboko Arte Ederren museo berrituak ba gaur zabalduko dituela ateak eta lau urteko lanen ostean gertatuko da hau irekiera ofizial ekitaldia atzo izan zen eta iruditara hori ekarri dute. Herriak arteaz goza dezan prest. Eta beste bi protagonista, Nafar eta Bertsolariak, ezta? Saioa Alkaiza eta Julio Soto. Saioa Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan bi, bueno, ba, Donapaleun eta Tolosan irazle izan diren bertsolarien hitzak eta esanak jaso ditu berria unkariak eta saioaren erenak dio, neure buruari horixe nion esana lanerako gogoz joan behar nuela. Eta Julio Sotok dio, aldarte honeko eguna egokitu zitzaidan, aurreko egunetan oso urduri, egon arren. Bueno, ba, goiko partean Bilboko zazpikaletako merkatariek salatu dute, estolden egoera txarrak eragin zuela asteburuko ur pilaketa. Ba, berria egunkarian hoxe irudietan, gara egunkarian gaurre Sánchezen agerraldiaren argazkia daukagu, eta beko partean Flavio Bolsonaro ere daukagu eta aurrea hartu diola Lulari Brasilgo bozen lehen itzulian. Sánchezen argazkiarekin batera, ba, hainbat albiste dira eta lerroburua ere bai gaur gara egunkarian, Sánchezek azaroaren 29erako hauteskundeak deitu dituela, ba, haize plebizitarioekin edo dio gaur gara egunkariak. Editorialean horren inguruan arituko dira, ba, eskubiko alderdiek irabazten badute Euskal Herriak faktura ordainduko duela, Beñat Zalduaren analisian Sánchezen eskaijukak eta ba, sekretu ofizialen legeak, ba, bueno, arauak eta paktuak ba, erortzen direla, ezta? Aipatu behar dugu hori guztia, ba, argazkiarekin bat datorrelako aipatzen dugula, orain eta diario

judo txapelketan, eta Angela Arroyo hil dela, ba, Frantziako turreko ba, hasierako hoietako bat izan zena, ezta? Ba, itzulgaitezen zen berriara, lerroburu nagusiak dio, nola ez, Sánchezek azaroaren 29ra aurreratu dituela gehorteetarako bozak, eta albiste laburrago batzuk ere bai, prefetaren gezurrak salatu eta koofizialtasuna aldarrikatu du konfederazioak, Jaurlaritzak 105 milioi euro jarriko ditu Europa osoan ibildaiteken AHT bat garatzeko, eta Bolsonaro gailendu da Brasilgo presidentetzarako lehen itzulian Lula ia bi puntura utzita. Esan beharre dugu gara egunkarian, badirela albiste gehiago ere bai, eta bueno, aipatu behar dugu Pedrosak autokritika egin duela, eta bueno, ba, errepikatzaile diren ba, kopurua bueno, handia dela, eta horren ingurukoak aztertzen dira. Eta baita prefektoren euskarafobiaz ere ba, arituko zaizkigu gara egunkarian salaketa dagoelako. Eta Diario de Noticiasek aldiz aipatzen du ba, berdin Sánchezek hauteskundeak iragarri dituela azaroaren 29rako, eta eliteen kontrako deia egin duela mobilizatzeko. 20 atxilotu eta 220 kilo baino gehiago droga antzeman dituztenak Nafarroan. Arantzadin gartzelara sartu du epaileak, ba, bertan Arantziden gizonezko batek beste bat hil nahi zuelako edo ustean, eta aipatu behar dugu ere Nafarroan 2023-tik 8.049 etxe bizitza egiten hasi direla. Kopuru hori 15 urtean egon den onena omen da. Eta Iruñeko udaletxeak ere bai, ba superabita duela, 2025-eko kontuak horrela itxi ditu, 20,5 milioiko ba, bueno, superabitarekin itxi dituela kontuak. Eta zerbitzu bizikleten elektrikoen zerbitzu berria badela, 500 bizikleta egonen dira Iruñean martxan, eta hori apirilaren aurretik izanen da.

Gaur aste artea da eta erakusketa bat aipatu behar dugu itzordurik ezean, ezta? Bakardade ez hautatuaren gaia lantzeko irailean belaunaldien arteko tailerrean egindako artelanen erakusketa dago ikusgai urrian zehar, lastailan zehar, barazki gunen, irurtzunen, hain zuzen ere. Hori bai, aurreratu dezakegu ere bai, bihar EH Bilduren Nafarroako Altsasurako etxebizitza proposamenen inguruko hitzaldia dagoela antolatuta, bihar eta Ihortia Kulturgunean izango da hitzaldi hori arratsaldeko 6etan. Nafarroako eta Altsasurako proposamenak azaltzeko hitzaldia antolatu du EH Bilduk Ihortia Kulturgunean bihar arratsaldeko 6etan. Eta bergoratu behar dizuegu, baina dagoeneko ja sarrerarik ez da, bigarren aldiz, bigarren asteburu osoan zehar La Bola Negra pelikula eskainiko dutela, baina esan bezala dagoeneko ja sarrera guztiak salduta daude.

0: Lastaia gaur sei ditu eta Etxarri Aranatzen abiatuko da Sakanerria gaur. Baso aprobetxamendua salgai jarri duelako Etxarrian Azku udalak. Txipudi bat da saldu nahi duena eta guztira, bueno, txipudiek 24 urte gutxi gora bera dauzkate, guztira 343,7 metro kubikoko eginen lukete. Bueno, basan bar dugu enkantean parte hartu nahi duenak bere eskaintza lastailaren 19rako aurkeztu beharko duela. Lotea eskuratzen duenak urte bat izanen du txipuak mozteko. Eta ziordian, igirilekuak berritzeko lanak emateko bigarren deialdia egindu udalak, aurrenekoan ezpaitzen eskaintzarik aurkeztu. Bueno, esan bar dugu, lastailaren 18-12 arteko epea izanen duela proposamena aurkezteko preste dagoen enpresak. Dendariak adimen artifizialean trebatzen aritu dira, negozioetarako erabilgarritasuna zein den ikasi dute. Eta guztiei, sei orduko trebakuntza eman zien Nafarroko Industria Ingenierien Elkargo Ofizialeko ordezkariak. Pentsiodunen mugimenduak zaintza sistema eraldatzea eskatu du. Zaintza sistemak ez duela zaintzen salatu dute. Esan behar dugu da adinekoen nazioarteko eguna izan zela lastailaren bata. Eta hori dela eta Sakanako pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egin zuen atzo Altsasun. Egungo zaintza sistemak zaintzen ez gaituela salatu zuten. Eta zaintza sistema publikoa, komunitarioa, unibersala eta kalitatezkoa eskatu zuten. Azken batean denentzako zaintza duina aldarrikatu zuen pentsiodunen mugimenduak.
1: Arteko konpromiso bat eskatzen dugu zaintza zerbitzuen norabidea aldatzeko. Honako hauetan oinarritu da. Mendetasuna baloratzeko sistema hobetzea, gehienez ere 3 hilabeteko epean. Egoitza plazak, egunero zentroak eta etxez etxeko laguntza zerbitzua bermatzea, benetako eskaeraren arabera. Kalitatezko arreta bermatuko duten langileen ratioak ezartzea, ikuskapen zerbitzuak indartuz. Zerbitzuen finantzaketa handitzea, zerbitzuen unibertsaltasuna bermatzeko eta koordainketaren berrikuspena. Privatizazio bakar bat ere ez, eta dagoeneko privatizatua daudenak lehengoratzea. Zerbitzu dezentraltiduak, hurbiltasunekoak, publikoak eta komunitarioak lehenestea. Zaintzako langilei lan baldintza duinak bermatzea, egoitza zerbitzuetan eta etxean. Etxeko zaintzak profesionalitatua, integrala eta kudeaketa publikoa izan behar du. Etxeko laguntza zerbitzua indartzea eta zabaltzea. Oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzea. Zaindutako personak bakoitzak gizarte langile bat izan dezan. Eta zainketa zerbitzuetan erabiltzaileen tratu txarrak prebenitzeko eta amaitzeko protokolo bat ezartzea. Erakundeen arteko koordinazioa eta zainduen familien eta zerbitzuen garapenean, jarraipenean eta ebaluazioan inplikatutako sektoreen parte hartzea. Nafarroako gobernuak eta udalek premiazko erantzuna eman behar diete eskaera horiei. Behar duten pertsona guztiei kalitatezko zaintza bermatzeko. Zerbitzu hau eskubide bada eta ez apeta bat. Joan den urriaren batean adinekoen nazioarteko gune izan da. Adinekoek etengabe dituzten arazo eta erronkei buruz sentsibilizateko asmoz sortu den egun hori. Eta ez da nahikoa urriaren batean adineko pertsonak gogoratzea. Haien arazoak konponbideri gabe jarraitzen baitute urteko gainerako egunetan. Gaur, zaintzan jarri dugu arreta, baina adi, 27. urterako aurrekontuen negoziazioa abian da. Eta argi eta garbi esaten dugu gutxieneko pentsioaren osagarriak, zerga kenkarien bidez, gutxieneko soldataren zenbatekora iritsi behar du. Bai, ala bai, are gehiago prezioen igoera izugarria kontutan hartuta. Bueno, azken parrafo hau, bak igoera zarkitu duela. Gaur jakin dugu, berri dugu, eguneko berria, edo azteko berria, edo urteko berria. Hauteskundeak, ja, iragarrita daudela, eta hau aurrekontuarena, bueno, zarkitua gelditu da berria. Baina gu erne egon bargara, zina zurrumurru gari direla zabaltzen fasisten partetik, ultraeskundarretik, pentsioari buruz, gure pentsioa egin behar dela murriztu, eta bar, gu privilegiatua garela, eta bar.
2: Pensionistak, aurrera!

Lastaiak sei ditu eta gaur kirol tartean mendi lasterketak aipatu behar ditugu. Eneritz Karasatorrek etxeko proba irabazi zuen lehenengoz. Etxarrian Azko 51. garren mendira joan etorria irabazi zuen bigarrenari minutu pasa aterata. Mutiletan Aimar Azpiroz Arruitz Darra gailendu zen. Bueno, aipatu behar dugu 3 ordu laurden pasata ziren lehen korrikalariak helmugarantze gerturatzen lasterketan Aimar Azpiroz Arruitz Darrak eta Inigo Lasarte Lekunberriarrak leia bizi izan zuten bargara igotzen, baina jaisterakoan Azpirozek alde handia atera zion eta bakarrik iritsi zen helmugara Lasarteri ia 2 minutu ateraz. Hirugarren Unai Bakedano Iruindarra izan zen, lehen Sakandarra helmugara laugarren iritsi zen Iraitz Goñi Arbizuarra izan zen, probako lehen veteranoa eta lehen etxarriarra Aritz Munarri 7. sailkatu zen eta 2. veteranoa izan zen eta Sergio Serrano Idia Zalbaldarra 3. veteranoa. Emakumezkoetan Eneritz Karasatorre Araña etxarriarrak lasterketa bikaina egin zuen eta lehenengo aldiz etxeko proba irabaztea lortu zuen. Iaz 2. izan eta gero. Guratz Azpiroz Uitziarraren eta Maite Beregaina Uartearraren aurretik unkituta eta pozarren zegoen etxarriarra. Maite Beregaina lehen veteranoa izan zen, Maite Gomez etxarriarra 2. eta Nere Arruti Zarauztarra 3. Txirrindularitzan Iker Mintegik Euskaltelendako puntu gozoak bildu ditu Algerian. Grand Prix el Jazaire lasterketako lehen etapan Euskaltel Euskadiko Dani Van der Tuk gailendu zen eta Iker Mintegi 2. sailkatu zen. Datorren urtean aipatu behar dugu Mikel Landa taldeko txirrindularia izango dela eta Euskaltel Euskadirendako garrantzitsua litzateke ura itzuli hande batean aritzea. Aizkoran Jon Erdozia Nafarroko 2. mailan 3. sailkatu zen, Josean Etxeberria da Nafarroako 2. mailako Aizkora txapelketako txapelduna. Aipatu behar dugu Jon Erdozia 3. izan zela eta Ariz Oiarbide 5. Klasikoetan ere Katxarroak puntuan jartzera deitu dute, Katxarro eguna klasikoen topaketan parte hartu nahi dutenek izen ematea zabalik dute. Katxarro egunak badu data urriaren 10 eta esan behar dugu klasikoen topaketan egon nahi dutenek 680-825-5-5-7 telefonoan eman beharko dute izena. Euren autoak, motorrak, kamioiak, traktoreak, bizikletak edo dena delakoak prestatzera deitu dituzte. Auzatea, Bazkaria eta Bita Diskodelia DJ dituzte zain.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala, Aralarkoa ingiruaren irudiak urtero 320 herri bisitatzen omen ditu, Alfonso García Andiagoinik jakinarazi du aurten Donostia ere bisitatuko duela. Haiekin utziko zaituztegu.
1: Ingiruaren irudiak aurki despedituko ditu bere herriz herriko erromesaldi luze hori, eta hortaz izketatzeko telefonoz bestalde dugu, Aralargo santutegiko kaperau Alfonso García Andiagoini. Egunon, Alfonso.
2: Egunon, Alfredo.
1: Nik dakitela, herriko ibilaldi hortan, Aralarkoa ingerua, okerrezpano, bere erremosaldi hori urtero-urtero arruazun dalakuntzan azten jo marzuben, ez da?
2: Bai, horre hasiera hortik ematen diogu, bai.
1: Eta esan daiteke, ba, aste santu ben, pazko igaldien izeten dela, nola bitke, komila hartien, irtera ofiziala, ingeruaren irudiaren irtera ofiziala?
2: Bai, hor Baraibarko bide hartzen du, eta bai, beti argazkia hori izaten da. San Miguelen irteera, bai.
1: Bueno, marzutik, bueno, aste san, pazko igandera bilertien, eiken ju, ez, alde guzita de irtera ofiziala horren aurretik bisita gehiago, ez?
2: Bai, klaro, bestela ez digu denborik emango, eta orduan, iten duguna pixkata aurreratu lana, eta lehenago hasi, bai.
1: Alfonso, zenbat herritati biltzen zari batia eta bestean geru bakin?
2: Ba, 300 eta 20. Eta gainera urtero beti herrin bat berri hasten dugu edo beste tokiren bat berria. Osa, beti ari gara handitzen gure ibilbidea.
1: Pensa daiteke, ez juzu bila bazte herrien uzten, Aralarringuko herri guziek, baina Iruña de fatentzari eta ez dakinua gehiago fatentzari.
2: Esan den alda, mendialde, hau da, iparraldeko zonalde guztia bai hartzen dugu, Iruñara joaten gara, eta gero ja, pues, Estella herrian herri batzuk bai, baina beste guztiak ez ditugu hartzen bestela, urte guztian egon marko genuen bueltaka.
1: San Miguel egunek bi izeten die, ba, Agerkundea maiatzaren 8an, eta gero irailaren 29an, bi egun oiten, santutegian egoten da irudia?
2: Bai. Hor, maiatzak 8 hori da festa zarra esaten dena, baina oraindik mantentzen da, hori da Italian agertu zenean 5. mendean San Miguel an Italian, hori bere agerpena, eta bueno, festa hori ba mantentzen da, baina ez du halako, ez du hainbeste indar. Hartu duen indarra da hori irailako 29, eta orduan horrek hartzen du bere gure indar guztiak, bai.
1: Eta Alfonso, esan duzu 320 herri eta urtetik urtea gehiago izeten dira, zer moduzko harrerai?
2: Beti oso, osea, San Miguel zaletasuna nere ustez ari dela, bueno, zabaltzen ta jendeak nahi du askotan igual ikastetxe berri bat beti urtero ikastetxen bat edo zaharretxen bat. Esan dugu, pues ez da joaten, nigu nahi dugu ere joatea, eta beti urtean, beti bat edo bi gehiago, ari gara zerrendari haunditzen, zerrendari gero eta haundiago dugu, bai.
1: Eta okerrezpano, herriten San Miguelen etxeako, anai etxeak izeten die, ez da?
2: Bei, hori da, garai betien, zaldiz, faten zienien, mando genien, claro, gaua nun pasatu behar zen, gaua toki bat izateko, herri batzutan, etxe bat bilatzen zuten, zan mandua, apeza, laguntzailea, eta etxe horri deitzen zioten anai etxea, casa de hermanos. Eta orduan, gauan pasatzen zuten. Orain, ja, kotxe zibiltzen gara, eta gaua ez dugu egiten herrietan, baina ala ere, herri bate joatean, beti egiten dugu bisita etxe hortara. Goizea balima da, pues, azten dugu kafesne bat, amaiketakoa dela, beste toki batzutan bazkaria ematen digute, edo beste batzutan, claro, igual jendea adintsua baldin bada egiten duguna da, pues herriko jatetxera edo horri biltzen gara, baina beti eskatzen dute. Ta hori Casa de Hermanos esaten dena, beti egiten dena da San Miguel Juan, eta han otoitz egiten dugu etxeko hildakoen alde, difunturen alde, gure aita bat egiten dugu. Hori izaten da herritoa izaten dena etxe guztietan. Mm-hmm. Bai.
1: Alfonso, eta 320 herri joiten, batia eta bestia, zui biltzen za, ingeruan irudiakin?
2: Bueno, ez, a ber, batzutan egiten duguna da, zonaldean hartzen dituzte zonaldeko apaizak. Adibidez, Bortzirin, ba, Bortziriko apezak. Edo Baztanen, Baztanengo apezak hartzen dute. Edo Leizaldean, inguruko apezak, normalean. Guk igual joten gara egunen batean, berexin batean, baina berai. Eta guk egiten duguna da, beste tokietan, edo Javier Edonik, normalean biok egiten dugu txandatu. Uh-huh. Edo, ezin badugu, balin bada beste zerbait, pues, laguntza eskatzen dugu inguruko apezei. Uh-huh. Bai.
1: Eta aingerube batia eta bestia, 320 herriok, beti Nafarru.
2: Bai, Nafarru beti, baina izaten da ohitura bat 1947 urtetik, izaten da Igaratzara. Hango Igaratzako bordan, bada ermita txiki bat, eta han egiten da meza bat, eta hori izaten da, abuztuko bigarren igandean, San Miguel joaten da Igaratzara. Oni ez joaten gara, han egiten dugu meza eta erromeria, bai.
1: Hor, uh-huh. Igaratza Gipuzko da?
2: Bai, Gipuzkoa da, bai.
1: Eta ze, jakine da, Gipuzkutik da, zaletasuna handia dola, santutegirako, aralarrerako bidea, hartzeko.
2: Bai, bai, zaletasuna handia hor, Tolosaldean, Goierrialdean, Donostialdean, zaletasuna handia da. Hor, urte guztian, beti agertzen da Gipuzkoako jendea San Miguelera, bai.
1: Eta ez tebi eskatzen naik de, ba, zengati ez tanfaten Tolosaldia o Iozin herrita, Gipuzkoako Iozin herrita, santu ben irudie?
2: Bueno, eskatzen dute, eta aurten gertatu dena da, ba, Donostikoak, claro, aurten prestatu zuten Ostiral Santuan prozesio eder bat, Ostiral Santuko prozesioa, zebareiek eskatu ziguten, jota, posible izango zen San Miguel joatea Donostira? Eta zegoen, bai, orduan horri bili ginen, prestakuntza hoiekin, eta azkenean aukeratu genuen urriak 10 larun bata, lehenengo aldiz, Donostira joatea. Gipuzkoara agertu da, bai, Igaratzara, edo 17. mendean ere horri bili zen San Miguel de Bueltaka, edo orain dela urte asko ere ibili zen Ataun aldean, bisita batzuk egiten, baina hola, ofizialki, badakigu Donostira izango dela ba historia lehenengo aldia agertuko dena San Miguel.
1: Eta zer esan edo zuteko santutegiako arduradunean dako Donostira fatie?
2: Bueno, alde batetik da, bueno, eskerrak ematea, hau da, San Miguelen zaletasuna Nafarroan handia da, baina Gipuzkoan ere oso handia da. Eta hori nabaitu genuen ateekin gertatu zena. Ibili ginenean Gurdian atea eraman, Pasaiatik San Miguelera herri ibiltzean, jo, ikusi genuen herritan ze maitasuna, ze zaletasuna, ze poza, umeak, aurra gazteak, adineko jendea, jo, San Migueleri ze harrera, ze eskerrak, zen bat sentimendu, jendeak esaten zuen, bai, ni txikitan joaten ginen, nere aitarekin, nere aitunakin, San Miguelera, tordun, jo, nabaitu genuen, zaletasun handi, zu hori piztu zela, tordun, da pixko bat, ba, erantzun ematera sentimendu horri esan ez, jo, pues, merezi da, eta karo, ezin gara ibili Gipuzkoa guztian. Ez digu bizi ematen. Baina, esan genuen, jo, pues, Donostira da modu bat esatea Gipuzkoa osora zabaltzeko modu bat, eta orduan Donostira joatea erabaki genuen, eta horra ari dara egiten Buenpasterreko katedraleko hori, bueno, zerbitzariak ari dira lan handi egiten. Horre, zabaldu dute egun horretarako egitaraua, Gipuzkoako parroki guztietara bidali dute egitaraua, parroki guztietara, bereziki Gipuzkoako San Miguel parrokiko tokitara, eta orduan, bueno, egitarau ederra benetan prestatu dute.
1: Eta zein da jakin daiteke?
2: Bai, bai, bai. Bueno, nagusiena izango da larun bata, urriak 10, larun bata, San Miguel joanen da Donostira, eta orduan, 11 inguru, hor egingo da prozesio hasi, orduan hor bada Bilbao plaza, hori egon behar da pixka bat, autobus geltokitik pixka bat, Buenpastorreko katedralako bide hortan, hor plaza horretan izango zen elkartzea San Miguelen irudia, eta katedraleko kabildoa, taldean goguruzea, estandarteak, tan elkartu, eta prozesio hasi txistulariekin joango ginen kaleetan Buenpastorreko katedralera. Orduan 12:10 gutxitan katedral aurrekaldean atrioan izango zen toitzaldia egiten da herrietan egiten den bezala bedinkazioa 4 haizetara. Orduan izango zen bedinkazioa Gipuzkoa guztirako eta gero amabitan meza, eta gurtzea, eta hori izan zen, larun bateko egitaraua. Gero prestatu dute, ba, hilabete guztian, prestatu dituzte panel batzuk, San Miguelen irudia, San Miguelen tradizioa, hori igonen da katedralean paneloiek jendeak irakurtzeko prestori hilabete osoan. Eta gero ja beste egitarau berezi batzuk izango da. Ostegunean, Museo Diocesano, hori dago katedral Buen Pastorren ondoan, Museo Diocesanoan, egonen da izketaldi bat, Aralarko retauloari buruz. Lurde San Jose, hori da Barcelonako historia gilea, irudi hori retauloa estudiatu duena, berak egin du txarla bat, atxaldeko zortzitan, Museo Diocesanoan. Ostiralean, Buen Pastorrean, etorriko da Mont San Michelgo erretora, Pierre Doat, berak emanen du izketaldi bat, aingeruei buruz. Hau da, zer dira aingerua guretzat, gure bizitza espiritualean, ze esan nahi duen aingerua. Berak emanen du izketaldi hori, Buen Pastorrean, atxaldeko zortzitan. Eta gero, igandean, urriak 11, dokumentala, pelikula dokumentala egin duguna San Migueli buruz, atei buruz, izango da akuariungo, hori bada sala bat, hor botako dugu, proiektatuko dugu dokumentala, atxaldeko 6:30 akuariungo auditorioan. Izango da hori, jendarentzat, eta, bueno, nahiko prestaketa handia. Ari dira egiten, lan handia ari dira egiten, San Miguelen zalentasun hori zabaltzeko.
1: Gio, ze katedralean erakusketa hilabete guztian. Gio, bai. Urriak 8 osteguna hitzaldia Aralarko santutegiaren inguruan urriak 9 ostirala Mont San Michelgo ba burua aingeruen inguruan eta gero gainera dokumentala urriaren 11an
2: dokumentala 11 igandea bai akuarion bai
1: tartean urriaren 10an larun batean Aralarko ingerua Donostira iritsiko dela
2: bai bai bai bai
1: Alfonso eta binbidia ikasita Donostirako bidea errepikatuko du urtero nola dago?
2: Ez, a ber, beriek zedute, ba ber, urtero ez, baina noiz behinka, oraindik ez dugu pentsatu, baina, bueno, modu bat, bueno, bide hori irekita gelditu da, eta gero ikusi beharko da nola egin. Urtero egiten badugu, galtzen du pixko bat, hori duen indar hori, orduan ona izango zen, epe luzeago batean bisita hori egitea, baina, bueno, hor gaude izketatzen eta gauzak moldatzen.
1: Ba, ongi da. Pentsadet ilusioz zaudiela, ez? Donostirako bide hartzeko, denak, ez? Beizuek eta baita donostiarrak, bai?
2: Bai, gainera, hemengo jendeak galdetu du eta pentsatu dugu gure zonaldetik, edo autobus bat ere jartzea, zeren alde batetik, kofradiakoak, bai, joan behar dira, San Migueleko kofradiakoa joan behar dira Donostira, baina bada jendea pues bueno kofradiakoa zen edo nahi dutenak ere jo pues politi izango da Donostira joan tan San Miguelekin ibiltzea orduan guk pentsatu dugu autobus bat jarri eta bueno gure zonaldean edo leku berri aldekoak elkartu eta ere San Migueleri ere babes hori ematea badakigun Gipuzkoarra zaindu behar dutela baina bueno guretzat ere elkartu eta konpartitu eta esperientzia eder hori ere bizitzea ere polita izango dela.
1: Eta bakarren batek interesa bali maka bai izen ematia daka, pentsadet, santutegian bertan, ezta?
2: Bai, edo parrokietara, herriko parrokietara esan jo, pues guk ere nahi dut apuntatu, pues. Orduan, edo santutegira edo gure parrokietara deitu eta hor prestatuko dugu ibilbidea.
1: Ba, eskerrik asko Alfonso, argibide guztioik ematietik eta bueno, ba Erromoizaldi on Donostira.
2: Bai, orduan, bueno, nahi duenak Donostira bisita bat egin urriak 10 eta gainera San Miguelekin topo egin, ba oso plan ederra eta zoragarria izango dugu denentzat.
1: Ongi segita, ongi bili, Alfonso.
2: Bale, Alfredo, eskerrik asko, agur, aion.
3: Eusko Jaurlaritzako lehenbiziko lehendakaria izan zen, alderdi antifrankistak bildu zituen bere inguruan, erbesteratu behar izan zuen, eta ezin izan zuen itzuli, mito bat, itzal handiko figura. Eta orain, denek nahi dute haren ondoren gotzat agertu. Ikertu bila naiz eta gaur, Jose Antonio Agirreren figurari buruz, arituko gara, berriketan. Agirreren itzalaren atzetik.
4: Agirre lehendakariaren.
5: Agirre lehendakariaren.
6: Lehendakari Agirre.
7: Agirre.
4: Agirre.
8: Eta hemen Agirreri buruz hitz egin da.
3: Agirre lehendakaria gora eta bera ari dira EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleko politikariak. Badira hilabete batzuk lehendakariaren figura aldarrikatzen eta bere modura interpretatzen hasi zirela batzuk eta besteak. Ez da harritzekoa. Urriaren zazpian, 80 urte beteko baitira lehenbiziko Eusko Jaurlaritza osatu zenetik, eta haren buru izan baitzen, Jose Antonio Agirre lehendakaria. Ikamika ere sortu da, EAJ-ak beretzat duen erreferentziazko figura EH Bilduk aldarrikatu baitu.
5: Uste dugu garrantzitsua dela Agirre lehendakariaren figura azpimarratzea eta oroimenera ekartzea.
4: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
8: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirre eta Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu.
3: Ezpairi gabe, itzal handia du Agirre lehendakariaren figurak, eta bi alderdi abertzaleek nahi dute haren itzalpean agertu. Baina nork bere Agirre aldarrikatzen du. Batzuendako Agirre, jeltzalea, kristaua eta autogobernuaren defendatzailea da. Beste entzat berriz, muturreko egoera batean, ideologia ezberdineko jendea biltzea lortu zuen liderabila. Hori bai, gauza batean ados jarri dira. Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izen aparatzea adostu dute.
9: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.
3: Agirre lehendakariaren figuraz aritzeko, berriako politika sailera joko dugu, Aitor Biain kazetariarekin hitz egiteko. Kaixo, Aitor.
10: Kaixo, Igar.
3: Aitor, lehenik eta behin, zergatik ari gara azken aldian hainbeste aditzen Agirre lehendakariari buruz?
10: Ba, behira, azken hilabetetan hainbat arrazoi batu dira, ezta? Alde batetik dako, aurten, 80 urte betetzen direla, lehenengo Eusko Jaurlaritza sortu zenetik. 1986ko urriaren 7an hartu zuen kargua Jose Antonio Agirrek, eta beraz, urte hurren borobil horren inguruan, eta urte hurren borobil horrek auspotuta, zentzuzkoa da nolabait, lehen lerrora etorri izana, ez da haren figura eta haren memoria. Baina aldi berean, bada beste arrazoi bat ere bai, alderdi politiko batzuek ere nolabait testu inguru politikoarekin eta garaiarekin lotu dutelako edo antzekotasun batzuk bilatu dituztelako orduko eta gaur egungo garaiaren artean, ezta? Eta bestak beste, bueno, Euskal Herria Bildu da horietako bat, eskuin muturraren gorakada dela eta eskuin mutura agintera heltzear egon daitekeela eta alderdi horiek eraiki nahi dituzten marko politiko edo errelatoan kontakizun politiko horretan kokatu nahi dute eta nolabait Agirreren figurak eta lehenengo Eusko Jaurlaritzak ezin hobeto kokatzen da nolabait Agirreren figura marko horretan, ezta?
3: Beraz, zer nabarmenduko zenuke Agirreri buruz?
10: Tira, Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakaria izan zen, ezta? Eta nolabait badauka figura historikotik pisu handi bat. Euskal Abertzaletasunean arrasto handi bat utzi duen figura historiko bada, politikari bada. Garaiak ere nolabait lagunduta, izan ere, 86an, frankismoaren ondarri aldi batean hartu zuen nolabait kargua, eta haren aleginak, tira, Europako beste herrialde askotan gertatu moduan, 20. mendean gertatu zen moduan, garaizailetan demokraziaren alde egindako apustuarengatik eta nolabait herriaren alde eta izan zituen bere bidaia, errebesteko bidaiak, zinak eta bar nolabait lagunduta halako figura historikoa bilakatu dute, ezta? Eta bestak beste hori nabarmenduko nuke, zalantzarik gabe Agirre zinbestekoa dela, figura historiko handietako bada, eta ez bakarrik abertzaletasunean, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoaren osoan, eta esango nuke Euskal Herria osoan entzako ere bai, ez da. Bestak beste ezin dugulako astu, bere gobernuare etzelako soilik abertzaleek osatutako gobernua izan, gobernu plurala eratu zuelako, eta horrek ere laguntzen duelako, ez da. bere figura nolabait nabarmentzen.
3: Agirre EAJ-ko kidea izan da, normala da, EAJ-aren erreferentetako bat izatea. Zein da Eusko Alderdi Jeltzaleak aldarrikatzen duen Agirre?
10: EAJ, demokrazia kristauko tradizio politikoetik datorren enean, Agirreren figura ere zinbestekoa da, ez? Hor kokatzen da. Agirre bera ere tradizio kristau sakonekoa zelako, autogobernuaren defentsa sutsu egintzuenetako bat, humanismoa defendatzen zuenetako bat, hori da hain zuzen ere nolabait EAJ-ak aldarrikatzen duen Agirre, ezta?
3: Esanen nuke ezker abertzaleak historikoki ez duela modu honetan aldarrikatu Agirreren figuraz, zer gertatu da?
10: Egia da, ezker abertzaleak alako maitasun gorroto moduko harreman bat izan duela Jose Antonio Agirrerekin, ezta? Bere hasiera garaietan zuen aldarrikatu, gainera kontrako norabidean kokatzen zen Agirrerengatik, ezta? Baino Agirre berak ere izan zuen bilakaera ideologikoaz aparte, ezker abertzaleak ere izan du bilakaera ideologiko bat. Eta nolabait, Euskal Herria Bilduren bitartez eraiki nahi duen marko ideologiko horren barruan kokatu da, ezta? Horren aipatu dugun moduan ezin hobetago egokitzen delako Jose Antonio Agirreren figura ezker abertzalearen kontakizun edo eraiki nahi duen kontakizun horretan, ezta? Hor dago nik uste gakoa, kasu honetan, egia da Jose Antonio Agirreren figurak tradizio politiko ezberdinak batzen dituen elementuak dituela, baino aldi berean haren ideologiarekin guztiz ados ez egon arren, ezker abertzaleak nolabait haren ideologian edo haren memorian, haren legatuan bilatu ditu elementu batzuk, ba berak ere egin nahi dituen marko horretan zein hobeto datorkionak eta hori baliatzen duelako, ez? Horregatik ari da zuzen ere orain Euskal Herria Bildu ba haren figura aldarrikatzen.
3: Orain bakarrik ez, lehenago ere aldarrikatu izan du EH Bilduk figura hau, ezta?
10: Bai, ez dugu astu behar, nolabait 2012ko argazki historiko gura, ezta? Laura Mintegi lehendakari gai izan zenean, ba Jose Antonio Agirre Bilboko kartonotenean aterazuen argazkia errepikatu zuela eta nolabait haren figura eta haren memoria gogorara ekarri zuela. Hori izan zen segurazki Euskal Herria Bilduren Agirreren figura goresteko prozesu hontan ba urrats erabakigarriena, ez? Eta hala esaten zuen hain zuzen ere Iñaki Galdosek berriarako egin genuen erreportaje hartan, ezta? Euskal Herria Bilduk zalantzarik gabe, ba argazki historikora gero, bueno, Eusko Jaurlaritza berak ere errepikatu du berriki argazki historiko hori, baina ba gaur egun zino beto datorki Euskal Herria Bilduri Jose Antonio Agirreren figura hori, ezta?
3: Eta zer da EH Bilduk nabarmentzen duena Agirreri buruz?
10: Ba, hain zuzen ere, Jose Antonio Agirre gai izan zela garaizailetan ezberdinen arteko akordioak egiteko, ezberdin pentsatzen duten artean batzeko eta nolabait, ba, garaiari eta testu inguru joakin edo joka molde politiko batzuei aurre egiteko, ezta? Demokraziaren aldeko jarrera hori, ezberdinen arteko akordioak, Euskal Herria Bildu ardatz horren baitan ari da Jose Antonio Agirre aldarrikatzen, ezta? Eta ez hori bakarrik, Euskal Herria Bilduk gaur egungo garaiari begira ez ezik, etorkizunera begira ere nolabait jarri du Jose Antonio Agirre, ez? Berak aldarrikatzen duelako gaur egungo Euskal Herria erantzuteko ez ezik, nolako Euskal Herria nahi dugun etorkizunean, galdera horri erantzuteko ere baliagarria izan daitekeela Jose Antonio Agirre, bestak beste aipatu ditugun balio horiengatik, ezta. Berriketan, berriketan.
3: Aitor, orduan, biek aldarrikatzen baldin badute Agirre, zergatik bihurtu da eztabaida gai eta ez bat egiteko puntu bat?
10: Ba, galdera oso ona da hori, eta ez dakit nik gai naizen galdera hori erantzuteko, baina esango nuke nolabait lehia politikoaren barruak kokatzen dela, ezta? Eta ez bakarrik alderdi abertzaleek elkarrekin duten lehia horren barruan, noski, bi tradizio politiko ezberdinek duten lehia horren barruan, ba nork bereari utzi nahi dio, EAJ-ak beti esan du Agirre jeltzalea zela eta bere figura historikoa dela, ez? Eta orain zurea den hori kentzea eta nork eta zure aurkari zuzenak, ba nolabait erratzen du Euskal Herria jeltzalea, ezta? Baino aldi berean, ba Euskal Herria Bilduk ere nolabait badago taktizismo puntu bat, naiz eta bere helburua ez dut uste izan Agirreren figura lapurtzea, ez? Inondik inora baizik eta haren memorian eta haren oroimenean, haren legatuan, ba dauden elementuak baliatu, ba nolabait bere marko politikoa eraiki eta bere hautesleengana heltzeko.
3: Berriki berriz ere aritu dira Agirre lehendakariari buruz, baina kasu honetan Loiuko aireportuari izen hori paratzeko. Hemen ere azaleratu dira mesfidantzak eta elkarren arteko akusazioak.
10: Ba ez gehiegi egia esan, egia da bere garaian Euskal Herria Bilduko egin zuela proposamena, ekainan egin zuen, kontroleko osoko bilkura batean, eta horrek ezustan harrapatu zuen bai Euskal Herria Jeltzalea eta bai Manuel Pradales, egungo Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, baina arrezkero nolabait oztu eginda, bueno, elkarren arteko leia hori Jose Antonio Agirreren inguruan eta nolabait deigarria izan zen Eusko Legebiltzarrean gai hori eztabaidatu zutenean, ba nolabait baina barduretan egontze dira desberdintasunak, ezta? Hain zuzen ere, ba prozedurak edo irakurketa politiko txiki batzuk, galdaketa txiki batzuk izan ziren Alderdi Abertzaleenak bereiztu zituena eta horrek nolabait, bueno, ba erakutsi du baita ere Agirre gai izan daitekeela, ba herri honen figura historiko bat ordezkatzeko moduko pertsonaia bat, ezta?
3: Tira, ba honetan bai, honetan ados paratu dira, baina orain zer gertatuko da Loiuko aireportuarekin?
10: Ba ez dago argi, baina esango nuke ez dela arazorik egongo. Egia da azken erabakia Espainiari dagokiola, Espainiako gobernuari, edo tira hobesan da Espainiako aireportuak kudeatzen duen AENaren erabakia da, ez da arena da azken hitza. Hala ere, Eusko Legebiltzarrean gai honi buruzko eztabaida egontzenean hor prozedura aipatu du lehen eta hor egontzen berritasun txikietako bat, ez? Berriki eratu delako Euskal Autonomia Erkidegoko aireportuak kudeatzeko eskumenaren baitan aldebiko organo bat, ezta, Jaurlaritza eta Espainiako gobernu batzen dituen organo bat da. Eta hain zuzen ere Legebiltzarrak eskatu duena da, ba organo horren bitartez egitea eskaera, ezta. Prozedurak zenbat iraungo duen ta ez dakigu oraindik, ez dakigu horrek zenbat iraungo duen edo nola joango den prozedura hori, baina printzipioz ez luke arazorik egongo eta ikusi besterik ez dugu.

0: Hiru irrati izatenga normalen batiken dugunak eskualde morgoska si sakana osotik eta larraun lekumerri araitz betelu eta leitzalde ontara aranoti goizuta isoleitz izan ditekena eta besteak beste hiru baino tarteka bire izatenga baita laure eta bostera iristen ga tarteka gaurkoa ez da hori eh enei data big pozpozik hementxega eta gaur ez gaiz bat bi lau eta bost Eundaka. Zuekin guztik, nahi da karreño, egunon.
1: Bueno, ohartu naiz ere bai, kantak dituen efektuak eta hoe guztiaz gain ere, bueno, zureak ere entzun ditugula, gustora entzuten duzula, mikroa erekit da hortxe grisonen antzera hor soinu batzuk ere sartu zaizkigu, eh? Berrikuntzak dauzka kanta honek ere bai, ez?
0: Grisonen abilidade erdie banu, bueno, postuko nitzik.
1: Igual gonbidatu beharko dugu olako efektu batzuk ere jardi ezaion gure kanta honi. Egunon, bueno, zer moduz, ongi?
0: Ongi? Bai, dena ongi, aste artea da temperaturek badakizu, ze temperatura ditugun handemenka, temperatura goxoa dao, ederra dao. Lainotue bai, itxure politxe do, lainotue badao, baino ixe, ongi, egun dialdetik ba, ixe daukeu eta eurikotuk entzun ditugu etorreko dute diren, baina bueno.
1: Bai, hemen odeiek itxura hori badute behintzat, hemen dauden goizetik ja odei batzuk txuriak, baina beste batzuk ja gris kolore kargatuak datozen hoiek ere badira, kontua da hori ego haizea, dabilela ere bai, eta ezagigu, ba, haizea gelditzen den horretan lehertuko te diren edo ez, baina bueno, bai, arratsalde ez, eguerdi arratsalde gauean, ez, igual lehertuko ote diren, ez egon kortasun hori, ez, aipatzen dute beste batzuk ere bai, eta bueno, pues hortxe, gaur lastailak urriak sei ditu, eta euria behar da, eta egin du, ez dugu katuko, zeozer egin duela, baina bea, ia lastaila, ez dakit, obea edo mankorragoa, etortzen den alde horretatik. Lastailak sei, Unai, eta ikusi dut, bueno, datu batzuk badauzkagula, gaur zeren eguna den eta efemeridetan ere bai, zenbait kontua aipatzeko bai, ez?
0: Bai, bada, beti izaten da, badakizu egun bakutze badula, bere garaien jarritakoak, berriki jarritakoak izaten die, ez da, bueno, gaur esate baterako geodibertsitaten nazioarteko eune da. Urrik seiko hau ez, lastailek seizuk diozun bezala, ez da. Hau esan behar da, UNESCO-n konferentzio orokorrak urrin sei ospatzeko aldarrikatu edela, geodibertsitatei buruzko ulermena eta lurren prozesuk zein baliabide gizartentzat eta garapen jasangarriako dun garrantzie sustatzeko helburukin sortu edela, bai? Nik ez da gitu, baina artekoan, dudik gabe bida. Lurrerin horbatik kasuin balin badio beti, gure arbasoak izan du die.
1: Bo, bai.
0: Gure arbasoak nekazari baserritar abeltzainek. Eta zergatik, ba, besteak beste, natura leitzen zuen hori, eta gero beharrare, bai.
1: Bai, alaxe da. Azkenean izan da, elkarren arteko, ez? Elkarren arteko bizirauten zaintza bat, bai, zaintza bat. Bai, batak bestea elikatzen baitzuen eta kontrakoan ere bai, ez? Zainduzkero, ba, lurra ere, bueno, emankorra izan daitekelako, ez? Era berean, ez? Claro, gu ez dakit azken urteetan zer egiten ari garen ikusita, noski, zaindu ez eta bueltan naturak, bueno, ba, ikusten ari gara egun hauetan zer kontuak ekartzen dizkigun eta zer ematen digun. Claro, zainketak, hori, bueltan gauza onak, ez zaintzeak, bueltan gauza larriak eta...
0: ez zaindu, ez zaintzeaz gain egurre eman, ez da?
1: Ez,
0: gerota asfalto, gerota ladrilluri, gerota zementuri asko zer gehi eman diogu, eta maten jarraitzen dugu, eta gure, bueno, zorionez, eta gure ingurutan baditugu, eta badakigun zer... biodibertsitate dugun besteak beste, edo zer ingurugiro, zer mendi, zean lor. Garo, horik bai zaindu behar diela guan, garai beten gure arbasoak, gure abeltzainek, baserritarrek, eta zaintzen zituenak, eta gaur donak zaintzen dituenak, baino gero eta gutxio daude, eta betik horagoaz ez da. Eta zerbaiten biziraun balin bagao, bizi izan du balena historikoki da, lurrak eman digulako, ba, eman digun hori guzi ez, edo ematen jarretzen, dulako besteak beste. Bueno, ba, gaur esan dakoa, geodibertsitate nazioarteko, eunde da. Gaur bai, eta garun paralizin munduko eunere bada.
1: Ai, bai, meira.
0: Urtero urri zeien ospatzen da, garun paraliziri buruzko kontzientzia pizteko, egora horrei edo egoera hori duen launen eskubidek sustatzeko, gizarten hain inklusioa eta erabateko parte hartzea bultzatzeko, ze askotan, bueno, badakizue, besteak buztu garun paralizie duen askok eta askok, fizikoki, askok, ez, eragin, ze eragin dauken, ez da? Eta ez dakit, historikoki hartu izan du die, edu ditzen zaigu, ba, ez, hori ala izan da, bueno, ez dakit, nola esan, intelektualki ere, eragin jote dun, eta ez tozertan, inundike, eta hor badaude, maila desberdin dudik gabe, baina asko dugula ikasteko, bai, ez da?
1: Bai, horrelako
0: garun paralizin inguru.
1: Bai, bai, kasu honetan honi buruz eta egunez egun bueno, horrelako gehiago ere agertuko zaizkigu, ez? Direla sindromeak, direla, bueno, ba gaixotasun arraroak deituriko hoiek ere, bueno, bai, egunez egun ikusten ari gara eta erakusten digut ere bai, bueno, ba honen atzean ze historiak dauden eta bueno, ze aukerak dauden ere, ez? Bizitzeko, ez? Mundu honetan. Bai, halaxe da.
0: Eta beste bat gehi nahi badozu.
1: Ze gai ezberdinak, ez da? Bata bestea, ez?
0: Oso
1: baina egia da inbeste direla eta egunak dira direnak, ez? Ezin ditugu egun gehiago jarri ta ordun batean gauza asko pilatzen zaizkigu, ez? Zein da hirugarrena unai?
0: Bueno, ba, hirugarrena da espazioaren munduko astea. Kasu honetan, astea bezala da izendatu, urrin lautik amarrea ospatzen omen da, aurrez Nazio Batuen Batzar Nagusik izendatu zuen, eta kontua da, tira, espazio zientziak eta teknologiak gizakin bizi baldintzak hobetzeko egiten dituen ekarpenak nabarmentzeko eune dela, ezta? Hori nabarmendu behar die, baino kontuz, hemen ere, claro, bada beste bat, ezta? Esan nahi dut, espaziora bidaltzen den hori guzie, bueno, ez dakigu zer bidaltzen den, asko azaltzen digute, zertarako eta bale, ongi da, ongi ondaiteke, baina egi osoa baote dakigun zer bidaltzen den, zertarako, zer eragin, zer erabilera dun hor gure buru gain hortan da on horrek hor da on guzik, ba, ez dakit badakigun. Eta gero, teknologia gizakin bizibaldintzak hobetzeko egiten dituen ekarpenak nabarmentzeko egune bada, bale, egira teknologiak gizakiontzat onura asko ekarri ditula, aurrera penake bai, baino kontuz. Badakigu, teknologiak gauze txar askore berekin baditzula arlo guzitan.
1: Bai, eta hemen espazioa zari garela ere bai zer nolako zabortegia ere bihurtzen den, ez? Espazioa. Claro, hori kudeatzen eta hor dabiltzan hoiek dakite, ez? Bueno, oso jende gutxik daukalako, alako, bueno, ba, ahalmena edo hor zehar ibiltzeko eta ikusteko, baina, bueno, iristen dira batzuetan ere bai, ez? Mendian bezala ere espazioan ere zaborpila dagoela, ez? Hoxe, bueno, ba, interesgarria, geodibertsitatearen nazioarteko eguna, garun paralisiaren munduko eguna, eta espazioaren munduko astea, eta efemeridetan beste inbeste, edo gehiago,
0: eta efemeridetan, bai, badie, bera, bai. Badie, desberdinak, baino badie, urtek pasatu ala eta urte asko gauzek aldatzen ez dienak. Eta horren, horregatik aukeratu dut bate edo beste.
1: A ber, ba.
0: Batetik, bueno, ba, garai aike badakigu, ez da, Euskal Herrik bizitu zitun hain bate urte, garai, esate baterako, 1977, triple A talde, paramilitarrak, David Salvador, taxi gidari ezen bera, Hernaniarra, eta baitu intzun, eta baita idere andoainen. Gaur bezalako egun baten izan duzen hori, ez da? Bia, beste bat, hau, eta hau zehazki, esate baterako. Baina mila bat ziren da, 20. urtera inbar dugu, pentsa. Egun urte baino gehiago atzera. Erra da, eh? Egun urte baino gehiago atzera. Eta gaur bezalako egun baten, urrik 6en 1920-en, grebara jo zuen hemen Euskal Herrin, Azkoitiko Abarka fabriketako langilek. Ugazabek, berriz, erantzune. Errepresio gogorra. Lantegik itxi, eta Guardia Zibilek bidali zituen. Gutxinez 7 langile zauritu ziren. eta niri burura etorri zait, eta 1920 garren urtetik 2006-ra, gutxi asko, eta irakurri dugun titular hontan, efemeride hontan, antzekotasunik badela iruditzen daizu, Eneida?
1: Bai, zer, bai.
0: Zer aldatu da?
1: Bai, urte batzuetan, bueno, hor greba, bueno, zenbat, urte hauetan zenbat greba egin izan diren fabriketan, eskubideak aldarrikatzeko, bueno, ba, gai ezberdinen inguruan beti ere, eta bai, bueno, zenbatetan, ba, hoxe, ez dakite, Guardia Zibila, zenbait kasutan ertzaintza, bueno, dena dela poliziak ere, bueno, zer nolako jokabidea izan duten hainbat grebetan, eta bai, bueno, eta gero hori, zazpi langile zauritu, ez? Ba, bai, bai.
0: Ba,
1: zauritu
0: ba,
1: eta hil ere, bai, hor ditugu Gasteizko kasuaiek, eta beste ere, bai, ez? Grebak baten ondorioz, ere, bai.
0: Ba besteak beste hori eta horrek atentzioa mendit ba gaur egun ere ekar ditzakelako efemeride oso lasai eta oso erres, ezta? Eta 100 gehi urte pasadie. Bueno, ba hoxe. Bueno, beste bat, kilometroak ospatu zen Lazka honi galde badakizu, antolatzaileek pozik die eta bueno, hoxe, mileka lagun elkartu ziren hor Lazka hon, kilometroak jaialdi handi hortan Bergarak hartu do lekukoa. Eta lekukoa gaina ez fizikoki aldatu indue, berri egin due, hori ere notizia.

0: hartu sí. Eta betxa, amar urten ditun, baina ez dut
1: arpirik. Esan baino lehen, bai, bai, nik bai, baina igual, txoin, aurkitu nahi dut soinua, txoin,
0: kanta.
1: Bai, kanta, bai, txoin, segundu bat, ia posible duan sartzea. Bai, bai, ai, baina hemen, jo, helen, bale, bueno, aberra, o... venga, bai, bagoaz, segundu bat, ia, ze, hauek ere, iragarkiak eta izaten dituzte, ia posible den entzutea, eta gero ja kontatzen diguzu, zer, bueno, pues nada, iragarki bat baino gehiago, en
0: vale,
1: fin.
0: Vale, hau izan ditikean egin da. Edo ez.
1: Bai, hori da bat, bai.
0: Ba,
1: eta hau da best. Bai, bai, bai, bera da, bai, bai. Venga, ba.
0: Hori da bat, ezta?
1: Jarri, jarri, jarri, jarri.
0: Edo hau bestea.
1: Bai.
0: Edo hau.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Bueno, entzunena, entzunena hau da, eh?
0: Hauda,
1: hauda entzunena.
0: Bueno,
1: bueno
0: ba... ba, bai, gaur bezalako egun baten, 1984 urtean, la bola de cristal, kristalezko bola edo, telebista saioa Espainiar Estatuko Teleabroneko Katek, estreineko aireatu zuen, arrakasta izugarrie izan duzun, arrakasta izugarrie izan duzun, saio horrek, gogoratu behar da gaina garaia itan, edo, bueno, ja bestelako hainbat telebistare hasi ziren, eh? Baina, Espainiar Estatuko Telebista sortu zenen bakarra zen, orduan audientziak ikaragarrik ziren, claro, besterik etzen izaten, eta, bueno, hain horten, la bola de kristal izeneko hori, ba, non bat, bueno, ba, zera handia izan du do, Audientzia hundik izan duzitun.
1: Lau urtez.
0: Lau urte irantzu, lau urte zortzi arte.
1: Bai, ni gogoan dut, zuk esan duzu ezetz, zezarela gehiagin. Ni, bai, horreitzen naiz ikusi izanaz. Bai, ez dakite bere lendabiziko urte horretan, laroita lauean, edo lau urte iradun zuen horretan, baina bai, noiz bait, hau ikusi izan dut. Nik esango nuke hau asteburuetan zela. Larun bat edo igandetan, edo esango nuke, nik hau hori, bai, etxean ikusi izan dudalako, eta bai, bueno, hor ere musika kontuak, eta ez dakit horrelako, bueno, atal ezberdinak izaten zituen, eta hor baziren, pues, bideoak, hausnarketarako, bueno, bai, hola, gauza, bai, xelebreak, eta badakigu abestian Alaska agertzen da, eta aurkezlea bera zen ere, bai. Alaskak egiten zuen, la bola de kristal, seguro gure artean entzule asko hori ikusi izan dutela. Bueno, ba, zenba gauza, haizu, gaur geneuzkanak, efemeridetan, aktualitatean, bueno, hasi baino lehen, bai, bai, badaki, torduzula, soinua, atzoko soinua. Nik entzun nahi dut gaur, igual bitan ere. Ze atzo nik gauza bat esan nuen, Martinek beste bat gaineratu zuen, eta ja, zalantza horrekin gelditu nintzen. Venga, nahi duzunean.
0: Bueno, ba, soinue jarriko dizuet instante baten, derrepente baten, aste honetako soinue asmatu behar duzue, atzo Martinek, edo ez, zuk zeo zerre
1: bai.
0: Aurreratu bai. Zinun zure iritzi eman zinun, Martinek ere berea eman zigun, ez da? Beraz, hauxe da, aste honetan, asmatu behar duzuena. Adi, entzun. Beste behin jarriko dizuet.
1: Jo, eske orain beste gauza bat ere etortzen zaite, badira bat baino gehiago. Badakizu, igual gehiegi da, baina, bueno, ideiak ematearren. Atzo esan genuen, Martinek esan zuen zaparrada bat, euri zaparrada bat izan zitekela, nik esan nuen zerbait hola tximurtzen edo biltzen edo plastiko bat, edo zerbait txikitzen, eta gaur ere etorri zait, hola, bapatean entzun danean ere, zerbait frigitzen, venga, kroketa batzuk frigitzen, esango izut.

0: Sekulako zarata egiten du.
1: Bai, claro, gertutik grabatu da bala esan behar dizuet. Bueno, gertutik. Estare gertutik, ez dakit. Estare pea inda.
0: Hor gizonezko baten ahotsa entzuten da, eta baina bueno.
1: Aitzen da, zeo zer?
0: Ez dakit horrek horrek lagunduko digu ez? Ez. Ematen du taberna giroa edo, baina ere ez nuke esango, ez dakit. Ez dakit, ez dakit. Ez nuke, bueno. ez dakit esaten.
1: Bueno.
0: Bai. Bueno, bueno.
1: Bueno, entzulek. Venga, animo. 9848-9144, 9848-9144.
0: Eta 9848-567-074 berrikuntza badugula berriz ere mezuak bidaltzeko aukera eta telefono honetara. Betikora, eh? Ja berreskuratu dugu eta badugu aukera hori. 661-52-3245. Beraz, entzuleak, ohituta zaudetenak hola mezuak bidaltzen eta mesedez berreskuratu eta bidali mezu bidez ere bai.
1: Ala xeda, animo, zuek deitzu suelto, bai gure jostetarako edo, edo zerra ipatu nahi baduzu ere bai. Eh? Bueno, aktualitaten, azken astetan, etxe bizitzan kontu honek sorrarazi duna ikusita, bai ipatu bar da, alare etxe gabetzak ez dula etenik, alokabidek emakume bat etxe gabetuzun atzo Bilboko Atxuri auzoan, atzo ez, gaur okorez baina izaz da, edo atzo? Oan duda dauket?
0: Zagit?
1: Bueno, betire eske bai dudaz gaur goizen ire gaur goizeko kontuen eta irakurri duten albistea eta deialdi ezegoan joateko edo bueno berdin da, baina alokabidek betire jada etxegabetu due Bilboko Atxuri auzoan Esterritzeneko bizilaunde da 10 urte egin ditu Atxuri auzoko etxe babestu baten alokairun Azet etxe bizitza sindikatuk deituta dozenak alaun bertan Esterrei elkartasuna adierazteko bildu die, baina bueno ba ertzainen despliega izugarri izan du da, eta ezin izan du due, ekirin etxegabetze hori. Segizio judiziala iritsi denako, esterretzegoan etxen jada, azeteko kidek bai estatu duen, ez, dirudinez, auzokide baten gana joan omentzen, eta manifestarien artentzegoan, osasun langile baten arreta behar izan duzun. Eta azkenen ambulantzin eraman behar izan duzuelare, albiste batzuk, badioa. Beraz etxe gabeen nola batzeko ez kudelkeri horrek jarraitzen do hemen baita hemen gurean eta honekin lotuta aipatu nahi nuke gaur goizen topatzen nun Naparroan bi ehunen behin etxe gabetze bat gertatzen dela datu hori da bi ehunen behin egia da berazko joera izan dudula Naparroan,
0: bai.
1: Eta beste lurraldekin konparatuta gutxio gore bai, baina alare asko da. Zan nahi dut, 2008 lengurtan 167 etxegabetze egin ziren, naiz eta esan bar den, Nafarroak hartzen balema da, estatu osoa, Espainiar estatue alegie, bajuna Nafarroak dauke. Bai? Beraz, gurera etorrita, Euskal Herria hartu ezke hori bai, ego Euskal Herrie, bajuna gureak dauke, Nafarroak. Baina alare, ba, asko da, hau da, 1.000 biztaleko, 22koa, 22koa izan duzen, bai? 21,9koa lehie. Beda, Katalunian esate batero, 115koa da. Konparazio bat egiteko, edo Murtziko 183koa, edo Andaluzien 173koa, gura 121,9koa da.
0: Mm-hmm. Atzo...
1: Edo zein modutan asko da alare, eh? Kurdelkeri honek jarraitzen dula, zaten dut honekin.
0: Bai, bueno, guke begira, Nafarroako datu bat eta berria dena ere aipatuko dizut, irurtzun bati etxegabetu eginen dutela ere jakinarazi diotela, atzo eman genuen guke albiste hori, desokupazio enpresa bateko kide batek jakinarazi dio hori, eta hoxe, bueno, ba, esan zioten bere kabuz etxetik alde egiten ez bazuen urrengo egunean itzuli, atea bota eta pixua ondatuko ziotela. Eta hori da Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistak gaineratu duena, badakigu sakanako ernaik ere Adaniak irurtzundar bat aitxerik gabe uzteko asmoa duen asmoa ere salatu duela eta bueno, ba pixkat Adania enpresa hori da pixkat jomugan dagoena, egia da etxe bizitza pila bat ere enpresa honek badituela eta etxegabetze asko ere ba bueno, bereak direnak etxe hoiek etxegabetzen ari direla eta esan behar dugu hoxe, sindikatu sozialistak salatu duela eta hemen sakanan ere sakanako Ernaik, ez? Esaten du etxe bizitzak egiturazko herri erantzun bat behar duela, eskualden egoerari erantzungo diona eta gazten esku dagoela ere eskubide hoien alde borrokatzea. Orduan, bueno, atzo Txarri Anazko plazan mobilizazioa deitu zuten sakanako Ernaik mobilizazio bat egin zuen eta hoxe, bueno, momentu zori dugu ez daukat nik informazio gehiago txegabetze hori eman den edo ez, baina bueno, hemen bertan sakanan ere kasu bat badugula, bai.
1: Bueno, ba, etxegabetzen historia honekin, azken aztetan etxe bizitza negozioan kontra indien eta indien mobilizazio eta ekimenak mordoska izaten nahi die, bastar askotan, bueno, ba, gaurre jasodu, alei etxe agentzi eta banketxen ekimenak egin ditula Ernaik, etxe bizitza duinerako sarbide aldarri, Bilbo Gasteiz eta Iruñeko etxe agentzia eta banketxetan etxe bizitza uzin prekarizaziorako erabiltzen nahi diela salatu due, etxe bizitza duinerako sarbidea oinarri eskubidea dela eta bermatuta egon behar dula aldarrikatu due, eta hainbat ekimen egin ditue, hainbat pintaketare bai, hainbat banketxe eta esan bezala bueno, ba, etxe agentzitan gaur albistea jaso dugunez.
0: Eta hor telefonoaren bestaldean norbait isilik zain, nor zaitugu?
2: Egunon reyes,
0: zer moduz?
1: Abarri
2: ez. Zuek ere, ez da, esan dut, bueno, ja orain, deituko dut soinuaren, oza, hotxaren...
0: Ah, bale,
2: bai,
0: bale.
2: Ze esan dut, ze, gaiak, bere alan bukatzeko, ez daude, ez da?
0: Ez. Oza,
2: daude pilo bat, eta, ba.
0: Bai.
2: Ai, ama, en fin.
0: Bai.
2: Ez, atzo entzun nuen, eta esan nuen, oi, nik beti gara juntan eta hola, etortzen zait kafearen usaila, eta atzo, pentsatu nuen, gozo, bueno, gobro izango du lehenengo, zer iruditu zaiten.
0: Bai.
2: A ber, kafea tolban botatzen bezala gero kafea egiteko makinan, taberna batean, nik hori irudikatu dut. Atzo berriz irudikatu nuen, esan nuena, pues, non esaten da, siatzen edo
0: bai.
2: Molindo, osea, egiteko kafea, ni beti bole biltzen.
0: Bai.
2: Eta gaur esango dut ez, begira, pues, hartu paketea edo zakua edo dena delakoa, eta pues, kafetera baten tolban botatzen, eta hala. Eta horrekin geratzen naiz.
0: Vale, osea, bolsatik...
2: Bai, egoten, bueno, orain ez dakit, ze aldatu dira asko ere, kafea egiteko horiek ez, makina horiek, eta hola, baina olen gogoratzen dut, pues, tabernan hori bolsa hartu, eta bazuen toloa bat bezala, eta hain uzuzten.
0: Vale.
2: Gero handik... xeatzeko eta ateratzeko kafea.
0: Vale. Bai, ulertu da.
2: Bueno.
0: Poltsa hartu, zakua hartu eta...
2: Hori da, ala.
0: Eta oixe, silo txiki horretara.
2: Hori da.
0: Agotatzen.
2: Hori da.
0: Eskerrik asko, Reyes.
2: Venga, bai.
0: Gero arte, agur.
1: Aio.
0: Bueno, bai, aizu. Ba, beste aukera bat ere bada, hauxe. Animatu, eta deitu, Reyesek esan digu, bai, kafea poltsatik atera eta makinara botatzen silo horretara edo ontzi horretara, ba, pixkat, xeatu baino lehenagoko, bueno, ba, ekintza hori ere, ez, izaten dela tabernetan. Ongi da?
1: Hori, gure soinue, ala Reyesek aipatu, zuek zer diozue, bueno, badakizue Reyesek bezala xe, deitzeko moduntzatela, ala nahi izatea. Bueno, ba, etxe bizitzan kontuka eginen, eta honek guaniken, ba, egirazoka luzea ekarriko dula zoritxarrez, etxe gabetzek jarraitzen duelako, mehatxuk hor daudelako bateko naiz besteko, eta deia indue mehatxu hori erantzuteko kalera ateratzeko deia hori zabaldu edo Euskal Herri guzin, hemendik eta haratago ere, bai. Madriden akampaleku hortatik mezue eta inbalekutatik badakizue grebarako dei hori egin nahi duela.
0: Azkarorako edo?
1: Bai, baino hauteskundek harrapatu gabe, hori ja erabakita due batzordea itan. Azarorako egin nahi due, baino hauteskundek ez lituzke harrapatuko. Esan nahi dut hauteskundetan ez litzakela izanen.
0: hauteskunde kanpainan, ez da?
1: Claro,
0: hori izaten da, 15 egun lehenago, ez, 20, zenbat izaten da?
1: Bai, 15, orduan pentsatzekoa da, bueno, hoize.
0: Pentsatzekoa da, amar, hori da, batetik amairura arteko tarte hori dute, ez, eta grebak ere astez izaten hoi dira, beraz, bai, bueno.
1: Eta gero, jaketa hauteskundek aipatu ditugu, bat dudik gabe, bolo-bolo da bilen kontue, hauteskundenare bada, alderdi guzik beren makinaria martxan jarri du, ez da? Feijo bat oso pozik ikusten da, por fin, badakizue, lona handi bat nola bota zuen, diru beltzakin egin zuen beren seneten gotxik bera, kautela hitze erabiltzen du, ez da? Beti ere Abascalek, eta berari ematen dizkio daturik onenak, baina adi, atzoi aditzu bat dizketan entzun nun, eta, aro, hau zegoela di, segunzen bate bozkateratzen ditu Abascalek, presidente ordetza bat eskatuko dio Sánchez, barkatu Feijori, baina zori bakarrik, nekazaritza eta beltzaintzan ministeritzare, betidanik aldarrikatu eta eskatu izan du, Ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Interior, Errizain gotzare, askotan aldarrikatu due, eta esan izan du due, boxekoak, bere nahi duena. Eta ez hori bakarrik, gaur egun Roblesek zuzentzen du ministeritza, alegi zaitateratzen baina nahi da lagundu, ejertzitoana, nola da?
0: Margarita?
1: Bai, ez bine nola da, ministeritzen izanatzat etortzen.
0: Ai, ez dakit.
1: Estar,
0: defensa ez,
1: bueno,
0: defensa. Defensa ez.
1: Defensa, ministeritzare bai, hori eskatzen du, beraz, pentsa zer etorriko litziken etor datxeken, ez da? Bueno, ikusteke da hori. Eta gero ezkerretik badakizue, hor badiela hainbat sumarren eta hainbat Podemosek ere baino godoberen batzarra, nola adirazi, nola in, eta bat eta beste. Gurera etorriz, bueno, bada Kataluniatik albiste bat. Junseri oso ongi etorriko zaiona.
0: Ja.
1: Naiz eta Junseri ongi etorri, Junsek nahiko lan izan dule ditzen zait. Ze, Alianza Katalana, bai, erabaki do ez aurkeztea. Bai? Ripoilgo alkate Silvia Orriols, buru den eskuin muturreko alderdi independentistak, ez du gaztu behar, eskuin muturrekoa die, baina independentistak, atzo adierazizun, ez dela estatu mailako hauteskundetan aurkeztuko. Alderdik, nahiago dula, 2008-an egitea, aurrik usten dien Kataluniako hauteskundetara zentratu. Inkestak badakizu osoenak iragartzen dizkiola, eta Orriols honek, berak bukaeran estatuko parlamentuko hautagaitza posible batei buruzko barne eztabaidari 2008-ko abendun ordun alderdin estatutuk aldatzeko asmoa adierazizun publikoki, eta bestetik bukatuzun esanez, ez diela aurkezten, ez dielako espainiarrak, ez frantziarrak, ez Alemania edo Italiako hauteskundetan aurkezten. Eta nola ez dien aurkezten, beste gainontzekoetan, espainiakoetan ere ez diela aurkeztuko, beraik ez dielako espainiarrak.
0: Independentistak,
1: yeah. Bino, eskuin muturrekoak.
0: Bai, bueno, nik uste dut hemen ere, bai, egon daiteke horrelako analisi bat, eta nik ez dut esaten hau gezurra denik ere, baina, bai, nik hau jakin dudanean ere, bai, pentsatu dut, beste mugimendu batzuk ere egon daitezkela, eta noski horrelako talde batzuk aurkeztuta ere, nik uste dut eskubi alderdiko botoa, despistatu edo egin daiteke ere, bai, esan nahi dut, boto hauek, badakigu, bueno, Junsi ongi etorri, baino beste batzuei ere etor dakieke ongi, estatu mailan. Esan dut, boto hauek desbideratzen badira hiru letretako horietara, claro, hori ere hor badago jokoan. Esan dut, bueno, irakurketa politikoa egin dute, noski, 28-rako eta Kataluniako hauteskundeetan zentratuko direla, orduan bai, aurkeztuko dira, baina oraingoan ezakit isilik egongo diren, edo botoan hori norentzat eskatuko ote duten, estatu mailan. Karo, hau ere beste estrategia bat izan daiteke, aizue, herrialdeetan zaudeten horiek ez aurkeztu, eta ekarri botoa gurera, ez, estatu mailan.
1: Baina ez lukea eskatu behar, ze logikarik ez to, ze independentistak diela, eta Espainiakin ez du edo zere jakin nahi, kurioso alitzeke, Espainiako eskuin esate baterako, berari jakinda, berari suposatzen da, balizko independentzi bat eskatzen balein badoa talde eskuindar horrek beste eskuindar hauek espainiarrak aurrein berdiela.
0: Bai, bai, baina boto hoiek nora?
1: Ez diot eskatzeko. Beraz, bueno, Alianza Catalunya isilik joan dela. Iruditzen zait.
0: A ver.
1: Ez dakit, eh?
0: A ver.
1: Eta botorik oso banatuk izan den die. Gurera etorriz bada beste kontua, oso isilik dabiltzeanak, baina presakare bai. Eta da, UPN eta Partido
0: Popularra. Gure oso gertukoak, ez?
1: Claro. Bai. Ia zein behar duen.
0: Elkarrekin Altezku... joan.
1: Claro. Ze 2023-en ez du gaztu behar, banatuta joan zien eta oso emaitza txarrak eman zituen.
0: Hori da.
1: Orduan, uain horrekin. Baina, garo, hemen bada beste kontu bat. Oilarro asko da hola.
0: Bai.
1: Partido Popularren da UPNen oilarro asko da ho. Eta ia nola banatzen dituen beren banatu beharrekoak. Eta zer, ez, zen nahi dote, zaurazkire, nik ere pentsatzen dinen duela, kusita 2023koa, aberi handi bat behar do, ez, elkarrekin ez aurkeztu guan, nahiko, ez du adierazpen handirik itxen, zurrumurruk eta zantzuk badie, adierazpen gutxi, baino 2023ko hori gogoan daukea baniken, beraz, bada, aukeratako bat da, Partido Popular eta UPN, elkarrekin joatea.
0: Bai, bueno, nik uste dut hori egina dagoela. beharrak nik uste dut hortara eramango dituela. Nik uste dut hori eginda dagoela, eta zuk esan bezala, ba hoxe, emaitzak aztertuta, hau edo hil, ez? Edo biziraun esan bar nuen, baina eske azkenean ez dago besterik. Ez dute besterik, esan nahi dut, kasu honetan, estatu mailako hauetan joateko, ez? Orduan, bueno, hor daude mugimenduak eta hor daude nik emantzat edo egintzat emango nuke ere bai, badirudi elkarrekin joango direla eta bueno, horrela gutxienez zerbait ziurtatu. Egia da eta askotan hemen gure tertulietan esan ohi dugu UPNek Nafarroaren alde Espainiako korte horietan ez dakit ezer gutxi egiten duen ere, eske ez dakit beintzat azkeneko urteetan ez du ezer aportatu, ez du ezer, ez? Badirudi PP-ren politikaren menpe ezarri zela eta hartara doala. Gero beste gauza bat da hemen hauteskundeak herrialdean direnean ere bai, ez? Bueno, baina hartzen du, ez, oso nabarrista den joera hori eta ja heltzen dio, ez, lurraldeari nolabait ere, baina bueno, Madridetik alderdi batzuk lan egiten dute, ez? Beren lurraldeetara gauzak ekartzen eta beren lurraldeetarako onurak ekartzen eta UPNenik ezagik azken urteetan non ibili den, baina bueno, hoxe. Bueno, eta gainera, nafar bat jarriko dutela buru ere bai, ez? Ematen du, noski? A ber.
1: Hortxe, bai, datozen astetan hori guztik argitzen joanen dien abarmen, eta ikusiko da. Mira, eskuinekin nahi gala, atzore entzun bainun, eta boxek adierazitakoa, oan iregurtzen nun, boxek badakizu adierazidula pentsio sistema porrot eginda dagoela,
0: ja.
1: Eta privatizaziorantz jotzean alde egiten dula.
0: Ba.
1: Figaredo izeneko honek, bere alderdik ezarriko lugen erreforma zorrotza azalduzun aurreko baten, erreforma horren helburue omen da, estatuko prestazioak plan privatukin edo norberan aurrezkiekin osatzea.
0: Eske pentsa...
1: Pentsa zer etorriko zaigun, eh?
0: Baietz. Hau, bueno, horrelako perla gehiago... etorriko zaizkigu eta hau pentsatzekoa da eta aktibatzeko garaia da eta aurre egiteko garaia da. Gaur entzun dut ere bai Euskadi Irratian ere esanez, ez? Ematen du, bueno, eta hor daude, ez? Abotsak eta mehatxuak zer etor daiteken horren aurrean oraindik ere garaiz gaude eta gauza asko egin ditzakegu eta aurre egin dakioke honi ere bai. Orduan ez lokartu, ze hau da bat, hau da etorriko den bat. Pentsa gure poltsikoak nola dauden?
1: Bai.
0: Eta oraindik ere horrelako
1: hau da bat askoren arten zoritxarrez, baina claro, gairieta kapaz eta eske hitzez hitz esantzun Figadero honek, osea, ba, ja. Pentsioen sisteman kazgorai hartzeko prest daude eta privatizaziora eraman, eh? Pentsa ze gertatuko litzikeen pentsioekin. Daudenak eta etorriko liekenak. ez gazaten ari gu hemen, ez ez, berak mikrofono aurren, esan dakoa, azte ontan.
0: Bai ez, bai ez.
1: Pentsio sistema porrote eginda daola, eta privatizaziorat jotzen alde daola. Eta aipatuzun, bere alderdik ezarriko luken erreforma zorrotza azalduzun, erreforma horren helburue, estatuko prestazioak plan pribatukin, norberan aurrezkikin, osatzea. Eta plan pribatu, edo aurrezkik ez balin badozo, jodiai. Eta hori, zuk esan bezala da, gaietako bat.
0: Bai, gaietako bat da, potentea denborak, da.
1: Denborak esaten digu, zerrekareko gero, egia da, damuketa, Mileikin Argentina gertatu den bezala kasu askotan, alperrik die, eh? Damuketa, olakoak. Bueno, gai ez aldatzea goaz nahi baduzue, jaso baita azte hon, bueno, emakume batek bi gizonezkoen erasoa salatu ditula, kasu hontan kalen biziren emakume batek egin dio salaketa hori, eta, bueno, atzo elkarretaratzen gintzituen, erakundek eta herritar garantzadiko sexu erasoa gaitzetsi due, kontu da, bueno, gizonezkotako batek laban aterazion, eta hanketan zaurikin ebai, baino beste, eta gizonezko batek berriz, bauxe, kanpin denda batera sartu, eta bortxatu intzula salatu zun, eta, bueno, ba, hau salatu due, bai erakunde, bai herritarrak, atzo elkarretaratzen gintzun Iruñoko udaletxe plazan, eta azken albisteare bada, epailek behin-behineko espetxe aldi jarri diela bi atxilotu eiz, eh? Udaltzaingoak atxilotu zituen.
0: Bai, bai, bueno, ba... beste behin ere, horrelako, bueno, ba, ba, salaketak eta egiten jarraitu behar dugula, ez? Baina, baina bai. Nik uste nuen, aipatu hartzen nuela ere, beste bat egondelako, beste eraso homofobo bat, ere bai, ezagite irakurri duzun Iruñeko hilerrian, ez? Iruñean, ez? Bai, marikon de mierda, sois una plaga. Bueno, akusatuak dira 30 eta 31 urteko bi pertsona, biktima jarraitu, eta gauez ere, bueno, ba, hortzak eta uste dute txikitu zizkiotela, eta bueno, ba, eriotza mehatxuak, eta alakoak, ez? Bueno, aurpegian, ostikadak eta ukabilkadak ere jaso zituztela, eta esan bezala, bueno, hemen zehazten da ere bai, zeintzuk diren, akusatua dira 30 eta 31 urte bitarteko pertsonak eta bueno, jartzen du origen latino daukatenak ere bai. Eta bueno, ba hortxe, beste bat ere eta Iruñean.
1: Bai, hori 2024an gertatu zen.
0: Ba, epaitzen ari dira, ez?
1: Bai, eraso aldi hori esan bezala hilerrin atzealden badagune bat, ez? Tarteka ba hainbat lagun homosexual edo elkartzen dienak eta bueno, izu ba hoize eta ok jakinkio ba horitako bat egurtu zuen nabarmen esan bezala. Eta orain etorri da zuk aipatu duzun bueno, ba nola beteko 30-31 urteko ikzien erasotzaileek. Bueno, ba bida beste gai bat, Figueredo eta bere kuadrillak.
0: Ba.
1: Alderdi eskuin muturreko horrek impunitate oso zolakoak gertatu daitezen botatzen dituen mezuk, ba horren partere badie besteak beste, ezta? Beraz, arlo askotara eman dezake uzori txarrez, etor daiteken hori guztien. Bueno, aurreko udaran itzen ginun, ezta? Okerrezuna ez ikusentzun eskuetako teknikarin greban inguru. Hainbat pestetan izan duzuen bere eraginena badozo. Eta gaur jaso du, Nafarroko ikusentzunezko teknikarik greba ginen duela, lan betontan, eta besteak beste Iruñeko topaketa batzu badaude, eragine izanen duela lan duztek aipatzen due, lan beti luntzen baluarten egiteko azien az emanaldi izeneko bertan bera utzi due, Araba Bizkaia Gipuzkoako ikusentzunezko teknikarik hainbaten lagun uste egin zituela badakizue uda hontan zehar, beren baldintzako betuko dituen hitzarmen berri baten alde, eta bueno, hori soka egia da ez da baino kontue, horrek protestan dabiltzela bada denbora, baina oain Nafarrokoak batu die. Salatu du patronalekin bi urtez negoziatzen egon ondoren ez duela lortu hain lan egoera hobetzea, eta arautuko duen hitzarmen bat adostear ez duela lortuare. Bueltan isiltasune jaso duela patronaletik aipatu duen. Lab sindikatuk detxuta greba egin duen lanbeten eta aurreatu duen mobilizazio aldi berri baten lehen geltoki ere izan daitekeela hilen 10eko alegie. Labelkarretaretze eginen ditue. Nafarroko jabragin amiketan, 12tan baluarten, 6etan gaiarren eta 8etan berrize baluarten esan bezala Einen ditue elkarretaratzen.
0: Ilonen amarrean, ezta? Igual,
1: ilonen amarren, bai.
0: Saiatuko gara, igual, norbait ekartzen, ezagite edo sindikatukoa, edo ordezkariren bat edo, igual, ze, hau mobilizazioak labek deitu ditu, ezta?
1: Hori da.
0: Bai, ez? Eta, saiatuko gara, igual.
1: Kontu eda, bai. Iruñen topaketa batzuk egiten nahi diela, barrukakintza batzuk, tarten az dantza emanaldi bat zegoan, eta justu amarren tokatzen da, bueno, teknikoa behar ditu, digabe, eta bueno, hori bertan bera utzi dela jakinarazi due. Ba, hoxe, ikuskizun bakoitzen, guk ikusten dugun kontzertu, yeah. Ikuskizun, antzerki dena delako bakoitzen, montatzen aitzen den jendea dago, desmontatzen aitzen dena, teknikoak daude, beharrezkoak dienak, langilek, eta eskatzen duena da baldintza duinak, ze askotan itxoan ibiltzen die, eta egoera oso ez honetan ere bai, eh?
0: Bai. Bueno, denbora da luzez ari dira eta bai egia da. Duintasunez, ez? Lan egin beharko genukela eta bai ohartzen ez bagara ere, ba hori aipatu dituzun hoien atzetik ere sekulako lana dago, dena ongi eta polit ikus eta entzun dezagun eta hoxe, bueno, saiatuko gara, igual saiatuko naiz ia posible den norbait ekartzen eta kontatzeko zerrari diren aldarrikatzen eta zergatik ari diren borroka honetan. Nik unai igual soinua jarriko dugu berriz eta bergoratuko diegu entzulei ze soinurekin gabiltzan aurrera tatzera eta gero galderatxo bat ere eta bueno ba pixkat gure herrietan ere ba
1: bai.
0: Sakontzeko esan.
1: Bakarra, lehengo gaira elduz, guantxe, Amerikak buelta hortan lentsio, bai, nik ez nun irakurri, baina UPN eta Partido Popularan alteko elkarketze horik, Zaiasek ja eskue luzatu diola UPN-eri, Zaiasek Partido Popularrekoak, aipatu duen bakarra da, boxekin ez dula zerrendarik nahi.
0: Ja. Yeah.
1: UPN-ekin bakarrik. Ba, hori ala izan da, ez balin badu nahi, Partido Popular iritsiko balitz Feijo irabaztea ia gauza bera esaten duen Madriden.
0: Baina begira zer esaten duen gaineratzen du eta esaten du argi dagoela Boxek Nafarroarendako daukan proiektua oso ezberdina dela UPN eta Partido Popularrak daukatenarekin. Ordun bueno, igual lanildo batzuetan hitzarmenak edo adost egote horrek ahalbidetu dezake, baina hauteskundetako akordio bat inolaz ere ez dela posible. Baina UPN-erekin, bueno, inungo arazorik gabe, hauteskundetarako programa bat osatu daitekela. Hori da beti aipatzen duten eta nik uste dut kanpaina ere hortik joango dela, ez? Ez bakarrik UPN-erekin, esaten dute PP-rena orokorrean hori izango da, esango du hauteskundetarako ba gu bakarrik goaz, gai gara, baina litekena da gure botoak iritsi ez eta akordio batzuk elkarrekin egin ahal izatea, zeren gu Boxekin oso ezberdinak gara. Nik uste dut politika edo kanpaina hortik joango dela. Bai, eta hemen egiten ikusi dugu Zaiasek zer dioen, bai.
1: Bueno, ba hortxe, aizue. Ba, notizi gehiota honen inguruan etorreko dugu. Guazen soinura entzulek eta nahi da hause aste hontako soinu satelite hori entzun. Berri jarriko dizuet. Eta hirugarren bat egin dula, eh? Eta erantzunetan, bai Eneida, bai Reyesek, hainbat esan dizkigute, dena diferentek.
0: Bai.
1: Bere bidetik, hortxe, aukerak hortxe daude, guan jiken ere aste artea da, hostielen argituko du zer den, ze soinu den aleie, ia ba, badakizu gure telefonoak eskura dituzuela, gure emailek, WhatsAppak eta hori guztiak bai, eh?
0: Bueno, ba, begira, beste lenguan hitz egin genuen zertzan? Kafea. Bai, kafea, ez? Bai, kafea eta ez, ohitura, ze ohitura genituen eta bai, kafeari buruz ere hitz egin genuen, baina bueno, ohitura batzuk horrela pixkat bueno, bere, gure honetik edo ateratzen gaituztenak, ez? Orain bagoaz gure gure herrietara. Galdera luzatuko dut eta pixkat beste galdera batzuk ere luzatuko dizkiegu entzulei ia zer dioten eta zuri ere bai, ez? Eta bada zein den zure herriko txokorik gustokoena, ez? Telefono dei bat.
1: Kaixo nortzaizu?
3: Eguardion.
1: Baita zure. Pili, zer modu? Bai, zer modu za Pili?
3: Ongi, zuek ongi?
0: Bai, bai, bai. Hementxe.
3: Landalan, eh?
1: Oso ongi.
3: Bai.
1: Bai.
3: Bueno, soñue.
1: Bota Pili.
3: A ber. Tabernetan nola izaten da kafetera industriala?
1: Bai.
0: Bai.
3: Horrera kafea botatzen.
1: Horrera kafea kafe, botatzen.
3: Kafealea horrea depositio egiteko batea botatzen.
1: Kafealea horrera botatzen. Hori ere esan digurrei esek, ezta?
0: Orentxe, bai, bai, bik gauza bera entzun duzu, eh? Bai, bolsatik deposito horretara.
3: Bai,
0: kortetut
3: entzun reiez, eh? Bino hori.
1: Oso ongi, bai. Bueno, hortxe, vale, vale.
3: Ba? Oso ongi.
1: Eskerrik asko, Pili.
3: Ongi
1: zan, aio.
0: Bueno, Unai, zuke nik esan dizut, zarata entzuten zela, ahots batzuk entzuten zirela, taberna bat ote zen, ez duzu erantzun, ez diguzu ezer esan, pistarik ez, baina gaur deitu duten bi entzulek, horrutza eraman gaituzte, tabernara.
1: Horrutza eraman gaituzte, bai, bono?
0: Asteazkenean zeo zer, ez?
1: Asteazkenean, bale, asteazkenean kiki bat.
0: Zeo zer, zeo
1: zer. Biar kiki bat.
0: Ze pentsa non ibili garen, zaparra da batean, zerbait tolesten, frigigailu bat edo freidora bat ere, eta orain entzulek kafe makinetara eraman gaituzte. Aletu baino lehenagoko momentu horretara eraman gaituzte.
1: Bale, baina dena di baliagarri.
0: Denak, bai, bai, bai.
1: Dena di baliagarri diot, Reyes eta Pili genola batxeko taberna girora egin du, baina zaparra da bat, taberna girotik ere entzun daiteke, grabadateke hor atetan balin bazaude.
0: Bai, terraza batean. Zer,
1: bai, edo frigidailu bat berdin, edo... Bueno, baina, ez nik esan taberna batenik,
0: Ja, ez, horretarako ere, bai, sukaldera ino sartu beharko zenuke. Tabernan, egon ezkero, frigigailoarena diot, hori ez dago la, ez, hain eskuragarri edo, kafearena, bai, egia da, hor, barran egon ezkero, ba, entzun daitekela. Bale,
1: vale, bihar pista txiki bat emanen dizuet. Ostegunen ertain koizkorra.
0: Eta ostiralean handia.
1: Zapla, botako da.
0: Bale, bai, gainera, bueno, a ber, ez dakite, okerrezpanago eta gauzak aldatzen ez badira behintzat, bihar jonekin izanen gara.
1: Egia da. Beraz. Bueno, ordun, zein da zure herriko txokorik gustukoena galdetzen zinun?
0: Bai, zure herriko txokorik gustukoena, zein den, eta hor galdera asko sor daitezke, eta igual txoko bat baino gehiago ere izan genezake, arrazoi ezberdinengatik ere izan daitezke, zuretzako txoko eder eta polit bat izan daitekena niretzako ez. Bueno, horrelako zenbait egoera eman daitezke, ez? Orduan, zergatik den berezia ere, bueno, zergatia esan nahi bada edo ez, oroitzapen berezirik bal dagoen leku horrekin izan daiteke, txiki-txikitatik zerbait polita gertatu edo ohitura izan hartara joateko eta oroitzapen onak dituzulako, ba, begira, herriko txoko hori oso gustoko dut, norekin joatea gustatzen zaizun, bisitan datorren norbaiti, hori ere gertatzen zaigu, ez? Izaten da, ba, ez dakit, kanpotik datorren jendea eta, jo, askotan niri etortzen zaite, eta pentsatzen dut, jo, eta nora bidaliko ditut, eta nora zerrera kutsiko diet, ez? Eta askotan esan, jo, baina eske herriak ere ez dauka gauza berezirik, karo, ez dauka gauza berezirik norbanakoaren dako, oso ezaguna delako ere, bai, baina edozein gauza txiki, zuretzako txikikeria badela, edo esaten zu, joder, hemen ere zerbait polita ikusten dute, karo, hori ere ikusi ez duen baten dako, ikaragarri polita da, niri gertatzen zaita askotan, etorri eta, jo, posadibidez urbasa, ez, ba, eder eta ez dakit eta zoragarria iruditzen zaie bisitariei eta claro, zuk esatezu bai, marabila bat dela ere bai, eta esatezu bai, parke naturala, ba, bestua, zu haino ituta zaude ikusten ere, igual balio hori ere ikusi bai, baina horrelako garrantzia handirik ez diozula ematen, ez? Eta jendeak esatezu, baina zer duzu hemen? Zer duzu ez? Adibidez, horrelakoak, ez? Orduan, bueno, pixka bat, famaz telefono dei bat, segundu bat. Jarraituko dugu, a ber.
1: Telefono dei bat eta gustora hartuko duguna gainea.
0: Kaixo,
1: eh?
0: Egunon.
4: Egunon.
0: Egunon, Mari Cruz.
4: Bai, egunon. Maricruz. A ber, denak zanbie taberna, pues nire bai taberna, baino ni komunia.
1: Komunia?
4: Bomba botatzen dezunien, bai.
1: Bomba botatzen dezunen?
0: Bomba, komuneko bai, bombari.
4: Bomba. Komuneko bomba botatzen danien.
1: Komuneko
0: vale,
1: bomba.
0: Vale.
4: Ez?
1: Vale.
4: Bi oiru balin badaude komunien itxatzen debie.
0: Komuneko bomba.
1: Bomba.
4: Bomba.
0: Vale, va. Venga.
4: Bomba. Bomba. Agur.
1: Agur, Marikruz.
0: Bueno.
1: Nola gustatzen zaten aldi oro lagautze desberdinak esaten dizkiguten den, ezta? Oso polilla da, ezta?
0: Bai, bueno, hori bai, gertatzen zaigu guri ere, bai. Igual gauza errexegia dela ematen duenean, eta gero begirazen bat erantzun dauzkagun. Bueno, pues holako kontuak, unai. Eske galdera asko egon daitezke, ez? Zein den, ze badira ere gero... gure herria, eta begira, zuena ere alakoa da ez, gure herriak zerbaitengatik famatu egin, eta esatezu, jo, zer dauka honek, ez, hain famatu egiteko, bueno, pues badu zerbait, ez, beste batzuen dako, ze begiekin begiratu edo noiz ere bai, ez, begiratu ere, ez, bueno, ba, olako kontuak, ez dakit, bueno, turistek zer ulertzen duten zure herri, ez? Ere bai, izan daiteke, ez? Kanpotik etorri eta esan, jo, ba, ze herria duzun, ze etxe puskak, ze lore politiak balkoietan, ez dakit, bueno, holako kontuak, ez dakit, zirikatzeko balioko du den gure entzulek deitzeko, zure herriko txoko politia, zure herria osotasunean, ederra eta polita ote den, zer nabarmenduko zenuke, kanpotik etortzen den jendeari zer erakusteko ohitura daukagune ere bai, eta nik esan dizut, ba hori, Urbasa bai, bueno, gero jendeak asko bisitatzen du, gure ere mutik kanpo dago ere bai, baina oso gertu daukagu hemen ure derra, ez, bueno, oso ohikoa den bisita bat ere izaten da, eta gure basoak, eta gure ez dakit ingurune politiak, ez, bueno, berdetasunak ere erakartzen du, karo, ez da izan, uda honetako kontuaz, berdetik gutxi izan baitugu, baina, bueno, egia da horrek ere erakartzen duela, ez, turista, ez, bera, lekule horretik da.
1: Bai, nik uste, bada horre, nola batxeko desberdindu dezakeuna, bat da herrie bera, ez da? Herrie edo, bai, herri duen leku bat, alde zarra izan edo ez, lekutxon bat, dena delako, txokon bat, edo gure inguruk, mendik, basoak, parajek, beste txoko desberdinek die, eta zorionez, gure mendi alde honetan, ez, ba, holakoak asko ditugu ez da hemenka, txoko oso berezik dienak, norberak bere aizan edo zein arrazo bengatik, eta oso eskura ditugu gainea, hemen oinez joateko ere gure kasun, eta leku asko dago. Eta herrin bertan gauze bera, herrin bertan, herri baten normalen, ez da zergatik bino, bado bere logika, herri batera joaten ganen normalen edo, askotan herri baten zautzea, setxun jotzen dugu alde zarran onden galdetzea, ez da? Herrie bera, garaibiten herrie zeintzen, hori da herrie, garaibeteko herrie. Gainontzekoa, ondoren etorri da nahi badozo, hemen gurean gertatzen da. Leitzarrentzat leitze politia izanen da. Bai, noski baiet, alde zarra oso politia dauke. Gainontzekoa, bale, hortxe da ongi dau. Baina, bueno, ez da esate doztare ipuietako herri bat alde zarra oso politia dauke. Baina, pintxa Naparroan, eta Naparrotik kanpo, zenbat herri dauzkeun, zora garrik.
0: Baina,
1: Joan Bastatera, Joan Bortziritara, eta, bueno, Kantabri aldera joan ezkio esate bateako. Orduan, bueno, nik neizan itxentzat esatea ze txoko doten gustoko. Zerrenda luzea izan politzera ze momentutan. Zan edo, gure plaza oso gustoko dauket. Zergatik, askotarako ematen du lako. Ez bakarra ekitaldi bat da honen. Baita isiltasunen da honen ere da zoragarri niretzat. hain handi eta horrela saiotzea, ez? Mila gauze, eta gero baditxo txoko oso berezik, bueno, ba, garaien garaien erabili izan ditugunak mila gauzetarako. Txurri zar bat burura tortzen zait, edo, ez? Edo zen, lehen aipatu dizuen, edo zein paraje hemen lasaiotzeko edo bizta politxek ditugunak asko dauzkeu, hemenka.
0: Gero izaten eta, da, bai, esan. Ez, gero badela ere bai, orain aipatu duzulako, ez? Ba hori, zenbait momentutan izan direlako txoko politak ere bai, gazte ginenekoak ere bai, badira eta oraindik hemen leku askotan mantentzen diren tokiak eta txokoak geratzeko. Gogoan duzu? Ze igual eta claro, gure entzulen artean ere izanen dira horrelakoak. Gaur egun igual ja telefono hauekin baia bueno, hor geratzen gara, ez dakit nun, eta ez dakit ze ordutan, ez? Hemen fisikoki geratzeko tokiak genituen, ez? Eta, bueno, nik hemen ere zenbait aurrere entzun ditute, hemen geratzen direla hor, bueno, etxarrik daukan plaza, bueno, estatua batean, edo estatua auzu deitzen diotela gainera, eta nik oroitzen naiz, guk izaten genuela Aldezarrean eta plazan zuhaitza, intxaurrondoa zena, gero kendu behar izan zela, bueno, bueno, hile egin zelako, hortik eskultura bat egin zuten, baina izaten dira, eskulturan, gelatzea, zuhaitzan, intxaurrondoan, eta toki batzuetan geratzen ginen, gazte ginela, ez? Guk telefonorik gabe bizi bai ginen, eta gure entzulen artean ere, seguro, bakoitza bere herrian toki bat bazuela geratzeko. Gero hortik igual mugituko ginen, baina hor gelditu, ez? Eta bueno, hori ere polita izaten da. Gerora igual ja gazten, erabe, garaian ere, pues badugu ja igual tabernetarako pausu hori ematen dugunean, bada taberna bat, ez? Non beti badakizu norbait egongo dela, ez? Eta ordun tabernek ere badute, ez? Herriko parte badira eta bueno, ba ni gogoan dut ere, gazte ginela, pues taberna batean beti horra joan da norbait bazegoen, nire gustokoa, nire ingurukoa, ez? Orduan, toki hori ere oso garrantzitsua izan da, ez? Edo izaten da, igual berdina jarraitzen duelako.
1: Bai, zuk esan bezala adinek bado, ez, berea, eta kasu hontan ze adinetan zauden, ze arotan zauden, leku baten edo besten gelditzen za, da txoko bat da hasieran, leku edo aur gaztetxotan izan dilike parke bat, izan dilike plaza, ondoren beste txoko bat izan dilike, gero tabernara salto jenda, badi, ez, holakoak. Bueno, entzulek ez dakit berek, seguro entzulek ere izanen dituela beraien txoko berezik, txoko edo oroitzen diena, baten batek kontatu nahi balin badigu, konta dezala, eh?
0: Bai. Deitu eta esan, zure txokorik, zure... Bueno, eman ditugu, ez? Pista batzuk ere, bai? Bueno, manun gelditzen zinen, gazte zinela, geroago ere, bai? Bueno, badira, hola, toki, ezagut, oikoak edo mitikoak izaten direnak ere, bai? Geratzeko, ez? Ba, bergoratuko dizkiegu telefonoak eta bueno, soinuarekin ari gara aste honetan ere bai. Bueno, entzulek deitu duten entzule guztiek tabernara eraman gaituzte, begira, hauek taberna aipatu dute eta ekintza ezberdinak, bueno, kafe makinaren bueltan eta beste batek deitu du, ba, komuneko, ba, giro hoietan, ez? 9848 5607074 telefono fijoa, baina mezuak bidaltzeko telefonoa ere ja martxan daukagu, 6652232455. Unai?
1: 9848 610914, soinuen jostetan parte hartu nahi izatea, edo zein da zuen herriko edo auzoko edo hiriko txokorik gustokoena, zergatik edo aipatu nahi badiguzue.
0: Edo kanta eskatu, ze kantarik ere ez daukagu, igual La Bola de Cristal horrena. Entzun beharko dugu, auskalo ez duzu nahi, ez? ez duzu nahi, Alaska ez duzulako gustoko, edo?
1: Gaur egun,
0: nola aldatu
1: de... Ez da horregatik,
0: oren, ez, baina horrekin ere, bai, bada, ez? Zer nolako bilakaera, ez? Izan duten pertsonaje hauek, ez? Bera eta bere bikotea ere, bai, ez? Nola, bueno, sortu zirenean, baziren zerbait auskorra, eta ez, ematen zuen, ez, bere garaian, ze urte batzuk dauzka, honek ere, bai, claro, hor ikusten dugu bere aurpegi zuri horrekin, baina badauzka batzuk, eta ez dakit, non bukatzen duten batzuek ere, bai, ez, komeni zaien horretan, diruak ere, ez, nora eramaten ditu batzuk ere, bai, hori ere, ez, zer nolako bilakaera Eta beti ere, diruaren bueltan, ez? Ez? Hala, gertatzen da, ez? Unai pentsakor dago.
1: Ba, ez, hainitzen entzuten, irakurtzen, eta...
0: Zer, zenbat urte dituen, ez?
1: Ez. Esaten duen, gizonezko bate bi gauze itxea modu aldi beren oso...
0: Baina zengat...
1: Ez dugu hainbesteko kapazitatea.
0: Zure gatik gizono. Diozu edo honen bikotearen gatik?
1: Bueno, bueno,
0: paso, horren bit... paso.
1: Palabra, ez? Esaten dena horre. Bueno, edo zen modutan, bai, hori, kantu bete eskatzeko ere, bai bida, kantu bete eskatuko baligute, gu asko postuko ginik, zora garri, bai.
0: Ba, nik badute beste albiste bat orain, unai, begira, atzo esan izuen bigarren zinema kontuak aipatu behar ditut, bigarren deialdi bat egin zutela, ai ama, La Bola de Cristal, La Bola Negra pelikula ikusteko, bai. Ez, egin zuten asteburu bat, bigarren asteburu bat antolatu dute hiru egunetakoa areto txikian, ba badakizuk gaur jakinarazi didatela hirugarren bat egingo dutela.
1: Noiz?
0: Exagerazio bat gertatzen ari da honekin, ba pentsa bigarrena izango da, a ber, 8, 11, 12 luzatu dute beste bat 15, 18 eta 19. Zuenera noiz dator? Bazen eukan, ez? Zuek.
1: Ama, bai, gure aurrengo asteburun. Asteburun tan da Arizona antzeselana, Itziber Garmendi daion plaza hola, igande hontan,
0: vale.
1: Aurrengo asteburun izango da hemen gure. Baina zuena esan duzu, 15 zer da, osteguna?
0: 15 osteguna, 18 igandea, 19 astelena. Eta beteko da. Eske, claro, ari dira, ez dakit nik uste dutia, igual azkena izango dela, baina exagerazio bat gertatzen da. Esango nuke, egia da, bitan errepikatu izan dituztela batzuetan, ez dakit orain esaten zerekin edo ikuskizuna zen edo pelikula, baina hirugarrena izatea ere iruditzen zait, eta behin da berriz errepikatu dut, gazte pila bat ari direla zinemara gerturatzen. Egia da, los Javis hauek ere, bueno, pues, oso gazte hasi zirela gauzak egiten, eta egia da komunikabidetan, eta sare sozialetan ere gauza asko egiten dituztela, protagonistetako asko ere gazteak dira, horrek ere igual erakarriko ditu, gazteak ere bai, supasatzen dut horrek erakarriko dituela, ze klaro, non kokatua den, eta bueno, horrek baino, igual besteak ere erakarriko ditu, ez? Baina exagerazio bat gertatzen ari da, bai, gaur goitzen esan diate, eta hirugarren pasea.
1: Hirugarren pasea, ba, lehitzen, bai, urrungo asteburuntan ez, urrungoan izan elitzike edo botako due pelikula hori, bai. Eta, bueno, hemen ikusteko aukera ez dunak, ba, beda, antxasura joteko aukera hori hortxo dao, eh?
0: Bai, horregatik goratu nahiz, eta hoxe haipat. Ja, asteburunetarako ez dago ezer, baina bai, 15erako, 18erako eta 19erako, posible da. Zazpietan, areto txikia da, egun pertsona sartzen direna, baina bai, gaurko azken orduko albistea izan da.
1: Zora garri, ba, izue, eguerdiko amabiketan mairu minutu, ez dakit bat ematen ditu nahi duen azkeneko aldizola gure kantun beteskatzeko, soinua aipatzeko edo zein den gure edo zuen herriko txokorik gustukoena eta zergatik esan nahi badigu, soinua gogoraziko dizu eta hauxe da.
0: Vale.
1: Eta erantzun dagoen goz, denetatik baditugu, eh?
0: Bai, erantzuna denetatik.
1: Beraz, zaparra da izan, kafeterako, zera, bai. Kafe alek botatzea, txi hortzeko leku hortara botatzea, edo ezeo zer fuerte-fuerte horre zukezetan zionen egin da asieran, ez?
0: Bai.
1: Zimurtzea, edo denatikako, bai. Edo, badi, beste, edo, komoneko bomba, esan digute.
0: Bai, ongi da. Bueno, ba, hoiekin, ez dakit, kantaren bat edo beste, aipatu diren gaiekin hola lotura daukan, ez dakit, wow, orain joan egin zaizkit, efemeridetan, eta, bueno, edo beste edo zein gauza Nik... baten gatik, ez dakit, gogoak bali maituzu, zerra gaituko zenuke?
1: Zera, gaurre goizen, atzo, bai? Jakinun, horretzen za, itzaiten atxuginen, adimen artifizialak kantuk ere nola egiten ditun, eta ez, horren erabilera, nola izan barko luken, ez? Egie da, gaur egun laguntza, zugideia bat euk, eta laguntza eskatut izaiok ezola adimen artifizialari.
0: Kantak egiteko?
1: Ez da, bai, edo pauson bat, edo kantak egiteko, edo ez kanta osoa, edo, bueno, bada, gaur topatu dut, eolako jarri dut nik, bajara zen aipatzeko bestitez. Euskeraz, eta bideo eta guzi, eta bueno, bai, ahi da, harrituta utzi nau, jada YouTube-en mireka bizita baditxo, eta kuriosoa, kuriosoa intzat, bai, bat, ahotsa, nabari da, adimen artifiziala daula tarteko, ederra da, oso ederra da, eta bueno, badirudi olakoak ere gehiago etorriko tedien, ez? Ikusentzunezkoan, asko erabiltzen baita adimen artifiziala esate baterako, horre ere bai aldaketak heldu die, edo grafian ere bai, bueno, horre ez dakit, ba, horren erabilera nola izanen den, ba, aldeko, kontrako, eta barra luze bat, ez? Bino gaur egun, horrek garaibeten abestuak konposatzen dunak ordu asko behar ditu,
0: ba.
1: Kartel bat egin behar dunak bere denbora behar du, eta baina olako traste batek, minutu gutxitan, denei jemali madizo, ba, hau zertan geldira edo zertan buka dezaken honek batek daki, ez da? Ba, beldur pixu bat ematen du, eh?
0: Badut bat, begira, hau bai, adimen artifizialetik uste dut gutxi izango duela. Eta Izarok, ezakita jarri duzun, baina ingira aurkeztu zuen, kanta bat, ezakite aurrera pena ote den, edo, bai, ez? Eskuarekin hor, zer diozun?
1: Ba, esan.
0: Ez, aurkeztu zuela ingira kanta uste dute Izarok, zuzenekoa, eta nahi bauzu, ba, igual, horrekin goaz.
1: Vale. Alare, azken minutotako albiste bat eman bardizuet, hau badirudi azkartzen nahi dela, eta bistekoa da. Ala gertatuko dela, auzitegi konstituzionalak funts publikoak bidegabe erabiltzean delitu lotutako amnistiare berretsi do. Horrek atea irikitzen dio, auzitegi gorenak orain arte erakutsi duen etengabeko erresistentzia gora bera, Carles Puigdemonten itzulerari. Izane, 2017 geroztik, erbesten da, jazarpen politikoa dela eta bueno, bistekoa da, eta Martin Egarra epatzen zuen ez da, bistekoa da, Carles Puigdemonten bidea oso aurreatu eda, hola. Oso aurreatu eda, hola, eta bastakit.
0: Bai, bueno, oso aurreatuta dago, eta berremen ere, bueno, ba, bozka, ezezko bozka hori ekartzeak ere bai bazeukan honekin lotura, orain beraiek ere protagonismo osoa izan dezaten, bueno, badira, orain gauza batzuk eta osnarketa batzuk ere etorriko zaizkigu honekin. Ba, hoxe, azken orduko horrekin eta Izaroren ingira kantarekin.
1: Entzule. Biarre hiruek izanen ga, aralar karrape goaixe, goaixe aralar karrape, eta karrape aralar goaixe, ez da?
0: Hori da, zerbait, ez da gita, raroa, edo ez bada gertatzen behintzat, eta bueno, ba, lokal berritik, edo uste dugu etorriko zaigula jon, ba, hoxe, biar arte, aber hirurak gauden.
1: Bai, gania, izan, alabalin bada esan behar diogu, eh?
0: Zer esan behar diogu?
1: Kamarakin erakusteko, lokale berri, ez da?
0: Olako paseo bat egiteko.
1: Paseo txo bat.
0: Gu joan guara esaten.
1: Euskal Herria ikusi dozo?
0: Lankideak egon ziren, han, bai.
1: Beharra, eh? Beino, zer da hori?
0: Dirua da hori.
1: Dirutza da hor, eh?
0: Bai, bai. Bai. Da, dena da punta-puntakoa, eta bai...
1: Bai, ze plato zarra, esan nahi dute kontzertu edo zuzeneko musikarako tartetxoare bai, badauke, bai, publiko entzat leku edauke, erredakzioare oso txukun oso... Bueno, ba, guke meni arretxuko du, gure txikitasunen, goxo, gozo, gure lekutatik entzulek eta zuen...
0: Bueno, gu gauza hundiak egiten ditugu ere, bai, gauza hundiak egiten ditugu.
1: Saiatzen da gauza hundiak egiten,
0: bai, bai, bai, bai. Entzuleak pozik, egongo dira.
1: Venga, amabik eta hogei minutu zintzen kantue barkatu Izaron.
0: Ingira.
1: Ingira.
0: Ale, aio.
1: Bixer arte.

0: ausalka kala toste irumuni faltzako patikatze fenomeno zetizuen alde eskutik elduta daude raptarrek alde
1: beti berdin jaerez berdin beti berata gora beti enbat kultura batutak barrua erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua txutik irauntzeko gora.

Aste artea da, giro epelarekin ere esnatu gara gaur eta ego aizearekin, ezta? Suabe dabilena eta ikusiko dugu eguraldiaren iragarpenak gaur zer esaten duen, baina hortxe goikaldean ere odeiak ikusi ditugu, gaurkoan. Bueno, aste artea da, eta gaur gurean, aurrekoan, San Miguel eta ospakizunak izan zirela eta horren aitzakian gure lankide Alfredo, Alfonso García Handia goinerekin hizketan izan zen. Aralarko aingeruaren irudiak urtero 320 herri bisitatzen ditu eta Alfonso García Handia goinek jakinarazi du aurten Donostia ere bisitatuko zuela eta bueno, horren aitzakian eta informazio hori handik Aralartik datorkigu Alfonsoren eskutik. Gaur ari ahotsa emanen diogu, baina badakizue ere betiko eta gaurkotasun gaiak jorratzen dituztela berria egunkarian, berria berriketan, ezta? Tartean Iker Tubia kazetariak gidatzen duena eta aipatu behar dugu, bueno, Agirreren itzalaren atzetik izenburua jarri dion gaurko podcasta ere entzungai izango dugula, ezta? Bueno, hor badakizue Agirre, Jose Antonio Agirreren legatua goratu dutela, EH Bilduko eta EAJ-ko politikariek ikamika ere izan dute, eta, bueno, pixkat loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena paratzea adostu dute. Bueno, horren ingurukoak gaur ere bilduko ditugu esan bezala, Aralarko aingeruaren bisita Donostiara, lehendabiziko aldiz, eta bestetik ere Agirreren itzalaren atzetik. Hoiek izango dira gure gaurko elkarrizketaren tartean jorratuko ditugunak. Aurretik badakizue gure albistegi nagusian Sakanerria eta Kirol tartea ere izanen dugula, agendan gaur urriak sei dituen honetan, aste arte honetan, zerbait aipatzeko balin badago ere horri lekua emango diogula, eta aurretik ere eguraldiaren iragarpena eta prentsaren errepasoa etorriko zaizkigu. Hori guztia bukatuta, karrapirratiko esatariaren gana joko dugu, Unai Zabaletaren gana, gaur zeren eguna ote den berak argituko digu, eta ez kontu bakarra, hiru kontu ere baitauzkagu aipatzeko, baina efemerideak ere baditugu jasota, eta bueno, hoien berri ere emanen dizuegu. Aktualitatean, etxegabetzeak izango ditugu izpide, Alianza Catalana estela arkeztuko ere bai, irakurri dugu edo jakin dugu, eta bueno, beste hainbat kontu ere izango ditugu. Soinua ere badugu, atzo mustu genuena, eta gaur baten bat animatzen zaigun deitzen edo ausartzen zareten zer den esaten, eta bestela ere izango ditugu gaiak eta kontuak zuei guztiei helarazteko, ez da? 10:11 dira entzule, betiko moduan lehenik eta behin bidea emango diogu eguraldiaren iragarpenari.

gaur lastaiak sei dituen astearte honetan, eguraldia atzokoa baino ezegonkorragoa izango dela aipatzen digute eguraldi adituek, ezta? Batez ere arratsaldean eta gauean. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ostarteak zabalak izango dira goizean eta eguerdi inguruan. Arratsaldean eta gauean hodeiak ugariagoak izango dira eta litekena da zaparrada txiki ertainak botatzea. Zenbait tokitan ekaitzak ere jo dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da goizean eta iparraldekoa arratsaldean eta gauean eta temperaturan aldaketa handirik ez da izanen. 25 graduko maksimoak Gasteizen, 27koak Iruñean.

Eta gaur astearte honek lastailaren sei honek ba prensa idatzian utzi dizkigunen berri emanen dizuegu gaur berria egunkariaren ba argitalpena daukagu esku artean eta berria egunkariak zenbait kontu ezberdin ekarri ditu bate eta nagusia dena eta argazki nagusia Bilboko Arte Ederren museo berrituak ba gaur zabalduko dituela ateak eta lau urteko lanen ostean gertatuko da hau irekiera ofizial ekitaldia atzo izan zen eta iruditara hori ekarri dute. Herriak arteaz goza dezan prest. Eta beste bi protagonista, Nafar eta Bertsolariak, ezta? Saioa Alkaitza eta Julio Soto. Saioa Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan bi, bueno, ba, Donapaleun eta Tolosan irazle izan diren bertsolarien hitzak eta esanak jaso ditu berria unkariak eta saioaren erenak dio, neure buruari horixe nion esana lanerako gogoz joan behar nuela. Eta Julio Sotok dio aldarte honeko eguna egokitu zitzaidan aurreko egunetan oso urduri egon arren. Bueno, ba, goiko partean Bilboko zazpikaletako merkatariek salatu dute estolden egoera txarrak eragin zuela asteburuko ur pilaketa. Ba, berria egunkarian hoxe irudietan, gara egunkarian gaurre Sánchezen agerraldiaren argazkia daukagu, eta beko partean Flavio Bolsonaro ere daukagu eta aurrea hartu diola Lulari Brasilgo bozen lehen itzulian. Sánchezen argazkiarekin batera, ba, hainbat albiste dira eta lerroburua ere bai gaur gara egunkarian, Sánchezek azaroaren 29erako hauteskundeak deitu dituela, ba, haize plebiszitarioekin edo dio gaur gara egunkariak, editorialean horren inguruan arituko dira, ba, eskubiko alderdiek irabazten badute Euskal Herriak faktura ordainduko duela, Beñat Zalduaren analisian Sánchezen eskaijukak eta ba, sekretu ofizialen legeak, ba, bueno, arauak eta paktuak ba, erortzen direla, ezta? Aipatu behar dugu hori guztia, ba, argazkiarekin bat datorrelako aipatzen dugula. Orain eta Diario Noticiasera itzuliko gara irudiak ikustera. Bilabesa bat eta gau ez dabilen bilabesa bat ikusten dugu gaur Noticiasen zera iragartzeko egunero eta gauezko ba zerbitzu hori martxan jarriko dela esan behar dugu ostegun honetatik aurrera gertatuko dela hori eta beko partean horiz nabarmenduta kirol kontuak, ezta? Osasunak kopan kalatailuden ba muztuko duela eta Ariane Toro ere bai zilarra izan dela mundialetan Bakuko judo txapelketan eta Angel Arroyo hil dela ba Frantziako Turreko ba hasierako hoietako bat izan zena, ezta? Ba itzul gaitezen berriara, lerroburu nagusiak dio, nola ez, Sánchezek azaroaren 29erako aurreratu dituela gorteetarako bozak eta albiste laburrago batzuk ere bai, prefetaren gezurrak salatu eta koofizialtasuna aldarrikatu du konfederazioak, Jaurlaritzak 105 milioi euro jarriko ditu Europa osoan ibil daiteken AHT bat garatzeko eta Bolsonaro gailendu da Brasilgo presidentetzara lehen itzulian Lula ia bi puntura utzita. Esan beharre dugu gara egunkarian badirela albiste gehiago ere bai eta bueno, aipatu behar dugu Pedrosak autokritika egin duela eta bueno, ba, errepikatzaile diren ba, kopurua bueno, handia dela eta horren ingurukoak aztertzen dira. Eta baita prefektoren euskarafobiaz ere ba, arituko zaizkigu gara egunkarian salaketa dagoelako. Eta Diario de Noticiasek aldiz aipatzen du ba, berdin Sánchezek hauteskundeak iragarri dituela azaroaren 29erako eta eliteen kontrako deia egin duela mobilizatzeko. 20 atxilotu eta 220 kilo baino gehiago droga antzeman dituztenak Nafarroan. Arantzadin gartzelara sartu du epaileak ba, bertan arantziden gizonezko batek beste bat hil nahi zuelako edo ustean eta aipatu behar dugu ere Nafarroan 2023-tik
8,249 etxe bizitza egiten hasi direla. Kopuru hori 15 urtean egon den onena omen da. Eta Iruñeko udaletxeak ere bai, ba superabita duela 2025eko kontuak horrela itxi ditu 20,5 milioiko ba bueno superabitarekin itxi dituela kontuak eta zerbitzu bizikleten elektrikoen zerbitzu berria badela 500 bizikleta egonen dira Iruñean martxan eta hori apirilaren aurretik izanen da.

proposamenen inguruko hitzaldia dagoela antolatuta, bihar eta Ihortia kulturgunean izango da hitzaldi hori arratsaldeko 6etan. Nafarroako eta Altsasurako proposamenak azaltzeko hitzaldia antolatu du EH Bilduk Ihortia kulturgunean bihar arratsaldeko 6etan. Eta bergoratu behar dizuegu, baina dagoeneko ja sarrerarik ez da, bigarren aldiz, bigarren asteburu osoan zehar La Bola Negra pelikula eskainiko dutela, baina esan bezala dagoeneko ja sarrera guztiak salduta daude.

Lastaia gaur sei ditu eta Etxarri Aranatzen abiatuko da sakanerria gaur. Baso aprobetxamendua salgai jarri duelako Etxarrian azku udalak txipudi bat da saldu nahi duena eta guztira, bueno, txipudiek 24 urte gutxi gora bera dauzkate, guztira 343,7 metro kubikoko eginen lukete. Bueno, basamar dugu enkantean parte hartu nahi duenak bere eskaintza Lastailaren 19rako aurkeztu beharko duela. Lotea eskuratzen duenak urte bat izanen du txipuak mozteko. Eta ziordian, igirilekuak berritzeko lanak emateko bigarren deialdia egindu udalak, aurrenekoan ezpaitzen eskaintzarik aurkeztu. Bueno, basamar dugu Lastailaren 18-ko 12-ak arteko

0: epea izanen duela proposamena aurkezteko ba, preste dagoen enpresak. Dendariak adimen artifizialean trebatzen aritu dira, negozioetarako erabilgarritasuna zein den ikasi dute. Eta guztiei, ba, sei orduko trebakuntza eman zien Nafarroko Industria Ingenierien Elkargo Ofizialeko ordezkariak. Pentsiodunen mugimenduak zaintza sistema eraldatzea eskatu du. Zaintza sistemak ez duela zaintzen salatu dute. Esan behar dugu da adinekoen nazioarteko eguna izan zela lastailaren bata, eta hori dela eta Sakanako pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egin zuen atzo Altsasun. Egungo zaintza sistemak zaintzen ez gaituela salatu zuten, eta zaintza sistema publikoa, komunitarioa, unibersala eta kalitatezkoa eskatu zuten. Azken batean denentzako zaintza duina aldarrikatu zuen pentsiodunen mugimenduak.
1: Arteko konpromiso bat eskatzen dugu zaintza zerbitzuen norabidea aldatzeko. Honako hauetan oinarritu da. Mendetasuna baloratzeko sistema hobetzea, gehienez ere hiru hilabeteko epean. Egoitza plazak, egunero zentroak eta etxez etxeko laguntza zerbitzua bermatzea, benetako eskaeraren arabera. Kalitatezko arreta bermatuko duten langileen ratioak ezartzea, ikuskapen zerbitzuak indartuz. Zerbitzuen finantzaketa handitzea, zerbitzuen unibertsaltasuna bermatzeko eta koordainketaren berrikuspena. Privatizazio bakar bat ere ez, eta dagoeneko privatizatua daudenak lehengoratzea. Zerbitzu dezentralizatuak, hurbiltasunekoak, publikoak eta komunitarioak lehenestea. Zaintzako langilei lan baldintza duinak bermatzea, egoitza zerbitzuetan eta etxean. Etxeko zaintzak profesionalizatua, integrala eta kudeaketa publikoa izan behar du. Etxeko laguntza zerbitzua indartzea eta zabaltzea. Oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzea. Zaindutako personak bakoitzak gizarte langile bat izan dezan. Eta zainketa zerbitzuetan erabiltzaileen tratu txarrak prebenitzeko eta amaitzeko protokolo bat ezartzea. Erakundeen arteko koordinazioa eta zainduen familien eta zerbitzuen garapenean, jarraipenean eta ebaluazioan inplikatutako sektoreen parte hartzea. Nafarroako gobernuak eta udalek premiazko erantzuna eman behar diete eskaera horiei. Behar duten pertsona guztiei kalitatezko zaintza bermatzeko. Zerbitzu hau eskubide bada eta ez apeta bat. Joan den urriaren batea adinekoen nazioarteko gune izan da. Adinekoek etengabe dituzten arazo eta erronkei buruz sentsibilizateko asmoz sortu den egun hori. Eta ez da nahikoa urriaren batean adineko pertsonak gogoratzea. Haien arazoak konponbiderik gabe jarraitzen baitute urteko gainerako egunetan. Gaur, zaintzan jarri dugu arreta, baina adi, 27. urterako aurrekontuen negoziazioa abian da. Eta argi eta garbi esaten dugu gutxieneko pentsioaren osagarriak, zergak enkarien bidez, gutxieneko soldataren zenbateko ora iritsi behar du. Bai, ala bai, are gehiago prezioen igoera izugarria kontutan hartuta. Bueno, azken parrafo hau, bak egoea zarkitu duela. Gaur jakin dugu, berri dugu, eguneko berria, edo azteko berria, edo urteko berria. Ba, hauteskundeak, ja, iragarrita daudela, eta hau aurrekontuarena, bueno, zarkitu agelditu da berria. Baina, gu erne egon bargara, zina, zurrumurru gari direla zabaltzen, fasisten partetik, ultraeskundarretik, pentsioari buruz. Gure pentsioa egin behar dela murriztu, eta bar, eta bar, eta bar. Gu privilegiatua garela, eta bar, eta bar, eta bar.
2: Pensionistak, aurrera! Aurrera!

Lastaiak sei ditu eta gaur kirol tartean mendi lasterketak aipatu behar ditugu. Eneritz Karasatorrek etxeko proba irabazi zuen lehenengoz. Etxarrian asko 51. garren mendira joan etorria irabazi zuen bigarrenari minutu pasa aterata. Mutiletan Aimar Azpiroz Arruitz Darra gailendu zen. Bueno, aipatu behar dugu 3 ordu laurden pasata ziren lehen korrikalariak helmugarantze gerturatzen lasterketan Aimar Azpiroz Arruitz Darrak eta Inigo Lasarte Lekunberriarrak leia bizia izan zuten bargara igotzen, baina jaisterakoan Azpirozek alde handia atera zion eta bakarrik iritsi zen helmugara Lasarteri ia 2 minutu ateraz. Hirugarren Unai Bakedano Iruindarra izan zen, lehen Sakandarra helmugara laugarren iritsi zen Iraitz Goñi Arbizuarra izan zen, probako lehen veteranoa eta lehen Etxarriarra Aritz Munarri 7. sailkatu zen eta 2. veteranoa izan zen eta Sergio Serrano Idia Zabaldarra 3. veteranoa. Emakumezkoetan Eneritz Karasatorre Araña Etxarriarrak lasterketa bikaina egin zuen eta lehenengo aldiz etxeko proba irabaztea lortu zuen. Iaz 2. izan eta gero. Guratz Azpiroz Uitziarraren eta Maite Beregaina Uartearraren aurretik unkituta eta pozarren zegoen Etxarriarra. Maite Beregaina lehen veteranoa izan zen, Maite Gomez Etxarriarra 2. eta Nere Arruti Zarauztarra 3. Txirrindularitzan Iker Mintegik Euskaltelendako puntu gozoak bildu ditu Algerian. Grand Prix el Jazaire lasterketako lehen etapan Euskaltel Euskadiko Dani Van der Tuk gailendu zen eta Iker Mintegi 2. sailkatu zen. Datorren urtean aipatu behar dugu Mikel Landa taldeko txirrindularia izango dela eta Euskaltel Euskadirendako garrantzitsua litzateke ura itzuli hande batean aritzea. Aizkoran Jon Erdozia Nafarroko 2. mailan 3. sailkatu zen, Josean Etxeberria da Nafarroako 2. mailako aizkora txapelketako txapelduna. Aipatu behar dugu Jon Erdozia 3. izan zela eta Aritz Oiarbide 5. Klasikoetan ere Katxarroak puntuan jartzera deitu dute, Katxarro eguna klasikoen topaketan parte hartu nahi dutenek izen ematea zabalik dute. Katxarro egunak badu data urriaren 10 eta esan behar dugu ba klasikoen topaketan egon nahi dutenek 680-825-5-5-7 telefonoan eman beharko dute izena. Euren autoak, motorrak, kamioiak, traktoreak, bizikletak edo dena delakoak prestatzera deitu dituzte. Auzatea, Bazkaria eta Bita Diskodelia DJ dituzte zain.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, Aralarko aingiruaren irudiak urtero 320 herri bisitatzen omen ditu, Alfonso García Andiagoinik jakinarazi du aurten Donostia ere bisitatuko duela. Haiekin utziko zaituztegu.
1: Aingiruaren irudiak aurki despedituko ditu bere herriz herriko erromesaldi luze hori, eta hortaz izketatzeko telefonoz bestalde dugu, Aralargo santutegiko kaperau Alfonso García Andiagoini. Egunon, Alfonso.
2: Egunon, Alfredo.
1: Nik dakitela, herriko ibilaldi hortan, Aralarko aingerua, okerrezpano, bere erremosaldi hori, urtero-urtero, arruazun dalakuntzan, aztenkio, marzu benez, da?
2: Bai, horre, hasiera hortik, ematen diogu, bai.
1: Eta esan daiteke, ba, aste santu ben, pazko igandien, izaten dela, nola bilke, komila hartien, irtera ofiziala, aingeruaren irudiaren irtera ofiziala?
2: Bai, hor, Baraibarko bide hartzen dut, eta bai, beti argazkia hori izaten da. San Miguelen irteera, bai.
1: Bueno, marzutik, bueno, aste san, pazko igandera bilertien, eiken ju, ez, alde guzita de irtera ofiziala horren aurretik bisita gehiago, ez?
2: Bai, klaro, bestela ez digu denborik emango, eta orduan, iten duguna pixkata aurreratu lana, eta lehenago hasi, bai.
1: Alfonso, zenbat herritati biltzen zari batia eta bestia ingeru bakin?
2: Ba, 300 eta 20. Eta gainera urtero beti herrin bat berri hasten dugu edo beste tokiren bat berri. Osa, beti ari gara handitzen gure ibilbidea.
1: Pensa daiteke, ez juzu bila bazterrien usten Aralarringuko herri guziek, baina Iruña de fatentzari eta ez taginua gehiago fatentzari.
2: Esan den alda, mendialde, hau da, iparraldeko zonalde guztia bai hartzen dugu, Iruñara joaten gara, eta gero ja, pues, Estella herrian herri batzuk bai, baina beste guztiak ez ditugu hartzen bestela, urte guztian egon marko genuen bueltaka.
1: San Miguel egunek bi izeten die, ba, Agerkundea maiatzaren 8an, eta gero irailaren 29an, bi egun oiten santutegian egoten da irudia?
2: Bai. Hor, maiatzak 8 hori da festa zarra esaten dena, baina oraindik mantentzen da, hori da Italian agertu zenean 5. mendean San Miguel an Italian, hori bere agerpena, eta bueno, festa hori ba mantentzen da, baina ez du halako, ez du hainbeste indar. Hartu duen indarra da hori irailako 29, eta orduan horrek hartzen du bere gure indar guztiak, bai.
1: Eta Alfonso, esan duzu 320 herri eta urtetik urtea gehiago izaten dira, zer moduzko harrerai?
2: Beti oso, na, osea, San Miguel zaletasuna nere ustez ari dela, bueno, zabaltzen ta jendeak nahi du askotan igual ikastetxe berri bat beti urtero ikastetxen bat edo zaharretxen bat esan du, jo, pues ez da joaten, gu nahi dugu ere joatea, eta beti urtean, beti bat edo bi gehiago, ari gara zerrendari haunditzen, zerrendari gero eta haundiago dugu, bai.
1: Eta okerrezpano, erriten San Miguelen etxeako, anai etxeak izeten di, ez da?
2: Bei, hori da, garai betien, zaldiz faten zienien, mando genien, claro, gaua nun pasatu behar zen, gaua toki bat izateko, herri batzutan, etxe bat bilatzen zuten, zan mandua, apeza, laguntzailea, eta etxe horri deitzen zioten anai etxea, casa de hermanos. Eta orduan, gauan pasatzen zuten. Orain, kotxe zibiltzen gara, eta gaua ez dugu egiten herrietan, baina ala ere, herri batez joatean, beti egiten dugu bisita etxe hortara. Goizea balin bada, pues, azten dugu kafesne bat, amaiketakoa dela, beste toki batzutan bazkaria ematen digute, edo beste batzutan, claro, igual jendea adintsua baldin bada, egiten duguna da, pues, herriko jatetxera edo horri biltzen gara, baina beti eskatzen dute. Eta, hori, Casa de Hermanos esaten dena, beti egiten dena da San Miguel Juan, eta han, otoitz egiten dugu, etxeko hildakoen alde, difunturen alde, gure ita bat, errezitzen dugu, hori izaten da, herritoa izaten dena etxe guztietan, bai.
1: Alfonso, eta 320 herri joiten, batia eta bestia, zui biltzen za, ingeruan irudiakin?
2: Bueno, ez, a ber, batzutan egiten duguna da, zonaldean hartzen dituzte zonaldeko apaizak. Adibidez, Bortzirin, ba, Bortziriko apezak. Edo Baztanen, Baztanengo apezak hartzen dute. Edo Leizaldean, inguruko apezak normalean. Guk igual joten gara egunen batean, berexin batean, baina beraie. Eta guk egiten duguna da beste tokietan, pues edo Javier Edonik, normalean biok egiten dugu txandatu. Uh-huh. Edo ezin badugu, balin bada beste zerbait, pues laguntza eskatzen dugu inguruko apezei. Uh-huh. Bai.
1: Eta hain gerube batia eta bestia, 320 herriok, beti Nafarru.
2: Bai, Nafarru beti, baina izaten da ohitura bat 1947 urtetik, izaten da Igaratzara. Hango Igaratzako bordan, bada ermita txiki bat, eta han egiten da meza bat, eta hori izaten da, abuztuko bigarren igandean, San Miguel joaten da Igaratzara. Oin ez joaten gara, han egiten dugu meza eta erromeria, bai.
1: Hor, Igaratza Gipuzkoa da?
2: Bai, Gipuzkoa da, bai.
1: Eta ze, jakine da, Gipuzkutik da, zaletasuna handia dola, santutegirako, aralarrerako bidea, hartzeko.
2: Bai, bai, zaletasuna handia, hor, Tolosaldean, Goierrialdean, Donostialdean, zaletasuna handia da, hor, urte guztian, beti agertzen da Gipuzkoako jendea San Miguelera, bai.
1: Eta ez tebi eskatzen naik de, ba, zengati ez tanfaten Tolosaldia o Iozin herrita, Gipuzkoako Iozin herrita, santu ben irudie?
2: Bueno, eskatzen dute, eta aurten gertatu dena da, ba, Donostikoak, claro, aurten prestatu zuten Ostiral Santuan prozesio eder bat, Ostiral Santuko prozesioa, zebareiek eskatu ziguten, jota, posible izango zen San Miguel joatea Donostira, eta zenon bas, bai, orduan horri bili ginen prestakuntza hoiekin, eta azkenean aukeratu genuen urriak 10 larun bata lehenengo aldiz Donostira joatea. Gipuzkoara agertu da, bai, Igaratzara, edo 17. mendean ere horri bili zen San Miguel de Bueltaka, edo orain dela urte asko ere ibili zen Ataunaldean, bisita batzuk egiten, baina hola, ofizialki, badakigu Donostira izango dela ba historia lehenengo aldia agertuko dena San Miguel.
1: Eta zer esan nahi dauzuteko santutegiako arduradunean dako Donostira fatie?
2: Bueno, alde batetik da bueno, eskerrak ematea, hau da San Miguelen zaletasuna Nafarroan handia da, baina Gipuzkoan ere oso handia da, eta hori nabaitu genuen ateekin gertatu zena. Ibili ginenean Gurdian atea eraman Pasaiatik San Miguelera herri ibiltzean, jo, ikusi genuen herritan ze maitasuna, ze zaletasuna, ze poza, umeak, aurra gazteak, adineko jendeak, jo, San Migueleri ze harrera, ze eskerrak, zen ba sentimendu, jendeak esaten zuen, bai, nitxikitan joaten ginen, nire aitarekin, nire aitunakin, San Miguelera, tordun, jo, nabaitu genuen, zaletasun nahundi, zu hori piztu zela. Tordun, da pixko bat, ba, erantzun ematera sentimendu horri esan ez, jo, pues, merezi da, eta karo, ezin gara ibili Gipuzkoa guztian, ez digu bizi ematen, baina, esan genuen, jo, pues, Donostira da modu bat esatea Gipuzkoa osora, zabaltzeko modu bat, eta orduan Donostira joatea erabaki genuen, eta horra ari dara egiten Buen Pastorreko katedraleko hori, bueno, zerbitzariak ari dira lan handi egiten, Horre, zabaldu dute egun horretarako egitaraua, Gipuzkoako parroki guztietara bidali dute egitaraua, parroki guztietara, bereziki Gipuzkoako San Miguel parrokiko tokitara, eta orduan, bueno, egitarau ederra benetan prestatu dute.
1: Eta zein da jakin daiteke?
2: Bai, bai, bai. Bueno, nagusiena izango da larun bata, urriak 10, larun bata, San Miguel joanen da Donostira, eta orduan 11 inguru hor egingo da prozesio hasi, orduan hor bada Bilbao plaza, hori egon behar da pixka bat autobus geltokitik pixka bat Buen Pastorreko katedralako bide hortan, hor plaza horretan izango zen elkartzea San Miguelen irudia eta katedraleko kabildoa taldean goguruzea, estandarteak tan elkartu eta prozesio hasi txistulariekin joango ginen kaleetan Buen Pastorreko katedralera. Orduan 12:10 gutxitan katedral aurrekaldean atrioan izango zen toitzaldia egiten da herrietan egiten den bezala bedinkazioa lau haizetara, orduan izango zen bedinkazioa Gipuzkoa guztirako eta gero 12tan meza eta gurtzea eta hori izan zen larun bateko egitaraua. Gero prestatu dute, ba, hilabete guztian prestatu dituzte panel batzuk, San Miguelen irudia, San Miguelen tradizioa, orduan hori igonen da katedralean panel hoiek jendeak irakurtzeko prestori hilabete osoan. Eta gero ja beste egitarau berezi batzuk izango da. Ostegunean Museo Diocesano, hori dago katedral Buen Pastorren ondoan, Museo Diocesanoan egonen da hizketaldi bat Aralarko retauloari buruz. Lourdes San Jose, hori da Barcelonako historiagilea, irudi hori retauloa estudiatu duena, berak egin du txarla bat, atxaldeko zortzitan, Museo Diocesanoan. Ostiralean, Buen Pastorrean, etorriko da Monsa Michelgo erretora, pierdoat, berak emanen du hizketaldi bat, aingeruei buruz. Hau da, zer dira aingerua guretzat, gure bizitza espiritualean, ze esan nahi duen aingerua. Berak emanen du hizketaldi hori, Buen Pastorrean, atxaldeko zortzitan. Eta gero, igandean, urriak 11, dokumentala, pelikula dokumentala egin duguna San Migueli buruz, atei buruz, izango da akuariungo hori bada sala bat, hor botako dugu, proiektatuko dugu dokumentala, atzaldeko 6:30 akuariungo auditorioan. Izango da hori, jendarentzat, eta, bueno, nahiko prestaketa handia ari dira egiten, lan handia ari dira egiten San Miguelen zalentasun hori zabaltzeko.
1: Gio, ze katedralean erakusketa hilabete guztian. Gio, bai. Urriak 8 osteguna hitzaldia Aralarko santutegiaren inguruan, urriak 9 ostirala Mont San Michelgo burua aingeruen inguruan, eta gero gainera dokumentala urriaren 11an.
2: Dokumentala 11 igandea, bai. Akuarion, bai.
1: Tartean, urriaren 10 larun batean, Aralarko ingerua Donostira iritsiko dela.
2: Bai.
1: Alfonso, eta binbidea ikasita, Donostirako bidea errepikatuko du urtero, nola dago?
2: Ez, a ber, beri egiten dute, ba, ber, urtero ez, baina noiz behinka, oraindik ez dugu pentsatu, baina, bueno, modu bat, bueno, bide hori irekita gelditu da, eta gero ikusi beharko da, nola egin, urtero egiten badugu galtzen du pixko bat hori duen indar hori, orduan ona izango zen epe luzeago batean bisita hori egitea, baina bueno, hor gaude izketatzen eta gauzak moldatzen.
1: Ba, ongi da. Pentsadet ilusioz zaudiela, ez? Donostirako bide hartzeko denak, ez? Beizuek eta baita Donostiarrak, bai.
2: Bai, gainera hemengo jendeak galdetu du eta pentsatu dugu gure zonaldetik edo autobus bat ere jartzea, zeren alde batetik kofradiakoak bai joan behar dira San Migueleko kofradiakoak joan behar dira Donostira, baina bada jendea, pues, bueno, kofradiakoa zen edo nahi dutenak ere jo, pues, politi izango da Donostira joan tan San Miguelekin ibiltzea. Tardun gupe pensatu dugu autobus bat jarri, eta bueno, gure zonaldean edo lekunberri aldekoak elkartu eta ere San Migueleri ere, abez hori ematea, egun, entuzko arrazta indu behar dutela, baina, bueno, guretzat ere, elkartu eta konpartitu eta esperientzia ederrori ere, bizitzea ere, politi izango dela.
1: Eta bakarren batek interesa bali maka, bai, izen ematea daka, pensadet, santutegian bertan, ez da?
2: Bai, edo parrokietara, herriko parrokietara, esan, jo, pues guk ere nahi dut apuntatu, pues, orduan, edo santutegira, edo gure parrokietara deitu, eta horre, prestatuko dugu ibilbidea.
1: Ba, eskerrik asko, Alfonso, argi bide guzi joik ematietik, eta, bueno, ba, erromoizaldi on Donostira.
2: Bai, tordun, bueno, nahi duenak, Donostira bisita bat egin, urriak 10, eta gainera, San Miguelekin topo egin, ba, oso plan ederra, eta zoragarria izango dugu denentzat.
1: Ongi segita, ongi bide, Alfonso.
2: Bale, Alfredo, eskerrik asko, agur, aio.
3: Eusko Jaurlaritzako lehenbiziko lehendakaria izan zen, alderdi antifrankistak bildu zituen bere inguruan, erbesteratu behar izan zuen, eta ezin izan zuen itzuli, mito bat, itzal handiko figura. eta orain, denek nahi dute haren ondoren gotzat agertu. Ikertu bila naiz eta gaur, Jose Antonio Agirreren figurari buruz, arituko gara, berriketan. Agirreren itzalaren atzetik.
4: Agirre lehendakariaren.
5: Agirre lehendakariaren.
6: Lehendakari Agirre.
7: Agirre.
4: Agirre.
8: Eta hemen Agirreri buruz hitz egin da.
3: Agirre lehendakaria gora eta bera ari dira EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleko politikariak. Badira hilabete batzuk lehendakariaren figura aldarrikatzen eta bere modura interpretatzen hasi zirela batzuk eta besteak. Ez da harritzekoa. Urriaren 7an 80 urte beteko baitira lehenbiziko Eusko Jaurlaritza osatu zenetik eta haren buru izan baitzen Jose Antonio Agirre lehendakaria. Ikamika ere sortu da. EAJ-ak beretzat duen erreferentziazko figura EH Bilduk aldarrikatu baitu.
5: Uste dugu garrantzitsua dela Agirre lehendakariaren figura azpimarratzea eta oroimenera ekartzea.
4: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
8: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbol hori. Guk Agirre eta Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu.
3: Ezpairi gabe, itzal handia du Agirre lehendakariaren figurak eta bi alderdi abertzaleek nahi dute haren itzalpean agertu. Baina nork bere Agirre aldarrikatzen du. Batzuendako Agirre, jeltzalea, kristaua eta autogobernuaren defendatzailea da. Beste entzat berriz, muturreko egoera batean, ideologia ezberdineko jendea biltzea lortu zuen lidera bila. Hori bai, gauza batean ados jarri dira. Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izen aparatzea adostu dute.
9: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.
3: Agirre lehendakariaren figuraz aritzeko Berriako politika sailera joko dugu Aitor Biain kazetariarekin hitz egiteko. Kaixo Aitor.
10: Kaixo Igar.
3: Aitor, lehenik eta behin, zergatik ari gara azken aldian hainbeste aditzen Agirre lehendakariari buruz?
10: Badeira, azken hilabetetan hainbat arrazoi batu dira, ezta? Alde batetik dako aurten 80 urte betetzen direla lehenengo Eusko Jaurlaritza sortu zenetik. 1926ko urriaren 7an hartu zuen kargua Jose Antonio Agirrek, eta beraz, urte urren borobil horren inguruan, eta urte urren borobil horrek auspotuta zentzuzkoa da nolabait lehen lerrora etorri izana ez da haren figura eta haren memoria. Baina aldi berean, bada beste arrazoi bat ere bai, alderdi politiko batzuek ere nolabait testu inguru politikoarekin eta garaiarekin lotu dutelako edo antzekotasun batzuk bilatu dituztelako orduko eta gaur egungo garaiaren artean, ezta? Eta bestak beste, bueno, Euskal Herria Bildu da horietako bat, eskuin muturaren gorakada dela eta eskuin mutura agintera heltzear egon daitekeela eta alderdi horiek eraikin nahi dituzten marko politiko edo erlatoan kontakizun politiko horretan kokatu nahi dute eta nolabait Agirreren figurak eta lehenengo Eusko Jaurlaritzak ezin hobeto kokatzen da nolabait Agirreren figura marko horretan, ezta?
3: Beraz, zer nabarmenduko zenuke Agirreri buruz?
10: Tira, Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakaria izan zen, ezta? Eta nolabait badauka figura historikotik pisu handi bat. Euskal Abertzaletasunean arrasto handi bat utzi duen figura historiko bada, politikari bada. Garaiak ere nolabait lagunduta, izan ere, 1936an, frankismoaren ondarri handi batean hartu zuen nolabait kargua, eta haren aleginak, tira, Europako beste herrialde askotan gertatu moduan, 20. mendean gertatu zen moduan, garaizaletan demokraziaren alde egindako apustuarengatik eta nolabait herriaren alde eta izan zituen bere bidaia, errepesteko bidaiak, zinak eta bar nolabait lagunduta halako figura historikoa bilakatu dute, ezta? Eta bestak beste hori nabarmenduko nuke, zalantzarik gabe Agirre zinbestekoa dela, figura historiko handietako bada, eta ez bakarrik abertzaletasunean, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoaren osoan, eta esango nuke Euskal Herria osoan entzako ere bai, ez da? Bestak beste ezin dugulako astu, bere gobernuare etzelako soilik abertzalek osatutako gobernua izan, gobernu plurala eratu zuelako, eta horrek ere laguntzen duelako, ez da? bere figura nolabait nabarmentzen.
3: Agirre EAJ-ko kidea izan da, normala da, EAJ-aren erreferentetako bat izatea. Zein da Eusko Alderdi Jeltzaleak aldarrikatzen duen Agirre?
10: EAJ, demokrazia kristauko tradizio politikoti datorren enean, Agirreren figura ere ezinbestekoa da, ez? Hor jokatzen da. Agirre bera ere tradizio kristau sakonekoa zelako, autogobernuaren defentsa sutsu egin zuenetako bat, humanismoa defendatzen zuenetako bat, hori da hain zuzen ere nolabait EAJ-ak aldarrikatzen duen Agirre, ezta?
3: Esanen nuke Ezkerra Abertzaleak historikoki ez duela modu honetan aldarrikatu Agirreren figuraz, zer gertatu da?
10: Egia da, Ezkerra Abertzaleak alako maitasun gorroto moduko harreman bat izan duela Jose Antonio Agirrerekin, ezta? Bere hasiera garaietan zuen aldarrikatu, gainera kontrako norabidean kokatzen zen Agirrerengatik, ezta? Baino Agirre berak ere izan zuen bilakaera ideologikoaz aparte, Ezkerra Abertzaleak ere izan du bilakaera ideologiko bat, eta nolabait Euskal Herri Bilduren bitartez eraiki nahi duen marko ideologiko horren barruan kokatu da, ezta? Horren aipatu dugun moduan ezin hobetago egokitzen delako Jose Antonio Agirreren figura Ezkerra Abertzalearen kontakizun edo eraiki nahi duen kontakizun horretan, ezta? Hor dago nik uste gakoa, kasu honetan, egia da Jose Antonio Agirreren figurak tradizio politiko ezberdinak batzen dituen elementuak dituela, baino aldi berean haren ideologiarekin guztiz ados ez egon arren, Ezkerra Abertzaleak nolabait haren ideologian edo haren memorian, haren legatuan bilatu ditu elementu batzuk, ba berak ere egin nahi dituen marko horretan zein hobeto datorkionak, eta hori baliatzen duelako, ez? Horregatik ari da hain zuzen ere, orain, Euskal Herria Bildu, ba, haren figura aldarrikatzen.
3: Orain bakarrik ez, lehenago ere aldarrikatu izan du EH Bilduk figura hau, ez da?
10: Bai, ez dugu aztu behar, nolabait, 2012ko argazki historiko gura, ez da? Laura Mintegi lehendakari gai izan zenean, ba, Jose Antonio Agirre Bilboko kartonotenean, aterazuen argazki errepikatu zuela, eta nolabait, haren figura eta haren memoria gogorara ekarri zuela. Hori izan zen segurazki Euskal Herria Bilduren Agirreren figura goresteko prozesu hontan, ba urrats erabakigarriena, ez? Eta hala esaten zuen hain zuzen ere Iñaki Galdosek berriarako egin genuen erreportaje hartan, ezta? Euskal Herria Bilduk zalantzarik gabe, ba argazki historikoak gero, bueno, Eusko Jaurlaritza berak ere errepikatu du berriki argazki historiko hori, baina ba gaur egun zin hobeto datorki Euskal Herria Bilduri Jose Antonio Agirreren figura hori, ezta?
3: Eta zer da EH Bilduk nabarmentzen duena Agirreri buruz?
10: Ba, hain zuzen ere, Jose Antonio Agirre gai izan zela garaizailetan ezberdinen arteko akordioak egiteko, ezberdin pentsatzen duten artean batzeko eta nolabait, ba, garaiari eta testu inguru joakin edo joka molde politiko batzuei aurre egiteko, ezta? Demokraziaren aldeko jarrera hori, ezberdinen arteko akordioak, Euskal Herria Bildu ardatz horren baitan ari da Jose Antonio Agirre aldarrikatzen, ezta? Eta ez hori bakarrik, Euskal Herria Bilduk gaur egungo garaiari begira ez ezik, etorkizunera begira ere nolabait jarri du Jose Antonio Agirre, ez? Berak aldarrikatzen duelako gaur egungo Euskal Herria erantzuteko ez ezik, nolako Euskal Herria nahi dugun etorkizunean, galdera horri erantzuteko ere baliagarria izan daitekeela Jose Antonio Agirre, bestak beste aipatu ditugun balio horiengatik, ezta.
3: Aitor, orduan biek aldarrikatzen baldin badute Agirre, zergatik bihurtu da eztabaida gai eta ez bat egiteko puntu bat?
10: Ba, galdera oso ona da hori eta ez dakit ni gai naizen galdera hori erantzuteko, baina esango nuke nolabait leia politikoaren barruan kokatzen dela, ezta? Eta ez bakarrik alderdi abertzaleek elkarrekin duten leio horren barruan, noski, bi tradizio politiko ezberdinek duten leia horren barruan, ba, nork bereari utzi nahi dio, EAJ-ak beti esan du, Agirre jeltzalea zela eta bere figura historikoa dela, ez? Eta orain, zurea den hori kentzea, eta nork eta zure aurkari zuzenak, ba, nolabait, erratxin du Euskal Herri jeltzalea, ez da? Baino aldi berean, ba, Euskal Herria Bilduk ere nolabait badago taktizismo puntu bat, naiz eta bere helburua ez dut uste izan Agirreren figura lapurtzea, ez? Inondik inora baizik eta haren memorian eta haren oroimenean, haren legatuan, ba, dauden elementuak baliatu, ba, nolabait bere marko politikoa eraiki eta bere hautesleengana heltzeko.
3: Berriki berriz ere aritu dira Agirre lehendakariari buruz, baina kasu honetan Loiuko aireportuari izen hori paratzeko. Hemen ere azaleratu dira mesfidantzak eta elkarren arteko akusazioak.
10: Ba ez gehiegi egia esan, egia da bere garaian Euskal Herria Bilduko egin zuela proposamena, ekainan egin zuen, kontroleko osoko bilkura batean, eta horrek ezustan harrapatu zuen bai Euskal Herria Jeltzalea eta bai Manuel Pradales, egungo Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Baina arrezkero nolabait oztu eginda, bueno, elkarren arteko leia hori Jose Antonio Agirreren inguruan eta nolabait deigarria izan zen Eusko Legebiltzarrean gai hori eztabaidatu zutenean, ba nolabait baina barduretan egontzen direla desberdintasunak, ezta? Hain zuzen ere, ba prozedurak edo irakurketa politiko txiki batzuk, galdaketa txiki batzuk izan ziren alderdi abertzaleenak bereiztu zituena eta horrek nolabait, bueno, ba erakutsi du baita ere Agirre gai izan daitekeela, ba herri honen figura historiko bat ordezkatzeko moduko pertsonaia bat, ezta?
3: Tira, ba honetan bai, honetan ados paratu dira, baina orain zer gertatuko da Loiuko aireportuarekin?
10: Ba ez dago argi, baina esango nuke ez dela arazorik egongo. Egia da azken erabakia Espainiari dagokiola, Espainiako gobernuari, edo tira hobesan da Espainiako aireportuak kudeatzen duen AENaren erabakia da, ez da arena da azken hitza. Hala ere, Eusko Legebiltzarrean gai honi buruzko eztabaida egontzenean, hor prozedura aipatu du lehen eta hor egontzen berritasun txikietako bat, ez? Berriki eratu delako Euskal Autonomia Erkidegoko aireportuak kudeatzeko eskumenaren baitan aldebiko organo bat, ezta, Jaurlaritza eta Espainiako gobernuak batzen dituen organo bat da. Eta hain zuzen ere Legebiltzarrak eskatu duena da, ba organo horren bitartez egitea eskaera, ezta. Prozedurak zenbat iraungo duen, ta ez dakigu oraindik, ez dakigu horrek zenbat iraungo duen edo nola joango den prozedura hori, baina printzipioz ez luke arazorik egongo eta ikusi besterik ez dugu.

0: Hiru irratiztaten ga normalen batiten dugunak eskualde mordoskasi sakana osotik eta larram lekumerri araitz betelu eta leitzalde ontara aranotik goizuta iso leitzi izan ditekena eta besteak beste hiru baina tarteka bire izaten ga baita laure eta bostera iristen ga tarteka gaurkoa ez da hori eh? Enei databik pozpozik hemen txega eta gaur ez ga ez bat bi lau eta bost Eundaka. Zuekin duzik, nire dakarreño, egunon.
1: Bueno, ohartu naiz ere bai, kantak dituen efektuak eta hoe guztiaz gain ere, bueno, zureak ere entzun ditugula, gustora entzuten duzula, mikroa erekita hortxe grisonen antzera hor soinu batzuk ere sartu zaizkigu, eh? Berrikuntzak dauzka kanta honek ere bai, ez?
0: Grisonen abidilade erdie, grisonen abidilade erdie banu, bueno, postuko nitzik.
1: Igual gonbidatu beharko dugu olako efektu batzuk ere jardi ezaion gure kanta honi. Egunon, bueno, zer moduz, ongi?
0: Ongi? Bai, dena ongi, aste artea da, temperature badakizu, ze temperature ditugun, handemenka, temperature goxoa dao, ederra dao. Lainotue bai, itxure politxe do, lainotue badao, baino ixe, ongi. Egun dialetik, ba, ixe daukeu, eta eurikotu getzun ditugu etorreko dute diren, baina, bueno.
1: Bai, hemen odeiek itxura hori badute behintzat, hemen dauden goizetik ja odei batzuk txuriak, baina beste batzuk ja gris kolore kargatuak datozen hoiek ere badira, kontua da hori ego haizea, dabilela ere bai, eta ezagigu, ba, haizea gelditzen den horretan lehartuko te diren edo ez, baina, bueno, bai, arratsalde ez, eguerdi arratsalde gauean, ez, igual lehertuko ote diren, ez egon kortasun hori, ez, aipatzen dute beste batzuk ere bai, eta bueno, pues hortxe, gaurre lastailak urriak sei ditu, eta euria behar da, eta egin du, ez dugu katuko, zeo zer egin duela, baina bea, ia lastaila, ez dakit, obea edo mankorragoa, etortzen den alde horretatik. Lastailak sei, Unai, eta ikusi dut, bueno, datu batzuk badauzkagula, gaur zeren eguna den eta efemeridetan ere bai, zenbait kontua aipatzeko bai, ez?
0: Bai, bada, beti izaten da, badakizu egun bakoitze badula, bere garaien jarritakoak, berriki jarritakoak izaten die. Eta, bueno, gaur esate baterako, geodibertsitaten nazioarteko eune da. Urrik seiko hau ez, lastailek seizuk diozun bezala ez da. Hau esan behar da, UNESCO-n konferentzio orokorrak urrin seio ospatzeko aldarrikatu edela, geodibertsitatei buruzko ulermena eta lurren prozesuk zein baliabidek gizartentzat eta garapen jasangarriako dun garrantzie sustatzeko helburukin sortu edela, bai? Nik ez tegit duan jartekoan, dudik gabe bida. Lurreri norbaitek kasuin balin badio beti, gure arbasoak izan du die.
1: Ba, bai.
0: Gure arbasoak nekazari baserritar abeltzainek. Eta zergatik, ba, besteak beste, natura leitzen zuen hori, eta gero beharrare, bai.
1: Bai, alaxe da. Azkenean izan da, elkarren arteko, ez? Elkarren arteko biziraupen bat, bai, zaintza bat. Bai. Batak bestea elikatzen baitzuen eta kontrakoan ere bai, ez? Zainduzkero, ba, lurra ere, bueno, emankorra izan daitekelako, ez? Era berean, ez? Claro, gu ez dakit azken urteetan zer egiten ari garen ikusita, noski, zaindu ez eta bueltan naturak, bueno, ba, ikusten ari gara egun hauetan zer kontuak ekartzen dizkigun eta zer ematen digun. Claro, zainketak, hori, bueltan gauza onak, ez zaintzeak, bueltan gauza larriak eta...
0: Ez zaindu, ez zaintzeaz gain egurre eman, ez da? Gerota asfalto, gerota ladrilluri, gerota zementuri asko zer gehi eman diogu, eta maten jarraitzen dugu, eta gure, bueno, zorionez, eta gure ingurutan baditugu, eta badakigun zer... biodibertsitate dugun besteak beste, edo zer ingurugiro, zer mendi, zean lor. Garo, horik bai zaindu behar dien lauan, garrai beten gure arbasoak, gure abeltzainek, baserretarrek, eta zaintzen zituenak, eta gaur donak zaintzen dituenak. Baina gero eta gutxio daude, eta betik horagoaz ez da. Eta zerbaitzen biziraun balin bagao, bizi izan du balen historikoki da, lurrak eman digulako, ba, eman digun hori guzi ez, edo ematen jarretzen, dulako besteak beste. Bueno, ba, gaur esan dakoa, geodibertsitate nazioarteko, eunde da. Gaur bai, eta garun paralizin munduko eundere bada.
1: Bai, meira.
0: Urtero urrik zeien ospatzen da, garun paraliziri buruzko kontzientzia pizteko, egora horrei, egoera hori duen launen eskubidek sustatzeko, gizarten hain inklusioa eta erabateko parte hartzea bultzatzeko, ze askotan, bueno, badakizue, besteak buztu garun paralizie duen askok eta askok, fizikoki, askok, ez, eragin, ze eragin dauken, ez da? Eta ez dakit, historikoki hartu izan du die, edu ditzen zaigu, ba, ez, hori ala izan da, bueno, ez dakit, nola esan, intelektualki ere, eragin jote dun, eta ez tozertan, inundike, eta hor badaude, maila desberdin dudik gabe, baina asko dugula ikasteko, bai, ez da?
1: Bai, horrelako
0: garun paralizin inguru.
1: Bai, bai, kasu honetan honi buruz eta egunez egun bueno, horrelako gehiago ere agertuko zaizkigu, ez? Direla sindromeak, direla, bueno, ba gaixotasun arraroak deituriko hoiek ere, bueno, bai, egunez egun ikusten ari gara eta erakusten digut ere bai, bueno, ba honen atzean ze historiak dauden eta bueno, ze aukerak dauden ere, ez? Bizitzeko, ez? Mundu honetan. Bai, halaxe da.
0: Eta beste bat gehi nahi badozu.
1: Ze gai ezberdinak, ez da? Bata, bestea, ez? Baina egia da inbeste direla eta egunak direnak, ez? Ezin ditugu egun gehiago jarri eta ordun batean gauza asko pilatzen zaizkigu, ez? Zein da hirugarrena unai?
0: Bueno, ba hirugarrena da espazioaren munduko astea. Kasu honetan, astea bezala da izendatu, urrin lautik amarrea ospatzen omen da, aurrez Nazio Batuen Batzar Nagusik izendatu zuen, eta kontua da, tira, espazio zientziak eta teknologiak gizakin bizi baldintzak hobetzeko egiten dituen ekarpenak nabarmentzeko eune dela, ezta? Hori nabarmendu behar die, baino kontuz, hemen ere, claro, bada beste bat, ezta? Esan nahi dut, espaziora bidaltzen den hori guzie, bueno, ez dakigu zer bidaltzen den, asko azaltzen digute zertarako eta bale, ongi da, ongi ondaiteke, baina egi osoa badaki, baote dakigun zer bidaltzen den, zertarako zer eragin, zer erabilera dun hor gure buru gain hortan da on horrek hor da on guzik, ba ez dakit badakigun. Eta gero teknologia gizakin bizi baldintzak hobetzeko egiten dituen ekarpenak nabarmentzeko une bada, bale, egi da teknologiak gizakiontzat onura asko ekarri ditula. Aurrera penake bai, baino kontuz, badakigu, teknologiak gauze txar askore berekin baditzula arlo guzitan.
1: Bai, eta hemen espazioaz ari garela ere bai zer nolako zabortegia ere bihurtzen den, ez? Espazioa. Claro, hori kudeatzen eta hor dabiltzan hoiek dakite, ez? Bueno, oso jende gutxik daukalako, alako, bueno, ba, ahalmena edo hor zehar ibiltzeko eta ikusteko, baina, bueno, iristen dira batzuetan ere bai, ez? Mendian bezala ere espazioan ere zabor pila dagoela, ez? Hoxe, bueno, ba, interesgarria, geodibertsitatearen nazioarteko eguna, garun paralisiaren munduko eguna, eta espazioaren munduko astea, eta efemeridetan beste inbeste, edo gehiago.
0: Eta efemeridetan, bai, badie, bera, bai. Badie, desberdinak, baino badie, urtek pasatu ala eta urte asko gauzek aldatzen ez dienak. Eta horregatik aukeratu dut bate edo beste.
1: A ber, ba.
0: Batetik, bueno, ba, garai aike badakigu, ez da, Euskal Herrik bizitu zituen hainbat urte, garai, esate baterako, 1977, triple A taldek, paramilitarrak, David Salvador, taxi gidari ezen bera, Hernaniarra, eta baitu intzun, eta baita idere andoainen. Gaur betzelako egun baten izan duzen hori, ez da? Bia, beste bat, hau, eta hau zehazki, esate baterako. Bino, mila bat ziren da, 20 urtera inbar dugu, pentsa. 100 urte bino gehiago atzera. Erra da, eh? 100 urte bino gehiago atzera. Eta gaur bezalako egun baten, urrik seien 1920, grebara jo zuen hemen Euskal Herrin, Azkoitiko abarka fabriketako langilek. Ugazabek, berriz, erantzune. Errepresio gogorra. Lantegik itxi eta Guardia Zibilek bidali zituen. Gutxinez 7 langile zauritu ziren. Eta niri burura etorri zait, eta 1920 garren urtetik 2006-ra, gutxi asko, eta irakurri ditugun titular hontan, efemeride hontan, antzekotasunik badile dutzen daizo, eneida?
1: Bai, zer, bai.
0: Zer aldatu da?
1: Bai, urte batzuetan, bueno, horre greba, bueno, zenbat, urte hauetan zenbat greba egin izan diren fabriketan, eskubideak aldarrikatzeko, bueno, ba, gai ezberdinen inguruan beti ere, eta bai, bueno, zenbatetan, ba, hoxe, ez dakite, Guardia Zibila, zenbait kasutan ertzaintza, bueno, dena dela poliziak ere, bueno, zer nolako jokabidea izan duten hainbat grebetan, eta bai, bueno, eta gero hori, zazpi langile zauritu ez, ba bai, bai.
0: Ba,
1: zauritu
0: ba,
1: eta hil ere bai, hor ditugu Gasteizko kasuaiek eta beste ere bai ez, grebak baten ondorioz ere bai.
0: Ba besteak beste hori, eta horrek atentzioa mandit, ba, gaur egun ere ekar ditzakelako efemeride oso lasai eta oso errex, ezta? Eta egun da gehi urte pasadie. Bueno, ba, bixi. Bueno, beste bat, kilometroak ospatu zen, Lazka honi gande, badakizue. Antolatzaiek pozik die, eta, bueno, oixe, milek alaun elkartu zien, hor Lazka hon, kilometroak jaialdi handi hortan, Bergarak hartu do lekukoa, eta lekukoa gaina ez fisikoki bada, aldatu indue, berri indue, hori ere notizia izan du zen, eta kilometrokin lotuta dago, niko, eta ipatu dut igual niko handotelako,
1: Hau!
0: 2013-an Tolosan izan du zen, oski, kilometroak jaie, ospatu zen, eta, oixe, bagaur bezalako egun batzen, urrik 6 zitun, Tolosako kilometroak ospatu zenekoa aldi hortan, amairuko hori,
1: Bai.
0: Dut, aurretik ere beste kilometro mordoska izan du die Tolosan.
1: Ah, bai. Noski.
0: Atzera egin behar da gainera. Eta hoxe. Eta gero telebista programa bat, nik uste, ba, azkenen, bueno, jende asko ikusten omentzunik. Ez dut, eta betxa, amar urten itxun, baina ez dut
1: arbirik. Esan baino lehen, bai, nik bai, baina igual, txoin, aurkitu nahi dut soinua, txoin,
0: Kanta.
1: Bai, kanta, bai, etxen, segundu bat, ia posible duan sartzea. Bai. Ai, baina hemen, joelen, bale, bueno, aberra do. Venga, bai. Bagoaz, segundu bat, ia. Ze, hauek ere, iragarkiak eta izaten dituzte, ia posible den entzutea, eta gero ja kontatzen diguzu zer. Bueno, pues nada, iragarki bat baino gehiago. En
0: vale,
1: fin.
0: Hau izan ditikean egin da. Edo ez.
1: Bai, hori da bat.
0: Bai,
1: eta hau da best. Bai, bera da, bai. Venga, ba.
0: Hori da bat, ez da?
1: Jarri.
0: Edo hau bestea.
1: Bai.
0: Edo hau.
1: Bueno, entzunena hau da, eh?
0: Hori entzunena,
1: da? Hau da entzunena.
0: Hori.
1: Bueno,
0: ba, bai, gaur bezalako egun baten, 1984 urtean, La Bola de Cristal, kristalezko bola edo, telebista saioa Espainiar Estatuko Teleabroneko Katek, estreineko aireatu zuen, arrakasta izugarria izan duzun, arrakasta izugarria izan duzun, saio horrek, gogoratu behar da gaina garaia itan, edo, bueno, ja bestelako hainbat telebistare hasi ziren, baina Espainiar Estatuko telebista sortu zenen bakarra zen, orduan audientziak ikaragarrik ziren, claro, besterik etzen izaten, eta, bueno, hain horten La Bola de Cristal izeneko hori, ba, non bat, bueno, ba, zer handia izan du do, audintza hundik izan duzitun.
1: Lau urtez
0: irantzu, lau urtez. Sortzi arte.
1: Bai, ni gogoan dut, zuk esan duzu ez, ezarela gehiagin. Ni, bai, horreitzen naiz ikusi izanaz. Bai, ez dakite bere lendabiziko urte horretan, 84 edo lau urte iraun zuen horretan, baina bai, noiz bait, hau ikusi izan dut. Nik esango nuke hau asteburuetan zela. Larun bat edo igandetan edo esango nuke, nik hau hori, bai, etxean ikusi izan dudalako, eta bai, bueno, hor ere musika kontuak, eta ez dakit horrelako, bueno, atal ezberdinak izaten zituen, eta hor baziren, pues, bideoak, hausnarketara,

0: Soinua. Nik entzun nahi dut gaur igual bitan ere. Ze atzo nik gauza bat esan nuen, Martinek beste bat gaineratu zuen, eta ja, zalantza horrekin gelditu nintzen. Venga, nahi duzunean.
1: Bueno, ba, soinue jarriko dizuet instante baten, derrepente baten. Aste honetako soinue asmatu behar duzue. Atzo Martinek, edo ez, zuk zeo zer aurreratu zinu zure iritzi eman zinun. Martinek ere berea eman zigun, ez da? Beraz, hau da, aste honetan asmatu behar duzuena. Adi, entzun. Beste behin jarriko dizuet.
0: Jo, eske orain beste gauza bat ere etortzen zaite, badira bat baino gehiago. Badakizu, igual gehiegi da, baina, bueno, ideiak ematearren. Atzo esan genuen, Martinek esan zuen zaparrada bat, euri zaparrada bat izan zitekela, nik esan nuen zerbait hola tximurtzen edo biltzen edo plastiko bat, edo zerbait txikitzen, eta gaur ere etorri zait, hola, bapatean entzun danean ere, zerbait frigitzen, venga, kroketa batzuk frigitzen, esango izut. Sekulako zarata egiten du.
1: Bai, karo, gertutik grabatu eda bala esan behar dizuet, bueno, gertutik, estare gertutik, ez dakit. Estare pea inda.
0: Hor gizonezko baten ahotsa entzuten da, eta baina, bueno.
1: Aitzen da, zeo zer?
0: Ez dakit horrek, horrek lagunduko digu ez, bez. Ematen du taberna giroa edo, baina ere ez nuke esango, ez dakit. Ez dakit, ez dakit. Ez nuke,
1: bueno.
0: ez dakit esaten.
1: Bueno.
0: Bai. Bueno.
1: Bueno, ba, entzuek. Ba. Venga, animo. 9848-610-14, 9848-610-14.
0: Eta 9848-567-074 berrikuntza badugula berriz ere mezuak bidaltzeko aukera eta telefono honetara, betikora. Ja berreskuratu dugu eta badugu aukera hori. 661-52-425. Beraz, entzuleak, ohituta zaudetenak hola mezuak bidaltzen eta mesedez berreskuratu eta bidali mezu bidez ere bai.
1: Halaxe da, animo, zuek deitxu suelto, bai gure jostetarako edo, edo zerra ipatu nahi baduzu ere bai. Bueno, aktualitaten, azken astetan, etxe bizitzan kontu honek sorrarazi duna ikusita, bai ipatu behar da, alare etxe gabetzak ez dula etenik, alokabidek emakume bat etxe gabetuzun atzo Bilboko Atxuri auzoan, atzo ez, gaur okorez baina izaz da, edo atzo? Oan duda dauket?
0: Zagit?
1: Bueno, betire, ezke, oan dudaz, gaur goizen, ire, gaur goizeko kontu den, eta irakurri duten albistea, eta deialdi ezegoan joateko, edo, bueno, berdin da, minua lokabidek betire, jada etxegabetu due, Bilboko Atxuri auzoan, esterritzeneko bizilaunde da, 10 urte egin ditu Atxuri auzoko etxe babestu baten, alokairun, azet etxe bizitza sindikatu deituta dozenak alaun bertan, esterrei elkartasuna ederazteko bildu die, baino, bueno, ba, ertzainien, despliegea izugarri izan du da, eta ezin izan du due, ekidin etxegabetze hori. Segizio judiziala iritsi denako, esterretzegoan etxen jada, azeteko kidek bai estatu duen, ez, dirudinez, auzokide baten gana joan omen zen, eta manifestarien artentzegoan, osasun langile baten arreta behar izan duzun. Eta azkenen ambulantzin eraman behar izan duzuelare, albiste batzuk, badioa. Beraz etxe gabeen nolabaiteko, ez? Kudelkeri horrek jarraitzen do hemen baita hemen gurean eta honekin lotuta aipatu nahi nuke gaur goizen topatzen nun Naparroan 200 etxe gabetze bat gertatzen dela. Datu hori da. 200. Egia da berazko joera izan dudula Naparroan,
0: bai.
1: Eta beste lurraldekin konparatuta gutxio gore bai, baina lare asko da, esan nahi dut, 2008 lengurten 167 etxegabetze egin ziren, naiz eta esan behar den, Nafarroak hartzen balema da, estatu osoa, Espainiar estatue alegie, bajuna Nafarroak dauke.

0: bai, beraz, gurera etorrita, Euskal Herria hartu ezke hori bai, ego Euskal Herrie, bajunak gureak dauke, Nafarroak. Baina alare, ba, asko da, hau da, egun mile biztaleko, hogeita bikoa, eguneko hogeita bikoa izan duzen, bai? Hogeita bat koma behatzikoa lehie. Bera, Katalunian esate batero, eguneko egun da amabostekoa da. Konparazio bat egiteko, edo murtzuko egun da laro gehieta irukoa, edo Andaluzin egun da iruita mairukoa. Gurea eguneko hogeita bat koma behatzikoa da. Mm-hmm. Edo zein modutan, asko da alare, kurdelkeri honek jarraitzen dula, zaten dut honekin.
1: Bai, bueno, guk begira, Nafarroako datu bat eta berria dena ere aipatuko dizut, irurtzun bati etxegabetu eginen dutela ere jakinarazi diotela, atzo eman genuen guk albiste hori, desokupazio enpresa bateko kide batek jakinarazi dio hori, eta hoxe, bueno, ba, esan zioten bere kabuz etxetik alde egiten ez bazuen urrengo egunean itzuli, atea bota eta pixua ondatuko ziotela. Eta hori da Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gaineratu duena, badakigu sakanako ernaik ere Adaniak irurtzundar bat aitzirik gabe uzteko asmoa duen asmoa ere salatu duela eta bueno, ba pixkat Adania enpresa hori da pixkat jomugan dagoena, egia da etxe bizitza pila bat ere enpresa honek badituela eta etxegabetze asko ere ba bueno, bereak direnak etxe hoiek etxegabetzen ari direla, eta esan behar dugu, sindikatu sozialistak salatu duela, eta hemen sakanan ere sakanako ernaik, ez? Esaten du, etxe bizitzak egiturazko herri erantzun bat behar duela, eskualdeen egoerari erantzungo diona, eta gazten esku dagoela ere eskubide hoien alde borrokatzea. Orduan, atzo, Txarri Anazko plazan mobilizazioa deitu zuten sakanako ernaik mobilizazio bat egin zuen eta hoxe, bueno, momentu zori dugu ez daukat nik informazio gehiago txegabetze hori eman den edo ez, baina bueno, hemen bertan sakanan ere kasu bat badugula, bai.
0: Bueno, ba, etxegabetzen historia, barkatu, historia honekin, azken astetan etxe bizitza negozioan kontra indien eta indien mobilizazio eta ekimenak mordoska izaten nahi die, bastar askotan, bueno, ba, gaurre jasodu, alei etxe agentzi eta banketxen ekimenak egin ditula ernaik, etxe bizitza duinerako sarbide aldarri, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko etxe agentzia eta banketxetan etxe bizitza uzin prekarizaziorako erabiltzen nahi diela salatu due, etxe bizitza duinerako sarbidea oinarri eskubidea dela eta bermatuta egon behar dula aldarrikatu due, eta hainbat ekimen egin ditue, hainbat pintaketare bai, hainbat banketxe eta esan bezala bueno, ba, etxe agentzitan gaur albistea jaso dugunez.
1: Eta hor telefonoaren bestaldean norbait isilik zain, nor zaitugu?
2: Egunon reyes,
1: zer moduz?
0: Abarri
2: ez. Zuek ere, ez da, esan dut, bueno, ja orain, deituko dut soinuaren, oza, hotxaren...
1: Ah, bale, hori,
2: bai,
1: bale.
2: Ze esan dut, ze, gaiak, bere alan bukatzeko, ez daude, ez da?
1: Ez.
2: Oza, daude pilo bat,
1: bai,
2: eta, ba.
1: Bai.
2: Ai, ama, en fin.
1: Bai.
2: Ez, atzo, entzun nuen, eta esan nuen, oi, nik beti gara joentan eta hola, etortzen zait kafearen usai, eta atzo, pentsatu nuen, gauza, bueno, gaur izango du lehenengo, zer iruditu zaiten.
1: Bai.
2: A ber, kafea tolban botatzen bezala gero kafea egiteko makinan, taberna batean, nik hori irudikatu dut. Atzo berriz irudikatu nuen, esan nuena, pues, non esaten da, siatzen edo
1: bai.
2: Molindo, osea, egiteko kafea, ni beti bole biltzen.
1: Bai.
2: Eta gaur esango dut ez, begira, pues, hartu paketea edo zakua edo dena delakoa, eta pues, kafetera baten tolban botatzen, eta hala. Eta horrekin geratzen naiz.
1: Vale, osea, bolsatik...
2: Bai, egoten, bueno, orain ez dakit, ze aldatu dira asko ere, kafea egiteko horiek ez, makina horiek, eta hola, baina lehen gogoratzen dut, pues, tabernan hori bolsa hartu, eta bazuen toloa bat bezala, eta
1: nuzuzten.
2: Gero handik, xeatzeko eta ateratzeko kafea.
1: Vale, vale. Bai, bai, ulertu da, ulertu da.
2: Bueno.
1: Poltsa hartu, zakua hartu eta
2: da, ala,
1: eta
2: betetzen.
1: Oixe, silo txiki horretara.
2: Hori da.
1: Botatzen.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko, Reyes.
2: Venga, bai.
1: Gero arte, agur, agur.
0: Aio, aio,
1: bueno,
0: aio, aio.
1: Ba, ba, bai, aizu. Ba, beste aukera bat ere bada, hauxe. Animatu eta deitu Reyesek esan digu bai kafea poltsatik atera eta makinara botatzen silo horretara edo ontzi horretara, eh? Ba pixkat xeatu baino lehenagoko bueno, ba, ekintza hori ere, ez? Izaten dela tabernetan. Ongi da.
0: Hori gure soinue ala Reyesek aipatu zuek zer diozue? Bueno, badakizu Reyesek bezalaxe deitzeko moduntzatela ala nahi izatea. Bueno, ba etxe bizitzan kontuka eginen eta honek gainiken ba egidasoka luzea ekarriko dula zoritxarrez, etxe gabetzek jarraitzen duelako, mehatxuk hor daudelako bateko naiz besteko eta deia indue mehatxu hori erantzuteko kalera ateratzeko deia hori zabaldu dago Euskal Herri ego Euskal Herri guzin, hemendik eta haratagore bai. Madrilen akampaleku hortatik mezue eta hainbalekutatik badakizue grebarako dei hori
1: bai,
0: egin nahi duela.
1: Azarorako edo?
0: Bai, baino hauteskundek harrapatu gabe, hori ja erabakita due batzordea itan. Azarorako egin nahi due, baino hauteskundek ez lituzke harrapatuko. Esan nahi dut hauteskundetan ez litzakela izanen.
1: Hauteskunde kanpainan ez da?
0: Claro,
1: hori izaten da, 15 egun lehenago, ez, 20, zenbat izaten
0: bai,
1: da?
0: Bai, 15, orduan pentsatzekoa da, bueno, boixe.
1: Pentsatzekoa da, amar hori da. Batetik amairura arteko tarte hori dute, ez? Eta grebak ere astez izaten hoi dira, beraz, bai, bueno.
0: Eta gero, jaketa hauteskundek aipatu ditugu bat, dudik gabe, bolo-bolo da bilen kontue, hauteskundenare bada, alderdi guzik beren makinaria martxan jarri du, ez da? Feijo bat oso pozik ikusten da, por fin, badakizue, lona handi bat nola bota zuen, diru beltzakin egin zuen beren seneten gotxik bera, kautela hitze erabiltzen du, ez da? Beti ere Abascalek, eta berari ematen dizkio daturik onenak, baina adi, atzoi aditxu bat dizketan entzun nuen, eta, aro, hau zego ladi, segunzen bate bozkateratzen ditu Abascalek, presidente ordetza bat eskatuko dio Sánchez, barkatu Feijori, baina zori bakarrik, nekazaritza eta beltzaintzan ministeritzare, betidanik aldarrikatu eta eskatu izan du, Ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Interior, Errizain gotzare, askotan aldarrikatu due, eta esan izan du due,
1: ba.
0: Boxekoak, bere nahi duena. Eta ez hori bakarrik, gaur egun Roblesek zuzentzen du ministeritza, alegi zaitateratzen baina nahi da lagundu, ejertzitoana, nola da?
1: Margarita?
0: Ba, ez bine nola da, ministeritzen izanatzat etortzen.
1: Ai, ez dakit.
0: Estar,
1: defensa ez,
0: bueno,
1: defensa. Defensa ez.
0: Defensa, ministeritzare bai, hori eskatzen du, beraz, pentsa zer etorriko litziken edo etor datxeken, ez da? Bueno, ikusteke da hori. Eta gero ezkerretik badakizue, hor badiela hainbat sumarren eta hainbat Podemosek ere baino godoberen batzarra, nola adirazi, nola in, eta bat eta beste. Gurera etorriz, bueno, bada Kataluniatik albiste bat. Junxeri oso ongi etorriko zaiona.
1: Ja.
0: Naiz eta Junxeri ongi etorri, Junxek nahiko lan izan dule ditzen zaiz. Alianza Katalana, bai, erabaki do ez aurkeztea. Bai? Ripoilgo alkate Silvia Orriols, buru den eskuin muturreko alderdi independentistak, ez du gaztu behar, eskuin muturrekoa die, baina independentistak, atzo adierazizun, ez dela estatu mailako hauteskundetan aurkeztuko. Alderdik, nahiago dula, 2008-an egitea, aurrikusten dien Kataluniako hauteskundetara zentratu. Inkestak badakizu osoenak iragartzen dizkiola, eta Orriols honek, berak bukaeran estatuko parlamentuko hautagaitza posible batei buruzko barne eztabaidari 2008-eko abendun ordun alderdin estatutuk aldatzeko asmoa adierazizun publikoki, eta bestetik bukatuzun esanez, ez diela aurkezten, ez dielako espainiarrak, ez frantziarrak, ez Alemania edo Italiako hauteskundetan aurkezten. Eta nola ez diela aurkezten, beste gainontzekoetan, espainiakoetan ere ez diela aurkeztuko, beraiek ez dielako espainiarrak.
1: Independentistak,
0: bino, eskuin muturrekoak.
1: Bai, bueno, nik uste dut hemen ere, bai, egon daiteke horrelako analisi bat, eta nik ez dut esaten hau gezurra denik ere, baina, bai, nik hau jakin dudanean ere, bai, pentsatu dut, beste mugimendu batzuk ere egon daitezkela, eta noski, horrelako talde batzuk aurkeztuta ere, nik uste dut eskubi alderdiko botoa, bueno, despistatu edo egin daiteke ere, bai, esan nahi dut, boto hauek, badakigu, bueno, Junsi ongi etorri, baino beste batzuei ere etor dakieke ongi, estatu mailan. Esan dut, boto hauek desbideratzen badira hiru letretako horietara, claro, hori ere hor badago jokoan. Esan dut, bueno, irakurketa politikoa egin dute, noski, 28erako eta Kataluniako hauteskundeetan zentratuko direla, orduan bai, aurkeztuko dira, baina oraingoan ez dakit isilik egongo diren, edo botoan hori norentzat eskatuko ote duten, estatu mailan. Karo, hau ere beste estrategia bat izan daiteke, aizue, herrialdeetan zaudeten horiek ez aurkeztu, eta ekarri botoa gurera, ez, estatu mailan.
0: Baina ez lukea eskatu behar, ze logikarik ez to, ze independentistak diela, eta Espainiakin ez du edo zere jakin nahi, kurioso alitzeke, Espainiako eskuine esate baterako, berari jakinda, berari suposatzen da, balizko independentzi bat eskatzen balin badoa talde eskuindar horrek, beste eskuindar hauek espainiarrak aurre egin berdiela.
1: Bai, bai, baina boto hoiek nora?
0: Ez diot, eskatzeko. Bueno, Aliantza Katalunia isilik egiten dela. Iruditzen zait.
1: A ber.
0: Ez dakit, Eta botorik oso banatuk izan den die. Gurera etorriz behar bada beste kontua, eta oso isilik dabiltzeanak, baina presakare bai. Eta da, UPN eta Partido
1: Popular. Gure oso gertukoak ez?
0: Claro, ia zein behar duen.
1: Elkarrekin Altezku...
0: Claro, ze 2023 ez du gaztu behar, banatuta joan zien eta oso emaitza txarrak eman zituen.
1: Hori da.
0: Orduan, uain horrekin. Begaro, hemen bada beste kontu bat. Oilar asko da hola.
1: Bai.
0: Partido Popularren da UPNen, oilar asko da ho. Eta ia nola banatzen dituen beren banatu beharrekoak. Eta zer, ez, zen nahi dote, zaurazkire, nik ere pentsatzen dinen duela, kusita 2023koa, aberi handi bat behar do, ez elkarrekin ez aurkeztuko nahiko, ez du adierazpen handirik itxen, zurrumurruk eta zantzuk badie, adierazpen gutxi, baino 2023ko hori gogoan daukea bainiken, beraz, bada, aukeratako bat da, Partido Popular eta UPN elkarrekin joatea.
1: Bai, bueno, nik uste hori egina dagoela. beharrak nik uste dut hortara eramango dituela. Nik uste dut hori eginda dagoela, eta zuk esan bezala, ba hoxe, emaitzak aztertuta, hau edo hil, ez? Edo bizira un esan behar nuen, baina eske, azkenean ez dago besterik. Ez dute besterik, esan nahi dut, kasu honetan, estatu mailako hauetan joateko, ez? Orduan, bueno, hor daude mugimenduak eta hor daude nik emantzat edo egintzat emango nuke ere bai, badirudi elkarrekin joango direla eta bueno, horrela gutxienez zerbait ziurtatu. Egia da eta askotan hemen gure tertulietan esan ohi dugu UPNek Nafarroaren alde Espainiako gorte horietan ez dakit ezer gutxi egiten duen ere. Eske ez dakit, behintzat azkeneko urteetan ez du ezer aportatu, ez du ezer, ez? Badirudi, PP-ren politikaren menpe ezarri zela eta hartara doala. Gero beste gauza bat da, hemen hauteskundeak herrialdean direnean ere bai, ez? Bueno, baina hartzen du, ez? Oso nabarrista den joera hori, eta ja heltzen dio, ez? Lurraldeari nolabait ere, baina, bueno, Madridetik alderdi batzuk lan egiten dute, ez? Beren lurraldeetara gauzak ekartzen, eta beren lurraldeetarako onurak ekartzen, eta benenik ezagit azken urteetan non ibili den, baina, bueno, hoxe. Bueno, eta gainera, nafar bat jarriko dutela buru ere bai ez, ematen du, noski. A ber, zer da.
0: Hortxe ba, ik bai, datozen astetan hori guztik argitzen joanen dien abarmen, eta ikusiko da. Bida, eskuinekin nahi gala, atzore entzun bainun, eta boksek adirazitakoa, oan iragurtzen nun, boxe badakizua dira zidula pentsio sistema porrot eginda dagoela.
1: Ja.
0: Eta privatizaziorantz jotzean alde egiten dula.
1: Ba.
0: Figaredo izeneko honek, bere alderdik ezarriko lugen erreforma zorrotza azalduzun aurreko baten, erreforma horren helburue omen da, estatuko prestazioak plan pribatukin edo norberan aurrezkiekin osatzea.
1: Eske pentsa...
0: Pentsa zer etorriko zaigun, eh?
1: Baietz. Hau, horrelako perla gehiago etorriko zaizkigu, eta hau pentsatzekoa da, eta aktibatzeko garaia da, eta aurre egiteko garaia da. Gaur entzun dut ere bai, Euskadi Irratian ere esanez, ez? Ematen du, bueno, eta hor daude, ez? Abotsak eta mehatxuak zer etor daiteken horren aurrean oraindik ere garaiz gaude eta gauza asko egin ditzakegu eta aurre egin dakioke honi ere bai. Orduan ez lokartu ze hau da bat, hau da etorriko den bat. Pentsa gure poltsikoak nola dauden?
0: Bai.
1: Eta oraindik ere horrelako
0: hau da bat askoren arten zoritxarrez, baina, karo, ok, gairi eta kapaz, eta eske, itzezit esan zuen Figadero honek, osea, hau die, pentsioen sisteman kazgora jartzeko, prez daude eta privatizaziora eraman, eh? Pentsa, ze gertatuko litziken pentsioekin daudenak eta etorriko liekenak. Ez gazaten ari gu hemen, ez, berak mikrofono aurren, esan dakoa, aste, ontan, pentsio sistema porrot eginda daola eta privatizaziorat jotzen alde daola. Eta aipatuzun, bere alderdik ezarriko luken erreforma zorrotza azalduzun, erreforma horren helburue, estatuko prestazioak plan pribatukin, norberan aurrezkikin, osatzea. Eta plan pribatu, edo aurrezkik ez balin badozo, jodiai. Eta hori, zuk esan bezala da, gaieto bat.
1: Bai, gaietako bat da, potentea
0: denborak,
1: da.
0: Eta... Denborak esaten digu, zerrekareko gero, egia da, damuketa, Mileikin Argentinan gertatu den bezala kasu askotan, alperrik die, eh? Damuketa, olakoak. Bueno, gaiez aldatzea goaz nahi baduzuen, jaso baita azteon, emakume batek bi gizonezkoen erasoa salatu ditula, kasu hontan, kalen biziden emakume batek indio salaketa hori, eta, bueno, atzo elkarretaratzek entzituen, erakundek eta herritarrek arantzadiko seksu erasua gaitzetsi due, kontu da, bueno, gizonezkotako batek laban aterazion, eta hanketan zaurikin ebai, baino, beste, eta gizonezko batek berriz, kanpin denda batera sartu, eta bortxatu intzula salatu zuen, eta bueno, hau salatu due, bai erakunde, bai herritarrak, atzo elkarretaratzea intzun Iruñoko udaletxe plazan, eta azken albisteare bada, epailek behin-behineko espetxealdi jarri diela, bi atxilotu eiz, udaltzaingoak atxilotu zitun.
1: Bai, bueno, ba... beste behin ere, horrelako, bueno, ba, salaketak eta egiten jarraitu behar dugula, ez? Baina bai. Nik uste nuen aipatu hartzen nuela ere beste bat egondelako beste eraso homofobo bat ere bai, ezagite irakurri duzun Iruñeko hilerrian, ez? Iruñean, ez? Bai, maricón de mierda, sois una plaga. Akusatuak dira 30 eta 31 urteko bi pertsona, biktima jarraitu eta gauez ere, bueno, ba hortzak eta uste dute txikitu zizkiotela eta bueno, ba heriotza mehatxuak eta alakoak, ez? Bueno, aurpegian ostikadak eta ukabilkadak ere jaso zituztela eta esan bezala bueno, hemen zehazten da ere bai, zeintzuk diren, akusatuak dira 30 eta 31 urte bitarteko pertsonak eta bueno, jartzen du origen latino daukatenak ere bai. Eta bueno, ba hortxe, beste bat ere, eta Iruñean.
0: Bai, hori 2024an gertatu zen.
1: Epaitzen ari dira, ez?
0: Eras, Bai, erasoaldi hori, esan bezala, Hilerrin atzealden badagune bat, ez? Tarteka, ba, hainbat lagun homosexual edo elkartzen dienak, eta, bueno, izu, ba, ba, hoxe, eta ok jakinkio, ba, horitako bat egurtu zuen, nabarmen esan bezala. Eta guain, etorri da, zuk aipatu duzun, bueno, ba, nola betxeko, oita marto, oita mika urteko ikzien erasotzaliek. Bueno, ba, bida, beste gai bat, Figaredo eta bere kuadrilak,
1: ba.
0: Alderdi eskuin muturreko horrek, impunitate oso zolakoak gertatu daitezen, botatzen dituen mezuk, ba, horren partere badie, besteak beste, ezta? Zendot, beraz, arlo askotara emanez egu zoritxarrez, etor daiteken hori hori guzie. Bueno, aurreko udaran itzen ginen, ezta? Okerrez manez ikusentzun ezkoetako teknikarin greban inguru, hainbat pestetan izan duzun bere eraginen nahi badozo, eta gaur jaso du Nafarroko ikusentzunezko teknikarik greba egin duela lan betontan, eta besteak beste Iruñeko topaketa batzu badaude, eragine izanen duela lan uzteka aipatzen due, lan beti iluntzen baluarten egiteko azien az emanaldi izeneko bertan bera utzi due, Araba Bizkaia Gipuzkoako ikusentzunezko teknikarik hainbat lagun uzte egin zituela badakizue udauntan zehar, beren baldintzako betuko ditu hitzarmen berri baten alde, eta bueno, hori soka egia da ez da baino kontue, horrek protestan dabiltzela bada denbora, baina oain Nafarrokoak batu die. Salatu due patronalekin bi urtez negoziatzen egon ondoren ez duela lortu hain lan egoera hobetzea eta arautuko duen hitzarmen bat adosteare ez duela lortu are. Bueltan isiltasune jaso duela patronaletik aipatu due. Lab sindikatuk detxuta greba egin lan beten eta aurreatu duen mobilizazio aldi berri baten lehen geltoki ere izan daitekeela hilen 10ko alegie. Labelkarretaretze eginen ditue. Nafarroko jabragin amiketan, 12tan baluarten, 6etan gaiarren eta 8etan berrize baluarten esan bezala eginen ditue elkarretaratzen.
1: Hilonen 10ean, ezta? Igual
0: hilonen 10ean bai.
1: Saiatuko gara igual norbait ekartzen, ez dakite edo sindikatukoa edo ordezkariren bat edo igual ze hau mobilizazioak labek deitu ditu, ezta?
0: Hori da.
1: Bai, ez? Eta, saiatuko gara igual.
0: Kontua
1: bai.
0: Da, Iruñen topaketa batzuk egiten nahi diela, barruko ekintza batzuk, tarten az dantza eman aldi bat zegoan, eta justu 10ean tokatzen da, bueno, teknikoa behar ditu digabe, eta, bueno, hori bertan bera utzi dela jakinarazi due. Ba, hoxe, ikuskizun bakoitzen, guk ikusten dugun kontzertu, yeah. Ikuskizun, antzerki dena delako bakoitzen, montatzen aitzen den jendea dago, desmontatzen aitzenena, teknikoak daude, beharrezkoak dienak, langilek, eta eskatzen duena da baldintza duinak. Ze askotan itxoan ibiltzen die, eta egoera oso ez honetan ere bai, eh?
1: Bai. Bueno, denbora da luzez ari dira, eta bai egia da. Duintasunez, ez? Lan egin beharko genukela eta bai ohartzen ez bagara ere, ba hori aipatu dituzun hoien atzetik ere sekulako lana dago, dena ongi eta polit ikus eta entzun dezagun eta hoxe, bueno, saiatuko gara, igual saiatuko naiz ia posible den norbait ekartzen eta kontatzeko zerrari diren aldarrikatzen eta zergatik ari diren borroka honetan. Nik unai, igual soinua jarriko dugu berriz eta bergoratuko diegu entzulei ze soinurekin gabiltzan aurrera tatzera eta gero galderatxo bat ere eta bueno, ba, pixkat gure herrietan ere ba, sakontzeko, esan.
0: Bakarra, lehengo gaira helduz, guantxe, Ameikak buelta hortan lentsio, bai, nik ez nun irakurri, baina UPN eta Partido Popularan alteko elkarketze horik, Saiasek ja eskue luzatu diola UPN-eri, Saiasek Partido Popularrekoak, aipatu duen bakarra da, Boxekin ez dula zerrendarik nahi.
1: Ja.
0: UPN-ekin bakarrik. Bai. Ba, hori ala izan da, ez balin badu nahi, Partido Popular iritsiko balitz Feijo irabaztea ia gauza bera esaten duen Madriden.
1: Baina begira zer esaten duen gaineratzen du eta esaten du argi dagoela Boxek Nafarroarendako daukan proiektua oso ezberdina dela UPN eta Partido Popularrak daukatenarekin. Orduan, bueno, igual lanildo batzuetan hitzarmenak edo adost egote horrek ahalbidetu dezake, baina hauteskundetako akordio bat inolaz ere ez dela posible. Baina UPN-erekin bueno, inungo arazorik gabe hauteskundetarako programa bat osatu daitekela. Hori da beti aipatzen duten eta nik uste dut kanpaina ere hortik joango dela, ez? Ez bakarrik UPN-erekin, esaten dute PP-rena orokorrean hori izango da, esango du hauteskundetarako gu bakarrik goaz, gai gara, baina litekena da gure botoak iritsi ez eta akordio batzuk elkarrekin egin ahal izatea, zeren gu Boxekin oso ezberdinak gara. Nik uste dut politika edo kanpaina hortik joango dela. Bai, eta hemen egiten ikusi dugu Saiasek zer dioen, bai.
0: Bueno, hortxe, aizue. notizik gehiota honen inguruen etorreko dugu. Guazen soinura entzulek eta nahi da hause aste hontako soinu satelite hori entzun. Berri jarko dizuet. Eta hirugarren bate bain dola, eh? Eta erantzunetan, bai Eneida, bai Reyesek, hainbat esan dizkigute, denak diferentek.
1: Bai,
0: bakitza bere bidetik. Hortxe, aukerak hortxe daude, baina iken ere aste artea da, hostielen argituko du zer den, ze soinu den aleie, ia ba, badakizu gure telefonoak eskura dituzula, gure emailek, whatsappak, eta hori guzik bai, eh?
1: Bueno, ba begira, beste lenguan hitz egin genuen zertzan? Kafea eta ez ohitura, ze ohitura genituen eta bai, kafeari buruz ere hitz egin genuen, baina bueno, ohitura batzuk horrela pixkat gure honetik edo ateratzen gaituztenak, ez? Orain bagoaz gure herrietara. Galdera luzatuko dut eta pixkat beste galdera batzuk ere luzatuko dizkiegu entzulei ia zer dioten eta zuri ere bai, ez? Eta bada, zein den zure herriko txokorik gustokoena, ez? Telefono dei bat.
0: Kaixo nortzaizu?
3: Eguardion.
0: Baita zure. Pili, zer modu za, Pili?
3: Ongi, eta zuek, ongi?
1: Bai, hemen txe.
3: Landa, eh?
0: Oso ongi.
3: Bai. Bueno, zuñue.
0: Bota, Pili.
3: A ber. Tabernetan nola izaten da kafetera industriala?
0: Bai.
3: Horrera kafea botatzen.
0: Horrera kafea botatzen.
3: Kafealea horrea depositio egiteko batea botatzen.
0: Kafealea horrera botatzen. Hori ere esan digurrei esek ez da?
1: Bai. Bik gauza bera entzun duzu, Bai. Bolsatik deposito horretara.
3: Bai,
1: kortezut
3: entzun reiez, bine hori.
0: Oso ongi, bai. Bueno, hortxe, vale.
3: Oso ongi.
0: Eskarrik asko, Pili.
3: Ongi izan,
0: aio.
1: Bueno, Unai, zuke nik esan dizut, zarata entzuten zela, ahots batzuk entzuten zirela, taberna bat ote zen, ez duzu erantzun, ez diguzu ezer esan, pistarik ez, baina gaur deitu duten bi entzulek, horrutza eraman gaituzte, tabernara.
0: Horrutza eraman gaituzte, bai, bono?
1: Asteazkenean zeo zer, ez?
0: Asteazkenean, bale, asteazkenean txiki bat.
1: Zeo zer.
0: Bihar txiki bat.
1: Ze pentsa non ibili garen, zaparra da batean, zerbait toleste, frigigailu bat edo freidora bat ere, eta orain entzulek kafe makinetara eraman gaituzte. Aletu baino lehenagoko momentu horretara eraman gaituzte.
0: Bale, baina denak baliagarri.
1: Denak, bai.
0: Denak baliagarri diot, Reyes eta Pilik nolabaiteko taberna girora egin du, Baina zaparra da bat, eta berna girotik ere entzun daiteke, graba daiteke hor atetan balin bazaude.
1: Bai, terraza batean.
0: Bai, edo frigidailu bat berdin, edo... Bueno, ez dut nik esan, taberna batenik,
1: Ja, ez, horretarako ere, bai, sukaldera ino sartu beharko zenuke, tabernan, egon ezkero, frigigailuarena, diot, hori ez dago, hain eskuragarri edo, kafearena, bai, egia da, hor... Barra neon ezkero, entzun daitekela. Bale.
0: Bale, bihar pista txiki bat emanen dizuet. Ostegunen ertain koizkorra.
1: Eta ostiralean handia.
0: Zapla, botako da.
1: Bale, bai, gainera, bueno, a ber, ez dakite okerrezpanago eta gauzak aldatzen ez badira behintzat, bihar joanekin izanen gara.
0: Egia, bai, egia da. Beraz. Bueno, ordun, zein da zure herriko txokorik gustukoena galdetzen zinun?
1: Bai, zure herriko txokorik gustukoena. Zein den, eta hor galdera asko sor daitezke, eta igual txoko bat baino gehiago ere izan genezake, arrazoi ezberdinengatik ere izan daitezke, zuretzako txoko eder eta polit bat izan daitekena niretzako ez. Bueno, horrelako zenbait egoera eman daitezke, ez? Orduan, zergatik den berezia ere, bueno, zergatia esan nahi bada edo ez, oroitzapen berezirik bal dagoen leku horrekin izan daiteke, txiki-txikitatik zerbait polita gertatu edo ohitura izan hartara joateko eta oroitzapen onak dituzulako, ba, begira, herriko txoko hori oso gustoko dut, norekin joatea gustatzen zaizun, bisitan datorren norbaiti, hori ere gertatzen zaigu, ez? Izaten da, ba, ez dakit, kanpotik datorren jendea, eta, jo, askotan, niri etortzen zaite, eta pentsatzen dut, jo, eta nora bidaliko ditut, eta nora zer erakutsiko diet, ez? Eta askotan esan, jo, baina, eske, herriak ere ez dauka gauza berezirik, karo, ez dauka gauza berezirik, norbanakoarendako, oso ezaguna delako ere bai, baina edozein gauza txiki, zuretzako txikikeria badela edo esaten zu, joder, hemen ere zerbait polit ikusten dute, claro, hori ere ikusi ez duen batendako ikaragarri polita da. Niri gertatzen zaita askotan, etorri ta jo, pues adibidez Urbasa, ez? Ba, eder eta ezakite eta zoragarria iruditzen zaie bisitariei eta claro, zuk esatezu bai, maravilla bat dela ere bai, eta esatezu bai, parke naturala, ba, bestua, zu haino ituta zaude ikusten ere, igual balio hori ere ikusi bai, baina horrelako garrantzia handirik ez diozula ematen, ez? Eta jendeak esatezu, baina zer duzu hemen? Zer duzu, ez? Adibidez, horrelakoak, ez? Horan, bueno, pixka bat Famaz, telefono dei bat, segundu bat. Jarraituko dugu, a ber.
0: Telefono dei bat eta gustora hartuko duguna gainea.
1: Kaixo, egunon.
4: Egunon.
1: Egunon, Mari Cruz.
4: Bai, egunon, Maricruz. A ber. Denak fanbie taberna. Pues nire bai taberna, baino ni komunia.
0: Komunia?
4: Bomba botatzen dezunien, bai.
0: Bomba botatzen dezunen?
1: Bomba, komuneko bai, bombari.
4: Bomba. Komuneko bomba botatzen danien.
0: Komuneko
1: vale,
0: bomba.
1: Vale.
4: Des?
0: Vale.
4: Bi oiru balin badaude komunien itxatzen debie.
1: Komuneko bomba.
0: Bomba.
4: Bomba.
1: Vale, va. Venga.
0: Bomba.
4: Venga. Urba. Agur.
0: Agur. Agur. Agur.
1: Bueno,
0: nola gustatzen zaten aldioro lagautze desbereinak esaten dizkiguten den, ezta? Oso polilla da, ezta?
1: Bai, bueno, hori bai, gertatzen zaigu guri ere, bai, igual gauza erresegia dela ematen duenean eta gero begira zenbat erantzun dauzkagun. Bueno, pues holako kontuak, Unai, eske galdera asko egon daitezke, ez? Zein den, ze badira ere gero gure herria, eta begira, zuena ere halakoa da, ez? Gure herriak zerbaitengatik famatu egin, eta esatezu, jo, zer dauka honek, ez, hain famatu egiteko, bueno, pues badu zerbait, ez, beste batzuen dako. Ze begiekin begiratu edo noiz ere bai, ez, begiratu ere, ez, bueno, ba, olako kontuak, ez dakit, bueno, turistek zer ulertzen duten zure herri, ez, ere bai, izan daiteke, ez, kanpotik etorri eta esan, jo, ba, ze herria duzun, ze etxe puskak, ze lore politiak balkoietan, ez dakit, bueno, olako kontuak, ez dakit, zirikatzeko balioko otu den gure entzulek deitzeko, zure herriko txoko politia, zure herria osotasunean, ederra eta polita ote den, zer nabarmenduko zenuke, kanpotik etortzen den jendeari, zer erakusteko ohitura daukagune ere bai, eta nik esan dizut, ba hori Urbasa bai, bueno, gero jendeak asko bisitatzen du eremutik kanpo dago ere bai, baina oso gertu daukagu hemen ur ederra, ez? Bueno, oso ohikoa den bisita bat ere izaten da eta gure basoak eta gure ez dakit ingurun politiak, ez? Bueno, berdetasunak ere erakartzen du, karo, ez da izan uda honetako kontuaz, berdetik gutxi izan baitugu, baina bueno, egia da horrek ere erakartzen duela, ez, turista, ez, bera, lekule horretik da.
0: Bai, nik uste, bada horre, nola batxeko desberdindu dezakeuna, bat da herrie bera, ez da, herrie edo, bai, herrik duen leku bat, alde zarra izan edo ez, lekutxon bat, dena delako, txokon bat, edo gure inguruk, mendik, basoak, parajek, beste txoko desberdinek die, eta zorionez, gure mendialde hontan, ez, ba, olakoak asko ditugu ez da hemenka. Txoko oso berezik dienak, norberak bere aizan endo edo zein arrazo bengatik, eta oso eskura ditugu gaina, hemen oinez joateko ere gure kasun, eta leku asko dago. Eta herrin bertan gauze bera, herrin bertan, herri baten normalen ez da zergatik, bino, bado bere logika, herri batera joten ganen normalen edo, askotan herri batez zautzea, setxun jotzen dugu alde zarran onden galdetzea, ez da? Herrie bera, garaibeten herrie zeintzen, hori da herrie garaibeteko herrie. Gainontzekoa, ondoren etorri da nahi badozo, hemen gurean gertatzen da. Leitzarrentzat leitze politia izanen da. Bai, noski bai, ez? Alde zarra oso politia dauke. Gainontzekoa, bale, hortxe da ongi dau. Baina, bueno, ez da esate doztare ipuietako herri bat alde zarra oso politia dauke. Baina pintza Naparroan, eta Naparrotik kanpo, zenbat herri dauzkeun, zora garrik.
1: Baina
0: joan Baztatera, joan Bortziritara, eta bueno, Kantabri aldera joan ezkio esate bateako. Orduan, bueno, nik neizan itxentzat esatea ze txoko doten guztoko. Zerren da luzea izango litzik ezen momentutan. Zan edo, gure plaza oso guztoko dauket. Zergatik, askotarako ematen dulako. Ez bakarra ekitaldi bat da honen. Baita isiltasunen da honen ere da zoragarri niretzat. Hain handi eta hor lasaiotea, ez? Mila gauze, eta gero baditxo txoko oso berezik, bueno, ba, garaien erabili izan ditugunak mila gauzetarako. Txurri zar bat burura tortzen zait, edo, ez? Edo zen, lehen aipatu dizu, zein paraje hemen lasaiotxeko edo bizta politxek ditugunak asko dauzkeu, hemenka.
1: Gero izaten eta, da, bai, esan. Ez, gero badela ere bai, orain aipatu duzulako, ez? Ba hori, zenbait momentutan izan direlako txoko politak ere bai, gazte ginenekoak ere bai, badira eta oraindik hemen leku askotan mantentzen diren tokiak eta txokoak geratzeko. Gogoan duzu? Ze igual eta claro, gure entzulen artean ere izanen dira horrelakoak. Gaur egun igual ja telefono hauekin baia bueno, hor geratzen gara, ez dakit nun, eta ez dakit ze ordutan, ez? Hemen fisikoki geratzeko tokiak genituen, ez? Eta, bueno, nik hemen ere zenbait aurrere entzun ditute, hemen geratzen direla hor, bueno, etxarrik daukan plaza, bueno, estatua batean, edo estatua auzu deitzen diotela gainera, eta nik oroitzen naiz, guk izaten genuela aldezarrean eta plazan zuaitza, intxaurrondoa zena, gero kendu behar izan zela, bueno, bueno, hile egin zelako, hortik eskultura bat egin zuten, baina izaten dira, eskulturan, gelatzea, zuaitzan, intxaurrondoan, eta toki batzuetan geratzen ginen, gazte ginela, ez? Guk telefonorik gabe bizi bai ginen, eta gure entzulen artean ere, seguro, bakoitza bere herrian toki bat bazuela geratzeko. Gero hortik igual mugituko ginen, baina hor gelditu, ez? Eta bueno, hori ere polita izaten da. Gerora igual ja gazte, nerabe, garaian ere, pues badugu ja igual tabernetarako pausu hori ematen dugunean, bada taberna bat, ez? Non beti badakizu norbait egongo dela, ez? Eta ordun tabernek ere badute, ez? Herriko parte badira eta bueno, bai ni gogoan dut ere, gazte ginela, pues taberna batean beti horra joan da norbait bazegoen, nire gustokoa, nire ingurukoa, ez? Orduan, toki hori ere oso garrantzitsua izan da, ez? Edo izaten da, igual berdina jarraitzen duelako.
0: Bai, zuk esan bezala, adinek bado, ez, berea, eta kasu hontan, ze adinetan zauden, ze arotan zauden, leku baten edo besten gelditzen za, da txoko bat hasieran, leku, edo aur gaztetxotan izan dilike parke bat, izan dilike plaza, ondoren beste txoko bat izan dilike, gero tabernara salto ikenda, badi ez, olakoak. Bueno, entzulek ez dakit bere, seguro entzulek ere izan den dituela beraien txoko berezik, txoko edo oroitzen dienak, bat emate kontatu nahi balin badigu, konta dezala, eh?
1: Bai. Deitu eta esan, zure txokorik, zure, bueno, eman ditugu, ez? Pista batzuk ere bai. Bueno, manon gelditzen zinen, gazte zinela, geroago ere bai, bueno, badira hola toki ezagut ohikoak edo mitikoak izaten direnak ere bai. Geratzeko, ez? Ba, bergoratuko dizkiegu telefonoak eta bueno, soinuarekin ari gara aste honetan ere bai, bueno, entzulek entzulek, deitu duten entzule guztiek tabernara, eraman gaituzte, begira, hauek taberna aipatu dute, eta ekintza ezberdinak, eh? Bueno, makinaren, kafe makinaren bueltan, eta beste batek deitu dugu, ba, komuneko ba, giro hoietan, ez? Bederatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau, telefono fijoa, baina mezuak bidaltzeko telefonoa ere ja martxan daukagu, 661-2-2-4-5, unai?
0: Behatzi lau zortzi, 6-0-9-1-4, soinuen jostetan parte hartu nahi izatea, edo zein da zuen herriko edo auzoko edo hiriko txokorik gustokoena zergatik edo aipatu nahi badiguzue.
1: Edo kanta eskatu, ze kantarik ere ez daukagu, igual la bola de kristal horrena. Entzun beharko dugu, auskalo ez duzun nahi ez? ez duzun nahi, Alaska ez duzulako gustoko, edo?
0: Ez,
1: baina horrekin ere bai bada, ez, zer nolako bilakaera, ez, izan duten pertsonaje hauek, ez, bera eta bere bikotea ere bai, ez, nola, bueno, sortu zirenean, baziren zerbait auskorra, eta ez, ematen zuen, ez, bere garaian, ze urte batzuk dauzka, honek ere bai, claro, hor ikusten dugu bere aurpegi zuri horrekin, baina badauzka batzuk, eta ez dakit, non bukatzen duten batzuek ere bai, ez? Komeni zaien horretan diruak ere, ez? Nora eramaten ditu batzuk ere bai hori ere, ez? Zer nolako bilakaera. Eta beti ere diruaren bueltan, ez? Ez? Hala, gertatzen da, ez? Unai pentsakor dago.
0: Ba, ez, hain ditzen entzuten, irakurtzen, eta...
1: Zer, zenbat urte dituen, ez?
0: Ez. Esaten duen, gizonezko batek bi gauze itxea modu aldi beren oso...
1: Baina zengat...
0: Ez dugu hainbesteko kapazitatea.
1: Zure gatik diozu edo honen bikotearen gatik?
0: Bueno... bueno...
1: Paso.
0: Palabra, ez? Esaten dena horre... Bueno, edo zen modutan, bai, hori, kantu bete eskatzeko ere, bai, bida, kantu bete eskatuko baligute, gu asko postuko ginik, zora garri, bai.
1: Ba, nik badute beste albiste bat orain, unai, begira, atzo esan izuen, bigarren zinema kontuak aipatu behar ditut, bigarren deialdi bat egin zutela, ai, ama, la bola de kristal, la bola negra pelikula ikusteko, bai. Ez, egin zuten asteburu bat, bigarren asteburu bat antolatu dute hiru egunetakoa areto txikian, ba badakizuk gaur jakinarazi didatela hirugarren bat egingo dutela.
0: Noiz?
1: Exagerazio bat gertatzen ari da honekin, ba pentsa bigarrena izango da, a ber, 8, 11, 12 luzatu dute beste bat 15, 18 eta 19. Zuenera noiz dator? Bazen eukan, ez? Zuek.
0: Ama, bai, gure aurrengo asteburun. Asteburuntan da Arizona antzeselana, Antziber Garmendi daion plaza hola igande hontan,
1: vale.
0: Ta aurrengo asteburun izango ama, da hemen gure. Baina zuena esan duzu 15 zer da? Osteguna?
1: 15 osteguna, 18 igandea, 19 astelena. Eta beteko da. Eske claro, ari dira ez dakit nik uste dut ja igual azkena izango dela, baina exagerazio bat gertatzen da. Esango nuke egia da, bitan errepikatu izan dituztela batzuetan, ez dakit orain esaten zerekin edo ikuskizuna zen edo pelikula, baina hirugarrena izatea ere iruditzen zait, eta behin da berriz errepikatu dut, gazte pila bat ari direla zinemara gerturatzen. Egia da, los Javis hauek ere, bueno, pues, oso gazte hasi zirela gauzak egiten, eta egia da komunikabidetan, eta sare sozialetan ere gauza asko egiten dituztela, protagonistetako asko ere gazteak dira, horrek ere igual erakarriko ditu, gazteak ere bai, supasatzen dut horrek erakarriko dituela, ze klaro, non kokatua den, eta, bueno, horrek baino, igual besteak ere erakarriko ditu, ez? Baina exagerazio bat gertatzen ari da, bai, gaur goetzen esan diate, eta hirugarren pasea.
0: Hirugarren pasea, ba, leitzen, bai, urrungo asteburuntan ez, urrungoan izan elitzike edo botako due pelikula hori, bai. Eta, bueno, hemen ikusteko aukera ez duenak, ba, beda, antxasura ibeteko aukera hori hortxo dao, eh?
1: Bai, horregatik goatu nahiz, eta hoxe, aipat, ja, asteburunetarako ez dago ezer, baina bai, 15erako, 18erako eta 19erako, posible da. Zazpietan, areto txikia da, egun pertsona sartzen direna, baina bai, gaurko azken orduko albistea izan da. Ba...
0: Zora garri, ba, izue, egurdiko amabik eta amairu minutu, ez dakit baten batek deitu nahi duen azkeneko aldizola gure kantun beteskatzeko, soinua aipatzeko edo zein den gure edo zuen herriko txokorik gustukoena eta zergatik esan nahi badigu, soinua gogoraziko dizu eta hau da.
1: Vale.
0: Eta erantzun dugu ingoz, denetatik baditugu, eh?
1: Bai, erantzuna
0: beraz, denetatik. Beraz, zaparra da izan, kafeterako, zera, bai. Kafe alek botatzea, txi hortzeko leku hortara botatzea, edo ez eo zerre fuerte-fuerte horre zukezetan zionen egin da asieran, ez?
1: Bai.
0: Zimurtzea, edo denatik dako, bai. Edo, badi, beste, edo, komoneko bomba, esan digute.
1: Bai. Ongi da. Bueno, ba, hoiekin, ez dakit, kantaren bat edo beste, aipatu diren gaiekin hola lotura daukan, ez dakit, wow, orain joan egin zaizkit, efemeridetan, eta, bueno, edo beste edo zein gauza baten gatik, ez dakit, gogoak bali maituzu, zerra haituko zenuke?
0: Zera, gaurre goizen, atzo, bai? Jakinun, horretzentza, itzaiten atxu ginenen, adimen artifizialak kantuk ere nola itxan ditun, eta ez, horren bai. Erabilera, nola bai. Izan marko luken, ez? Bai. Egia da, gaur egun laguntza, zuk ideia bat euk, eta laguntza eskatu dizaiok ezola, adimen artifizialari.
1: Kantak egiteko?
0: Ez da, bai, kanta, edo pauson bat, edo kantak egiteko, edo ez kanta osoa, edo, bueno, bada, gaur topatu dut, eolako jarri dut nik, bajarra zen, aipatzeko bestik ez. Euskeraz, eta bideota guzi, eta bueno, bai, ahi da harrituta utzi nau, jada YouTube-en mireka bizita baditxo, eta kuriosoa, kuriosoa intzat, bai, bat, ahotsa, nabari da, adimen artifiziala daula tarteko, ederra da, oso ederra da, eta bueno, badirudi olakoak ere gehiago etorreko tedien, ez? Ikusentzunezkoan, asko erabiltzen baita adimen artifiziala esate baterako, horrele bai aldaketak heldu die, edo grafian ere bai, bueno, horre ez dakit, ba, horren erabilera nola izanen den, ba, aldeko, kontrako, eta barre luze bat ez, bineo gaur egun horrek gara beten abestuak konposatzen dunak ordu asko behar ditu,
1: ba.
0: Kartel bat egin behar dunak bere denbora behar du, eta baina olako traste batek, minutu gutxitan, denekin mali madizo, ba, hau zertan geldira edo zertan buka dezaken honek batek daki, ezta? Da? Ba, beldur pizu bat ematen du, eh?
1: Badut bat, begira, hau bai, adimen artifizialetik ustut gutxi izango duela. Eta izarok, ez dakita jarri duzun, baina ingira aurkeztu zuen, kanta bat, ez dakite aurrera pena ote den, edo, bai, ez? Zer, eskuarekin hor, zer diozun?
0: Ba, esan.
1: Ez, aurkeztu zuela ingira kanta uste dute izarok zuzenekoa eta nahi bauzu ba igual horrekin goaz.
0: Vale. Alare azken minutotako albiste bat eman bar dizuet, hau badirudi azkartzen nahi dela eta bistekoa da. Ala gertatuko dela Auzitegi Konstituzionalak funts publikoak bidegabe erabiltzean delitu lotutako amnistiare berretsi do. Horrek atea irikitzen dio, Auzitegi Gorenak orain arte erakutsi duen etengabeko erresistentzia gora bera, Carles Puigdemonten itzulerari. Izan 2017 geroztik, erbesten da, jazarpen politikoa dela eta, bueno, bistekoa da, eta Martin Egarra epatzen zuen ez da, bistekoa da, Carles Puigdemonten bidea oso aurreatu eda, hola. Oso aurreatu eda, hola, eta bastakit.
1: Bai, bueno, oso horreatuta dago, eta ber hemen ere, bueno, ba, bozka, ezko bozka hori ekartzeak ere bai bazeukan honekin lotura, orain beraiek ere protagonismo osoa izan dezaten, bueno, badira, orain gauza batzuk eta usnarketa batzuk ere etorriko zaizkigu honekin. Ba, hoxe, azken orduko horrekin eta izaroren ingira kantarekin.
0: Entzule. Biarre iruek izanen ga, aralar karrape guaixe, guaixe aralar karrape, eta karrape aralar guaixe, ez da?
1: Hori da, zerbait ez da gita raroa edo ez bada gertatzen behintzat, eta bueno, ba, lokal berritik, edo uste dugu etorriko zaigula jon, ba hoxe, bihar arte, aber irurak gauden.
0: Bai, gaina, alabalin bada esan behar diogu, eh?
1: Zer esan behar diogu?
0: Kamarakin erakusteko, lokal berri, ez da?
1: Olako paseo bat egiteko.
0: Paseo txo bat.
1: Gu joango ara esaten. Euskal
0: Herria Irratikoa ikusi dozo?
1: Lankideak egon ziren, han, bai.
0: Beharra, eh? Baina, zer da hori?
1: Dirua da hori.
0: Dirutza da hor, eh?
1: Bai, bai. Bai. Da, dena da punta-puntakoa, eta bai.
0: Bai, ez de plato zarra, esan nahi dute kontzertu edo zuzeneko musikarako tartetxoare badauke, bai, publiko antzat leku edauke, erredakzioare oso txukun oso. Bueno, ba, guke meni arretxuko du, gure txikitasunen, goxo, gozo, gure lekutatik entzulek eta zuen.
1: Bueno, gu gauza hundiak egiten ditugu ere, bai, gauza hundiak egiten ditugu.
0: Saiatzen ga gauza hundik egiten, bai,
1: bai, bai. Entzuleak pozik, egongo dira.
0: Venga, amabik eta hogei minutu zintzen kantue barkatu izaron.
1: Ingira.
0: Ingira.
1: Ale, aio.
0: Bixer arte.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Josu, Josu, Josu.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz ez talita. Atxepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz ez talita. Atxepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gitarra elektrikoan, Rafa Rueda. Euskaldunon egunkaria itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana, baina, bueno, kantua batera zan.

araskatasunan eralde. Amaiurko txarrian, borroka egin zutenei,

0: Martín. Zubiria Hidalgo. Txalo bero bat.
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 kilometra.

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da. Mikel!
1: Mikel! Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Okay.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Orain zuekin Zurine Hidalgo Txalo bera bat
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 deku kilometra.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.